0: Pikk kaotuseda venis 1600 päevani, Pärnu kossutiim alistus taas Kalevile. Kui aastaid oli BC Kalev Cramo, nüüdne Big Pank Kalev, Eesti esiklubi ja Pärnu meeskond pidi õnnestuma ideaalselt, et neile üheski matši säru teha, siis selleks hooajaks on jõuvahekorrad muutunud. Vähe sellest, et kalevlased on uuesti lihtsurelike hulgas, siis käes on hooaja algus, kus tiimide mängujoonised pole veel paika loksunud, niisiis avanes pärnakatel suurepärane võimalus nimekat oponenti näpistada.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mahellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: USA-Venema kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv lukoilitehing. Valge maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat lukoili varade tehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
2: York Times.
0: Nit. Homme. Kuu on lõvis ja toob päeva rohkem enesekindlust, soojust ning soovi oma ideid nähtavaks teha. Pärast vähis veedetud päevi võib nüüd tekkida tunne, et tahad taas rohkem liikuda, suhelda ja midagi enda jaoks ära teha. Hea päev on alustada tegevusega, mida oled liiga kaua edasi lükanud, või võtta julgelt vastu tähelepanu, mida sulle pakutakse. Lõvi kuu tuletab samas meelde, et eneseväärtust ei pea tõestama teiste heakskiidu kaudu. Kui tekib konkurents või soov kellelegi midagi näidata, küsi endalt, kas see on päriselt vajalik. Kõige rohkem saad täna võita siis, kui tegutsed enesekindlalt, kuid ei kaota seejuures oma loomulikust. Tammeõuntes elavad pahkvaablaste vastsed. Tänavu on õunu puudel rikkalikult. Isegi tammed näivad peale tõrude kandvat ka sõrmeotsa suurusi punapõskseid ubinaid. Lähemal vaatlemisel ei ole need õunad siiski tammeokste, vaid lehtede küljes. Nad näivad olevat otse kui loodud söömiseks, aga paraku mitte meie jaoks. Häda mõistuse pärast nii lõhkuvate ullikeste seas kui ka Toompeal. Nädal, kus september murdis end oktoobriks, tõi kaasa teadmisi, et häda mõistuse pärast on laiem, kui arvatavagi oskame, olgu küsimuse all mälestusmärke lõhkuvad ullikesed või valitsuse soovitused, millele on vast nende endi erakondade liikmed. Kati Murutar on hädas kosilastega, nad on valmis põhimõtteliselt kohe südamesallu sisse kolima. Kirjanik Kati Murutar mattub kallimaks tikkujate kirjade rahe alla. Enamasti on need temast 15-20 aastat nooremad mehed. Nad ei ole armukelmid, kes tahavad tädi lohku tõmmata, vaid tavalised mehed, kes otsivad kedagi helget, kellega praeguses hirmutavas ilmas koos olla. Nad ütlevad, ma teen kõike, viskan sitta, niidan ehitan. Ütle ainult, kohe tulen. Ja ma olen igaveseks sinu. Saared, mis murravad kõik müüdid, laustroopika ja salapärane kuningriik, mida reisijad alles avastavad. Valged liivarannad, türkiissinine meri, kirevad korallrahud ja lopsakad palmipuud, Okinawa näeb välja pigem nagu Hawaii kui tüüpiline Jaapan. Ometi peidab see riigi lõunapoolseim piirkond endas kunagise iseseisva kuningriigi pärandit, sõjaajalooga koopaid ning maailma ühe pikema elueaga rahva elustiili. Tallinnast Budapesti ja tagasi vaid 50 euroga, pilk peale parimatele leidudele. Sügisene lennupiletite sooduskampaania pakub suurepärast võimalust planeerida taskukohast linnapuhkust või pikemat puhkusereisi. Ungari kommertslennufirma Wizz Air ja Norra lennufirma Norwegian on samal ajal käivitanud ulatuslikud kampaaniad, viies Tallinnast algavate otselendude piletihinnad sügisrekordiliselt madalale. 200-eurone kihlvedu, Maltal alasti purskaevu hüpata, lõppes eestlasele kohtu, trahvi ja riigist lahkumisega. 51-aastane eestlane, kes hüppas kihlveo peale Malta Ebui linnas asuvasse purskaevu, otsustas pärast laupäeval kohtus süü omaks võtmist Maltalt vabatahtlikult lahkuda, kirjutab Times of Malta. Mis hinnaga noored Tallinnas kortereid ostavad, ma peaaegu kustutasin oma elust aasta ära, kuid see oli seda väärt. Noorte jaoks ei alga esimese korteri ostmine laenust, vaid küsimusest, kust saada raha esimeseks sissemakseks. Mõni kogub aastaid, mõni pöördub abi saamiseks vanemate poole ja mõni teeb järeleandmisi piirkonna ja pinna suuruse osas. Rääkisime kuni 26-aastaste tallinlastega sellest, mis hinnaga nad tänapäeval oma kodu kätte saavad. Vermonti osariigi suurim elektrijaam on peidus inimeste keldrites ja garaažides Eestis.

Ki võiks samuti toimida. Üks koduaku ei muuda elektrivõrku, kuid tuhanded korraga võivad hakata käituma nagu terve elektrijaam. Vermontis ongi kodudes paiknevad akud ühendatud ühisesse süsteemi, mis aitab hoida elektrit sees tormide ajal ja vähendada võrgu koormust tipptundidel. Omanikule tähendab see varutoidet, võrguettevõttele aga paindliku energiavaru, mida saab vajaduse korral kasutada. Selline virtuaalne elektrijaam ei vaja tingimata uut suurt hoonet ega korstnaid, sest selle võimsus on laiali inimeste kodudes. Kas tuleviku elektrijaam võibki peituda tuhandetes keldrites ja garaažides? Lätis lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. Sajale seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Miljonid istusid teleri ette ja ootasid imet, suri perestroika suurim telehüpnotisöör Anatoli Kašpirovski. 87-aastasena suri Anatoli Kašpirovski, mees, kelle hüpnoosi ja tervendamisseansside ajal istusid televiisori ette sajad miljonid nõukogude inimesed. Perestroika tõstis ta mõne kuuga superstaariks, kuid tema teleajastu jäi lühikeseks ning hiljem keelati Venemaal massilised tervendamisseansid. Tallinnas jäi 3-aastane laps üksi peatusesse, isa aga vankriga trammilõksu juht eiras peatumispalveid ja sõitis edasi. Tallinnas leidis aset iga lapsevanema õudusunenägu, 3-aastane laps jõudis trammist väljuda, kuid lapsevankrit haarama jäänud isa ees sulgusid uksed. Ehkki paanikas mees jooksis juhi juurde ja palus trammi peatada, olevat juht talle otsa vaadanud, midagi pobisenud ning sõitu jätkanud. Ma ei taha mõeldagi, mis oleks saanud siis, kui peatuses poleks kedagi olnud, ahastavad inimesed. Muljed on megad. Eesti lõpetas rahvuste krossi positiivselt. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Erndes toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jürgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi kogusid 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Helsingi laevateed on suletud, Tallinnasse suunduv Viking Liini laev seisab sadamas. Laupäeva õhtul kinnitati Tallinna sadama reisijate infoliinilt Postimehele, et Helsingi laevateed on suletud. Laeva tööl vastu pühapäeva enne kahte sadamast väljuda ei saa. Soome meedia sõnul toimub lahel politseioperatsioon. Petturid sihivad inimesi ajal, mille arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Elu on nagu matemaatika, ainult valemid tuleb ise välja mõelda.
1: Seekordsetelt Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Üllatav kutse! Liisa Aadussoo, mul on uue alguse suhtes hea tunne. TV3 uudistesse naasnud Liisa Aadussoo püüab praegu toimetada teadlikumalt, et säästa pöörase tempo juures rohkem tervist. Liisa ütles Kroonikale, et kui varem tõid nad elukaaslase Sander Terrasega uudiseid vaatajate ette koos, siis nüüdne tööelu kummalgi oma ametis vajab veel harjumist. Natuke liiga palju. Kasiinomiljonär Marek Nõmmik olevat tütre traagilise muusikavideo eest hingehinda maksnud. Reede õhtul esilinastus Tallinna Silvia Ilvese uus muusikavideo, mille keskmes on tema abikaasa tütre Ramona Merimaa traagiline aknast välja hüppamine ja valulik taastumine. Toimetusele laekunud vihjete kohaselt tuli kasiinomiljonär Marek Nõmmikul emotsionaalse suurprojekti eest välja käia lausa uue auto hinna jagu raha. Kui ühed peavad krõbedat hinda produktsiooni mastaapi arvestades põhjendatuks, siis teiste hinnangul maksis mees taas kord üle. Jürgen Ligi hoovis peatus taas võõras auto, seekord võttis külaline poliitiku täiesti sõnatuks. Alles eile ilmus Jürgen Ligi kodu juurde võõras mees, kes ähvardas teda aktsiisitõusu pärast. Laupäeval peatus poliitiku aia ääres taas tundmatu sõiduk, kuid seekord võttis lugu sootuks ootamatu ja südamliku pöörde. Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel. Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Pukis toimuvad ICFOIL U-23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti Noored talendid olümpiale LAK 2028 kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt. Robotid hüppasid ise otse sulametalli sisse ja hukkusid seal, miks neid ometi detailideks lahti ei võetud. Kui humanoid robot vananeb, ei pruugi teda olla võimalik lihtsalt lahti kruvida ja vanarauaks viia. Figure pidi oma F2 masinapargi kõrvaldamisel arvestama nii liitiumakkude, salajase riistvara kui ka ettevõtte intellektuaalomandi kaitsega. Lahendus viis robotid lõpuks keskkonda, kus temperatuur, elektromagnetväljad ja ajasurve muutsid kogu operatsiooni omaette insenerikatseks. Enne viimast sammu tuli masinatele isegi õpetada täiesti uus liigutus, mida nad pidid hiljem võõras tehases iseseisvalt sooritama. Kuidas sai robotite utiliseerimisest demonstratsioon nende enda võimekusest? Kristin Amani Kiikas pidi Eesti meistritiitli võitmiseks alistama 2 Euroopa meistrit. Laupäeval Tallinna Salme kultuurikeskuses toimunud 58. Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel pakkus publikule suurima elamuse naiste fit-modeli pikkuskategooria -172 sentimeetrit, kus nähti maailma tipptaset. Euroopa Liidu

17 riiki kutsusid üles ELi eelarvet mitte kärpima. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegi ühispöördumise, mille kutsusid hoiduma põllumajandus- ja regionaaltoetuste kärpimisest EL järgmises 7-aastases eelarves MFS, astudes sellega kohe algavatel läbirääkimistel vastasseisu Saksamaa ja teiste rikkamate riikidega, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti. Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku. UNESCO kinnitas, et ka järgnevad 10 aastat kuuluvad Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu ning neid ümbritsev mereala Lääne-Eesti saarte biosfäärialana maailma biosfäärialade võrgustikku, kuhu on ainsana Eestist kuulutud juba aastakümnete taguse ajast alates. Kokku on maailmas 797 biosfääriala 145 riigis. Margus Muld. Joe Biden meenutab poja sõnu pärast abikaasa ja tütre traagilist surma, see on kõige ilusam asi, mida mulle on öeldud. USA endine president Joe Biden jagas südamlikus videoklipis üht oma elu kõige kallimat mälestust. Vastates küsimusele, mis on kõige ilusam asi, mida talle kunagi öeldud on, meenutas Biden oma väikese poja sõnu, mis on temaga püsinud aastakümneid. Google'i andmekeskus võib osutuda pikas perspektiivis kahjumlikuks nii Soomele kui ka Eestile. Google'i emafirma Alphabeti andmekeskus on tekitanud uute investeeringute vaimustuse ja seadnud ootusi ka Eestile. Prognoositud on elektrienergia hinnatõusuga ka 5 eurot MWh kohta, mis tuleb kanda ülejäänud ühiskonnal. Kas Soome elanikud saavad andmekeskusest kasu või suurenevad nende kulud nii nagu ka meil, küsib Harli Uljas. Linnamaratoni võitsid tippi ja kula, poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Hussar ja Šalkauskas. Täna keskpäeva paiku tõmmati Tartus Raekoja platsil joon alla 15. linnamaratonile, kus kiireim mees rajal oli Bert Tippi, 26, ning väledaim naine Kertu Kula, 10 aastat tagasi. Poolmaratoni Eesti meistriks tuli meeste arvestuses Tenis Šalkauskas, 10 aastat tagasi ja naiste seas Liis Grete Hussar, 47. Kuidas teha nii, et pedofiilid enne kuritegu vabatahtlikult abi otsiksid? Rootsi näide. Lugesin hiljuti Vigdis Hjorti romaani Kordus ning see jäi mind saatma. Jutustaja jõuab mälestuste naasmise käigus aegamööda jõletu tõeni, mida tema pere on aastakümneid maha surunud, isa kuritarvitas teda seksuaalselt. Kreml tahab sõjas anda uut ja otsustavat lööki. Mullu lõpus ja tänavu alguses oli Kremlil objektiivne vajadus asuda kurnamissõja strateegia juurest ühe otsustava läbilöögi strateegia juurde, mis pidi sundima Ukraina sõjalispoliitilist juhtkonda sõjalise kaotuse tõttu andma läbirääkimistel järele kõikidele Venemaa tahtmistele. Just seetõttu tegi Kreml tänavu suvel katse teostada rindel läbimurdeoperatsiooni Slavjanski-Kramatorski operatiivstrateegilisel lõigul, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Laineharjale sattunud ootamatu jokker lõi Eesti koondise veenva esitusega Luksemburgi vastu võidule. Eesti jalgpallikoondis jätkas seni hästi kulgenud rahvuste liigat veelgi paremini, kui kodusel A. Le Coq Arenal teeniti 7211 pealtvaataja ees Luksemburgi vastu 1-0 võit. Jõulumajus jõukatele. Meghan paiskas turule 150-dollarilise adventikalendri. Koos Harry ja lastega ootamatult Inglismaale kolinud Meghan Markle paistab salamisi oma Kalifornia kodu igatsevat, hertsoginna reklaamib oma hirmkallist jõulukalendrit, mis on inspireeritud Montecito kodust ja aiast. Suurbritannia esimene tuumapomm plahvatas vanal laeval. Aastakümneid tagasi täna hommikul seisis Lääne-Austraalia ranniku lähedal vana-Briti sõjalaev HMS Plym. Laev oli maailmasõja ajal saatnud Atlandil liitlaste konvoisid, kuid nüüd oli sellel hoopis teistsugune ülesanne. Pardal polnud enam meeskonda, vaid Suurbritannia esimene tuumarelv. Kuidas toibuda lemmiklooma kaotusest? 3 naist jagavad oma ausaid kogemusi. Kui lemmikloom lahkub, jäävad maha tühi pesa, toidukausid, põrandal veerevad mänguasjad ja kõrvulukustav vaikus. Kuidas minna edasi, kui süda on murdunud? Kas avada see kohe uuele neljajalgsele sõbrale või panna lukku uksed nii enda koju kui südamesse, et kaitsta end uue kaotusvalu eest? 3 naist jagavad oma valusaid, ausaid ja liigutavaid valikuid. Prantsuse näitleja.

0: Ja Elia Drucker, filmikunsti roll on võtta aeg, et rääkida lugusid. Prantsuse näitleja Elia Drucker, kes mängib trilleris juhtum 137 sisejuurdluse uurijat, ütles Sirbile antud intervjuus, et teda huvitab küsimus, kuidas taastada politsei ja inimeste vaheline usaldussuhe pärast seda, kui tõde on selle purustanud. Pohlaku passiivsus viskas üle. Fännid toovad meelega jalgpalliliidule priske rahatrahvi. Hetkel, mil Eesti ja Luksemburgi jalgpallurid valmistusid rahvuste liiga mänguks Le Coq Arena murule astuma, tegid Eesti fännid jõulise avalduse. Kõikide eelduste kohaselt tähendab see jalgpalliliidule 10 000 euro suurust trahvi. Solberg juhib nii üldarvestust kui ka pühapäevast paremusjärjestust. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MM-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kas sa tead, mis vahe on sinul ja loteriipiletil? Mees, ei, loteriipileti puhul on vähemalt väike võimalus, et saan midagi.
0: Artiklivabrikute mõju võib ulatuda tehisaru vastusteni. Tallinna Tehnikaülikooli TTÜ doktorant ja Teiche Instituuti teadur Anton Sokolov uurib usaldustaristut ning muu hulgas ka teadusandmebaasidest eemaldatud artikleid. Tema sõnul annab tagasi kutsutud uuringute hulk aimu sellest, kui palju on avastatud probleemseid teadustöid, kuid mitte sellest, kui palju neid tegelikult teaduskirjanduses ringleb. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar koerast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri ja kogu Eestimaa sügise suurim telesaade Laululahing 2026. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette kaheksast eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Hispaaniat räsivad tõsised tormid ja üleujutused. Albacete provintsis Madrigueras suri 102-aastane naine ja ligikaudu 90 inimest vajasid päästmist pärast seda, kui üleujutuse käigus sadas maha 142 liitrit vihma ruutmeetri kohta. Vihmasadu jätkub ning pühapäeval on lääneosas oodata uut tormi, vahendab Euronews. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
2: Joo, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

Päästjad ja õpetajad tahavad palgatõusu ilma iga-aastaste läbirääkimisteta. Riigikogule saadetud eelarve järgi saavad õpetajad ja päästjad 3%-lise palgatõusu, mis neid aga sugugi ei rahulda. Korduvate läbirääkimiste asemel sooviksid nad, et riik lepiks ka nende palga pikaajaliselt kokku näiteks indekseerimisega, nagu kohtunikel ja Riigikogu liikmetel. Rahandusministeeriumi kinnitusel on aga garanteeritud palgatõusuga ametnikud, vaid kaduväike osa avalikust sektorist ja poliitikud peavadki ülejäänute palga üle iga-aastaselt otsustama. Sõjasangar unikaalse autasu ja armastatule saadetud kirjadega. Nelja eestlasest Raudristi Rüütliristi kavaleri ehk Harald Nugiseksi, Paul Maitla, Alfons Rebase ja Harald Riibalu kohta on ilmunud hulk käsitlusi. Nelja ühtlaselt kujundatud, vormistatud ja ühesuguse mahuga raamatu autor on Heino Brunsvelt. Uue raamatuga teeb ta kummarduse Oskar Ruudule. Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi skisofreeniast lahti saada. Kaks päeva tagasi marssis Jevgeni Ossinovski Postimehe stuudiosse ja lõhkas väikese pommi, Eesti põlevkivielektrijaamad võiksid vabalt töötada veel 15 aastat. Igal juhul üllatus eriti just tippsotsi poolt. Ossinovski mõistis seda isegi ja seepärast alustas oma avaldust fraasiga mõnelegi ehk ootamatult. Erik Sakkov, kui sa paned progeroki kodus tapeediks mängima, on see väga igav tapeet. Progerok on raske, tüütu, igavega lõpe iialgi ning pakub parimal juhul huvi üksnes neile, kes proget ise teevad. Erik Sakkov, ansambli pantokraator klahvimees, noogutab selle avalduse peale osavõtlikult, mulle ei meeldi jälle vokaaljazz, prantsuse chanson ja vene romans. Maitsed on erinevad. Kui aktsiisi tõstad, läheb jamaks. Võõras mees sõitis Jürgen Ligi koduuele ja ähvardas ministrit, kohale kutsuti politsei. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas laupäeva hilisõhtul Facebookis ärevat vahejuhtumit, mille peale saabus tema koju politsei. Ligi sõnul oli tema kodu juurde ilmunud võõras mees, kes ministrit filmis, tema krundile astus ja kütuseaktsiisi tõstmise korral jama majja ähvardas tuua. Arvustus. Othello, intriigi punumise kaunis kunst. Uus lavastus Giuseppe Verdi ooper Othello ehk Othello 25. Esietendus ja 27. X rahvusooperis Estonia helilooja Giuseppe Verdi libretist Arrigo

0: Vito William Sakes Peari samanimelise näidendi ainedel muusikajuht ja dirigent Arvo Volmer, dirigent Kaspar Mändla, vastaja Vincent Poussard, Prantsusmaa, kostüümi- ja dekoratsioonikunstnikud Vincent Poussard ja Domenico Franchi, Itaalia, videokunstnik Nicolas Hurtevent, Prantsusmaa, valguskunstnik Rasmus Rembel osades Dimitris Paksoglou või Alessandro Fantoni, Othello, Pedro Carrillo või Dragutin Matti, Jaago Kadri Raalik, olena. Prašnõkk või Arete Kerge, Testemona, Heldur Harri Põlda või Mart Madiste, Cassio, Helen Lokuta või Aule Urb, Emilia, Reigo Tamm või Rafael Disenta, Roderigo, Raiko Raalik või Priit Volmer, Lodovico, Drago Andrei Jonel või Revere Taylor, Montano, Jakob Tomson või Rein Saar, Unaraldo, Seli Loorits Kämbre või Mehis Saaber, Ingel, Rahvusooperi Estonia orkester, koor ja poistekoor arvustus ilmus Sirbis. Valitsus pole muutnud plaani kevadel kütuseaktsiisi tõsta. Kui mitmed Euroopa riigid nagu Saksamaa ja Läti on kõrgete kütusehindade tõttu aktsiisi langetanud, siis Eesti sellega kaasa ei lähe. Vastupidi, järgmise aasta tänavu mais kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Mängus on MM-tiitel, aga Solberg ja Ogier viskavad teineteise kallal nalja. Autoralli MM-sarja tiitliheitlus püsib pingeline lõpuni välja. Hooaja viimasel rallil Sardiinias on jäänud sõita kaks kiiruskatset ning pingelisele seisule vaatamata leidsid võidusuunas kihutav Oliver Solberg ja tema kannul kihutav Sebastian Ogier, mõlemad Toyota, kiiruskatsete vahel aega natuke nalja visata. Erootiline põnevik, mis pani ühe naise kinosaalis valjult oigama. Esilinastus. Saal on pime ja film pole veel õieti alatagi jõudnud. Ekraanile ilmub kaader, kus näitleja Josh Hartnett kannab ebaproportsionaalselt lühikesi pükse ja väga ebaseksikat kardigani. Ma tahaks öelda, et see kardigan oli pruun. Üks naine oigab saalis valjusti.
1: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
0: Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati kaks rekordit. Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile sajaliikmelise seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Kriisid sundisid toidutööstust muutuma, kasvu otsitakse tootearendusest ja ekspordist. Viimased 5 aastat pole toidutootjatele olnud kerged, koroonapandeemia, energiakriis, sõda ja inflatsioon. Mõju on jõudnud ka investeeringutesse ja tootearendusse, kui Leibur panustab üha enam röstsaiadele ja ekspordile, siis Rumvelt Baltic kasvatab tootmisvõimsust ning otsib kasvu snäkkipähklitest. Neuville katkestas. MM-tiitlit jahtiv Solberg, pagan küll. Autoralli MM-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Aleksei Turovski, Aristoteles eksis, ka hundid ajavad poliitikat ja naljatlevad rääkimata ronkadest, see pole vaid inimese pärusmaa. Naljategemist peetakse sageli millekski väga inimlikuks, kuid loomade käitumine muudab selle oletuse üha keerulisemaks. Aleksei Turovski toob näiteid mängust, ehmatamisest ja teadlikest signaalidest, millega loomad näitavad kaaslasele, et näiliselt tõsine olukord on tegelikult ohutu. Koera mängukummardus või kiskjate maadlus võib väljast vaadates meenutada võitlust, kuid osalised teavad, et päris lõppvõtet ei tule. Mõnikord lisandub sellele veel ootamatu kõrvalepõige, just kui katse näha, kuidas teine reageerib. Kui loom suudab kaaslast teadlikult üllatada ja seejärel näidata, et tegu oli mänguga, kui kaugel on see siis naljast? Pärnumaalased eelistavad harvem, kuid rohkematesse küladesse sõitvaid busse, samuti ümberistumisi kogu päeva vältel. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse koostöös tehti 9 maakonna elanike seas ühistranspordi võrgu teemaline veebiküsitlus. See aitab koguda andmeid ühistranspordi reformi tarvis, mis muudaks kõikjal Eestis maakondlikku bussiliiklust. Girdi film tõi Eesti parimal odaviskajal pisara silma, isegi mina ei mäletanud, et ta oli nii haavatav ja kurv.

Eesti viimaste aegade parim naisodaviskaja Keetli Tugi on rahvusrekordimehe 90-61 Magnus Kirdiga vähemal või suuremal määral kokku puutunud üle poole kümnendi, kuid tallegi tulid ahjusooja filmi mõned nüansid üllatusena. Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni, oli vaja, et midagi läheks valesti. Leokite suguvõsast on aastakümnete jooksul saanud rahvuste krossi lahutamatu osa. Eesti on motokrossi maailma hinnatuimal võistlusel kaasa löönud 33 järjestikusel korral, neist vaid kolmel juhul polnud koondises ühtegi Leokit. 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Riik kavandab gümnaasiumivõrgu ümberkorraldust, väikeste koolide saatus jääb esialgu lahtiseks. Haridus- ja teadusministeerium valmistab ette gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamist, mille eesmärk on viia keskhariduse andmine järkjärgult riigi kätte. Alla 100 õppuriga gümnaasiumide sulgemise otsuseid praegu tehtud pole, kinnitab aga ministeerium. Külalisi 7 rahvusest. Sisulooja Birgit Kool abiellus Itaalias taanlasest kallimaga, kummagi kodumaal pulmi pidada ei tundunud õige. Sisulooja ja pisipoja ema Birgit Kool abiellus oma pikkaajalise taanlasest kallima Henrik Clemenseniga idüllilises Itaalias. Pulma lendas kohale 7 erinevast rahvusest külalisi ning tänavu augustis sulasid eri kultuurid üheks. Kõik olid nagu üks suur perekond, polnudki mingeid kultuurierinevusi, ütleb Birgit. Triinu Tamm, hea raamat võib aidata meditsiinikuludelt kokku hoida. Loomingu raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm leiab, et kuigi lugemisharjumused ja tekstid on ajas muutunud, räägivad raamatud endiselt inimesest ja tema loomusest. Kui inimesed loeksid ja kirjutaksid rohkem, aitaks see parandada inimeste vaimset tervist ning seeläbi hoida kokku ka meditsiinikulusid, ütles ta intervjuusarjas ID. Sardiinia ralli viimane võistluspäev algas Solbergi võimsa katsevõiduga. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Ta võttis süstla välja ja käskis endaga kaasa minna. Balti jaamas rongi oodanud naine sattus hirmuäratavasse olukorda. Tallinnas Balti jaamas rongi oodanud Kristel Hinrikson jagas ühismeedias kõhedust tekitavat juhtumit, mis olevat aset leidnud neljapäeva hilisõhtul. Naise sõnul lähenes talle võõras mees, kes võttis välja süstla ja ähvardas teda sellega torgata, kui ta mehega kaasa ei lähe. Ohtlikuna tundunud olukorrale tegi lõpuläheduses viibinud noormees, kes tõttas naisele appi. Naine ostis kirbukalt vana kaamera ja leidis mälukaardilt pildi iseendast lapsena. USA's Põhja-Karolina osariigis aset leidnud uskumatu kokkusattumus on vallutanud sotsiaalmeedia. 23-aastane naine ostis $10 eest kasutatud digikaamera ning avastas selle mälukaardilt pildi endast 4. klassi tüdrukuna. Voldemar Kuslap, aeg teeb oma töö, kulumise jäljed on nii hääles kui füüsises. 89-aastase Voldemar Kuslapi jaoks pole sügis kergelt alanud. Septembri keskpaigas pidi maestro terviserikke tõttu esinemise ära jätma, kuid nüüd on Kuslap reibas ning laulab hommik Anuga saates. 89 ei ole enam 88, aeg teeb oma töö, rääkis Kuslap. Jõksi paneb muretsema valijate rumalus. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Vikerraadio reedeses intervjuus poliitikast rääkides muretses ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Ungari välisminister Viktor Orbáni mõju on juurdunud majandusse ja inimeste mõtteviisi. Ungari välisminister ja asepeaminister Anita Orbán rääkis pikas intervjuus Postimehele, et Ungari vajab Vene energiasõltuvuse

0: sellest vabanemiseks rohkem aega. Eelmise peaministri Viktor Orbáni loodud süsteemi lahtiharutamine alles käib ning välistatud pole seegi, et endine peaminister võib ühel päeval leida end käeraudadest. Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks. Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias läheb viimasele võistluspäevale esikohalt Oliver Solberg, Toyota, MM-sarja üldliider Elfyn Evans, Toyota, jätkab neljandalt kohalt, kuid virtuaalses edetabelis on vahe Solbergiga vaid 6 puntki. Elektrilepingu lõpetanud klient sai ebameeldiva üllatuse. Tarbija, kes lõpetas mitu aastat enne tähtaja saabumist 7-aastase fikseeritud hinnaga elektrilepingu, püüdis vaidlustada talle esitatud 880 eurost leppetrahvi. Tarbija hinnangul ei suutnud elektrimüüja tõendada, et lepingu katkestamine talle nii suure kahju põhjustas. Tarbijavaidluste komisjon leidis aga, et trahvinõue oli õigustatud ning jättis tarbija kaebuse rahuldamata. Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni. Rahandusministeeriumi andmetel toob valitsuse otsus pidurdada osade kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu 3 aasta jooksul 32,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Kohtunike hinnangul võib aga valitsuse tegevus olla põhiseadusega vastuolus. Võimsa kaksik tuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama B-Corsairsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-78 võiduga Shinshu üle. Küttepuud riigimetsast, telli koju või varu tasu eest ise. Küttepuude hankimiseks pakub RMK eraisikutele jätkuvalt mitut võimalust. Vajalike oskuste ja töövahendite olemasolul saab küttepuitu ise riigimetsast varuda, ostes selleks raieõiguse või õiguse koguda raielangile jäänud raidmeid. Kolmanda võimalusena saab tellida küttepuud koju 3-meetriste nottidena.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja küsib Jukult, nimeta üks Austraalias haruldane loom, Juku, elevant, õpetaja, aga elevandid ei ela Austraalias, Juku, no sellepärast ta seal haruldane ongi.
0: 3 kuud silmakirurgi ootel. Inimesed räägivad, kui kättesaadav on Eestis arstiabi. Kui lihtne on Eestis pääseda perearsti või eriarsti vastuvõtule ja kas saadud abiga võib rahule jääda. Saate pealkirja taga tänavaküsitlusest selgub, et kogemused on erinevad, paljud kiidavad oma perearsti ja arstiabi kvaliteeti, kuid teised kurdavad pikkade ooteaegade ning eriarsti juurde pääsemise raskuste üle. Rehvi purunemine pani Evansi tiitlilootustele suure põntsu, tegin kõik, mida sain. Autoralli MN-hooaja viimane etapp Sardiinias kujuneb põnevusetenduseks. Eelviimasel katsel rehvi vahetanud Elfyn Evansi jaoks pole kõik veel läbi. Kui ta edestab punktikatsel Oliver Solbergi, tuleb ta maailmameistriks. Eestlased vaidlevad tuliselt, kas oleme hakanud tehisaru pimesi uskuma. Kas tehisarust on saanud mõne silmis juba eksimatu tõekuulutaja? Ühe eestlase terav sõnavõtt ai pimesi usaldamise kohta pani Redditis veerema tulise vaidluse, kus jagub nii värvikaid näiteid tehisaru eksimustest, kui ka neid, kelle sõnul peitub tegelik probleem hoopis kasutajas. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: ekspert, pangad panustavad tehisarule, kuid oodatud võit võib jääda saamata. Tehisaru võimalusi kiputakse esmajärjekorras rakendama klienditeeninduses, sest kokkuhoidu on sealt kõige lihtsam välja arvutada. Tegelikult võib võit aga tulla hoopis mujalt ning tehisaru abil valest kohast kokkuhoides on kaotajaks nii ettevõtte ise kui ka selle kliendid, kirjutab Coop Panga müügijuht Kristo Rosin. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära itsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öö külm ära oodata. Zelenskõi sõnul viisid kaitsejõud läbi edukad pealetungioperatsioonid. Ukraina kaitsejõud viisid läbi kaks edukat pealetungioperatsiooni, mille käigus vabastati territooriume, teatas pühapäeval president Volodõmõr Zelenskõi, kelle informatsiooni vahendas pressikonverentsilt uudisteagentuuri Ukrinform ajakirjanik. Läti seimi valimised võitis ülekaalukalt peaminister Kulbergsi partei. Läti peaministri Andris Kulbergsi partei ühinenud nimekiri võitis ülekaalukalt laupäeval peetud parlamendivalimised, saades esialgsetel andmetel rohkem kui kolmandiku valijate toetuse. Kulbergs välistas koalitsiooni Vene sõbralike parteidega. 2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensionivaldkonna juht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju. Eestlane tuli Tallinn Horse Show MK etapil kolmandaks. Võit läks Leetu. 23. Tallinn
1: International Horse Show
0: takistussõidu maailmakarika etappi ümberhüpetega parkuuri kõrgusel 150 sen võitis leedulane Kristupas Petraitis. Parim eestlane oli kolmandaks jäänud Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg hobusel Tsiorana Tete. Uskumatu lõpp. Tiitlis kinni olnud Solberg sõitis enne finishit teelt välja, Evans on viimaks maailmameister. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Nelja lapse ema kaotas saamata jäänud toetuse tõttu une ja meelerahu. Olga on lasterikas ema. Koos abikaasaga elab ta Harku vallas

ning kasvatab 4 last, kellest 3 on alaealised. Hiljuti sai pere teada, et neil võis pikka aega olla õigus saada vallalt märkimisväärset toetust. See tuli talle šokina. Mis toetusega on tegu ja miks said vanemad sellest võimalusest teada liiga hilja? Autotranspordi top esikoha napsas soomlastelt ülevõetud lennukauba vedaja, kiiret kasvu näitas ka Pirt tütarfirma. Autotranspordi firmade värskes edetabelis on kokku 168 autovedajat ja valikusse pääsesid ettevõtted, kelle eelmise aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. Alanud on aasta üks kõige keerukam kuu, ole valmis sukelduma sügavale. Oktoober võib viia väga sügavale jäneseurgu oma väärtuste ja teekonna mõistmisel siin elus. Lõpud, lahtilaskmised ja kriitilised arengud suhetes, eelkõige suhtes iseendaga, sillutavad teevõimsale kvaliteedi muutusele. Ole valmis sukelduma sügavale ja läbima puhastustult. Twigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, Ülemiste City, avatud ustepaik ja Eesti värav maailma. Kui Ülemiste tähendab teile ainult kaubanduskeskust, võtke vaevaks minna mööda Suur Sõjamäe tänavat veidi edasi ja pöörake paremale. Sattute hoopis teise maailma, kus sulisevad purskaevud ja kõrghooned säravad tuledes, kus ülekäiguradade sebrad on kõige laiemad, kus töötab hulgaliselt nutikaid noori, kus on kool, lasteaed ja tervisekeskus, kus kõik uksed on avatud ning raha teenitakse ajuga. Tiit Made eksitas avalikust iseseisvuse taastamise otsuseid kirjeldades. Tänavu augusti klubi hinnangul eksitas Tiit Made avalikust eelmise kuu Postimehes ilmunud artiklis, kuidas Toompea lossis keskööl pärast iseseisvuse taastamist pabereid põletati, kirjutab tänavu augusti klubi liige Rein Järlik. Rappa rajatav Rail Baltic toetub 32 000 sambale. Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu. Lisaks hiljutisele edasilükkumise teatele võib Rail Baltic takerduda Eestis mitmes lõigus, kus tuleb ehitada väga keerulistes tingimustes. Üks selline on Raplamaal pikalt läbi turbaraba kulgev lõik, kus trass rajatakse uuenduslikele betoonsammastele. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Oktoobrikuu pensioniga koos makstakse üksi elavatele eakatele 200 eurone toetus. Sotsiaalkindlustusamet maksab homme koos pensioniga üksi elava pensionäri toetuse. 200 euro suuruse toetuse saavad vanaduspensionieas inimesed, kelle igakuine kättesaadav pensioni jääb alla 992 euro ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Argentina lõi napilt mänguks kohale jõudnud Burkina Faso noormeeste ja amatööride väravasse 7 palli. Argentina jalgpallikoondis alistas Eesti ajajärgi läinud öösel sõpruskohtumises Burkina Faso tulemusega 7-0. Aafrika riigi meeskond mängis MI finalisti vastu alla 23-aastaste noormeestega, kes maandusid Buenos Airese lennujaamas kõigest 3,5 tundi enne avavilet. See pealtnäha süütu asi on number üks põhjus, mis meid tegelikult vanaks teeb. Alguses hõiskame küll, et minuga seda ei juhtu. Aga oota, jõuab see ka sinu õuele, räägib Reet Härmat. Millest jutt? Taljele kogunevast pekkist, unehäiretest, kuumahoogudest. Menopausist. Reedu ja Kristinka on mõlemad 50-aastased ning juba mõndagi omal nahal tunda saanud. Kuid on üks eriti tige kurjajuur, mis teeb meid enneaegu vanaks ning tekitab vastikuid sümptomeid juurde. Mis see on? Vaata saadet, saad teada. Motoreis 40-graadises Hispaanias viis Sevillast Gibraltari ja Tarifani. Seekordse rännaku sihtkohaks ei osutunud Hispaania päris juhuslikult. Esiteks ootas Andaluusias ees perekondlik sündmus, millest kujunes suurepärane ettekääne teha selle eel ja järel üks korralik ringreis. Teine ammune soov oli jõuda lõpuks Sevillasse, linna, kus olen nooruses ooperilavadel korduvalt käinud, päriselus seevastu mitte kunagi.

0: Kolmandaks põhjuseks oli teha linnuke mandri Euroopa kõige lõunapoolsema punkti juurde. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-13 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. Rail Balticu ehituse edasilükkamine on veel mõttetum kui selle ehitamine. Rail Baltic RB, see oleks kui propagandistlik ülistuslaul, soomeugrilik sisekaemus ehk baltlaste naer läbi pisarate. Maarjamaa on täis ehitatud viadukte üle mitte millegi, nii nagu Pärnus on lennujaam, kust keegi ei lenda ja uuematel andmetel ei valmi niipea ka raudteejaam, kust mitte keegi kiiresti häädemeeste võssa ei sõida, kirjutab Publitsist ja rongisõidusõber Ivo Känd, Reformierakond. Elamus spa asutaja, puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamus spa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamus spa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv naftatehing. Valge maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat naftatehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times.
0: Nit. Randvere teel sõitis joobekahtlusega Kia otsa kahele autole, kaks inimest viidi haiglasse. Politsei sai natuke peale viite teate, et Pirita linnaosas Randvere teel on toimunud liiklusõnnetus, kus 34-aastane joobekahtlusega mees sõiduautoga Kia sõitis vastassuunas otsa oma rajal liikunud Volkswagenile, mida juhtis 45-aastane mees. Olümpiavõitja otsus tekitas küsimusi, ma arvasin, et kedagi ei huvita, mis ma teen. Milano Cortina olümpiamängudel 50 km maratoni võitnud rootslanna Epa Andersson tegi pärast triumfi otsuse, mis läks suusasõpradele hinge. MK-etapil võistlemise asemel osales ta hoopis ühel suusamaratonil ja see pälvis kriitikat. 29-aastane Andersson lubas eolaval talvel seda viga mitte korrata. Füks andis raha survel alla, hooaeg lõpetatakse ikkagi Kataris ja Abu Dhabis. Kuningliku sarja vormel üks tegevjuht Stefano Domenicali teatas, et hooaja kaks viimast etappi peetakse algselt plaanitud Kataris ja Abu Dhabis, ehkki julgeolukord Pärsia lahe piirkonnas on veebruaris alustatud sõjategevusega Iraani vastu teatavasti pinev. Hooaega saunaga alustanud Kullamäe koduklubi rehabiliteeris end võidukad Kadrell ja Kononchuk. Hooaega Eurokupil ülisuure kaotusega Rooma Maximale alustanud Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Klui Napoka sai Aadria liiga avamängus võõrsil 95-84 jagu pitseviinist. Sõja 1683. päev, Zelenski lubas vastusena Venemaa õhurünnakutele võtta sihikule Vene naftatehased. Ukraina suurendab rünnakute arvu Venemaa naftarafineerimistehastele vastusena Moskva uuele õhurünnakute doktriinile, mille eesmärgiks on Kiievist ja teistest linnadest elanike lahkuma sundimine, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski uudisteagentuurile. Üle 2000 jooksja vallutas külgkülje kõrval Tartu südalinna. Külgkülje kõrval sörkimine annab hoopis teistsuguse energia kui üksi küla vahel kilomeetreid koguda. Täna õhtul 9 kogunes Tartu Raekoja platsile enam kui 2000 inimest, et minna üheskoos Friday Nick Trunile ehk reede õhtusele jooksule. Enneolematu etendus Tallinn Horse Show'l. Tallinn Horse Show'l toimus midagi enneolematut, mitte kunagi varem ei ole tohutu suurel hobuste areenil tulnud ka moeplahvatus publikut rõõmustama. Riina Laanetu on see julge käekirjaga ning tänaseks ka juba rahvusvahelise tunnustuse võitnud Eesti disainer, kes pani hobuste tantsu kõrvale üliseksika ja naiselikult jõulise moe. Vaata videot! Jörgen Mattias Talviku, eesmärk on kvalifitseeruda AFT.

0: finaali. Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees 79. Rahvuste motokross, kus Eestit esindavad Jörgen Mattias Talviku, Kaarel Tihk ja Sebastian Leok. Eesti noorel koosseisul on selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

Võta sõbranna kaasa ja tule vaatama. Politsei poolt tagaotsitav Annika Urm müüb Facebookis aktiivselt kleite. Elu 24 toimetusele saabus vihje pehmelt öeldes kummalisest olukorrast, kohtumenetlusest kõrvale hoidmise tõttu tagaotsitavaks kuulutatud Annika Urmi nime alt avaldatakse Facebookis endiselt uusi postitusi. Värskeimas müügikuulutuses kutsutakse kleidihuvilisi lausa Tallinna kesklinna kaupa vaatama. Uus kantsler, minu vastutus on tagada, et kaitseraha kulutatakse õigesti. Kaitseministeeriumi kantslerina tööd alustav Kristjan Mäe astub ametisse ajal, mil kaitsevaldkonda on raputanud skandaalid riigikaitserahade kasutamisega. Mäe kinnitusel on tema esmaseks ülesandeks lahendada tekkinud juhtimis- ja usalduskriis ning seista selle eest, et Venemaa sõjaline rünnak Eesti vastu oleks võimatu. Ülekätte läinud tehisaruagendid tegid midagi väga inimlikku. Tehisaruagent erineb tavalisest juturobotist selle poolest, et ta võib ülesande täitmiseks ise veebis liikuda, kontosid avada ja otsuseid teha. Just selliste süsteemide puhul märkasid küberturbeuurijad nüüd midagi muret tekitavat.

osa agente sattus valitsuste veebisaitidele viisil, milleks neil luba ei olnud. Veel kummalisem oli see, et nende tegevuse järel ilmusid võtted, mis muutsid tehtu hilisema jälitamise raskemaks. Keegi ei tea veel kindlalt, kas agendid püüdsid ennast teadlikult varjata või oli see lihtsalt nende optimeeriva käitumise kõrvalsaadus. Kui masin õpib oma jälgi kaotama, siis millal muutub tehniline viga kontrolli probleemiks? Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Kaks hariduskeskust ühendasid jõud tuleviku inseneride nimel. Pärnu Hariduskeskus Park ja huviharidust pakkuv Pärnova Hariduskeskus sõlmisid koostöölepingu, et aidata noortel paremini mõista hariduse, ühiskonna ja tööturu vahelisi seoseid ning tutvustada neile inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondade õppimis- ja karjäärivõimalusi. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Mitte ainult ilumure. Viis põhjust, miks sääred ketendavad. Kuiv ja ketendav nahk säärtel võib näida tühise tervisemurena. Alati see nii ei ole. Mõnikord on põhjuseks lihtsalt kuiv nahk, kuid ketendus võib ka olla nahahaiguse või organismi mõne üldisema tervisehäire tunnus. Seetõttu tasub muutustele tähelepanu pöörata. Sõnakõlk saab päriselt teoks, avalikustati Mihhail Kõlvarti vastane ja heategevusliku matši eesmärk. Järgmisel kuul Tondiraba jäähallis toimuval Telia

0: Külalisi seitsmest rahvusest. Sisulooja Birgit Kool abiellus Itaalias taanlasest kallimaga, kummagi kodumaal pulmi pidada ei tundunud õige. Sisulooja ja pisipoja ema Birgit Kool abiellus oma pikaajalise taanlasest kallima Hendrik Clemenseniga idüllilises Itaalias. Pulma lendas kohale seitsmest erinevast rahvusest külalisi ning tänavu augustis sulasid eri kultuurid üheks. Kõik olid nagu üks suur perekond, polnudki mingeid kultuurierinevusi, ütleb Birgit.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Saarlased hiidlaste majade kohta. Hiidlaste majad on nii madalad, et seal ei saa isegi lesta praadida.
0: Max Verstappen võitis tänavusel hooajal esimest korda GP-etapi kvalifikatsiooni. Aastatel 2021-2024 neljal korral järjest maailmameistriks kroonitud hollandlane Max Verstappen võitis Malaisias sõidetaval Bahreini GP-l tänavu esimest korda Vormel 1 kvalifikatsiooni. Tema kõrval stardib pühapäeval esireas teine vanameister Lewis Hamilton. Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Saared, mis murravad kõik müüdid, laustroopika ja salapärane kuningriik, mida reisijad alles avastavad. Valged liivarannad, türkiissinine meri, kirevad korallrahud ja lopsakad palmipuud, Okinawa näeb välja pigem nagu Hawaii kui tüüpiline Jaapan. Ometi peidab see riigi lõunapoolseim piirkond endas kunagise iseseisva kuningriigi pärandit, sõjaajalooga koopaid ning maailma ühe pikema elueaga rahva elustiili. Kartulivorm suitsulõhe ja valge kastmega. Maitse vahjuroog perele, mille valmistamiseks hoiad natuke aega kokku, kui on olemas eelmisest söögikorrast alles jäänud või ette keedetud kartulid. Sutsulõhe annab roale õrna suitsumäki, aga koostises võid kasutada ka värsket lõhet. Lasan ja juustukastet meenutav valge kaste annab roale mahlasust ja seob nii koostisained kui ka maitsed kenasti kokku. 200-eurone kihlvedu, Maltal alasti purskaevu hüpata, lõppes eestlasele kohtu, trahvi ja riigist lahkumisega. 51-aastane eestlane, kes hüppas kihlveo peale Malta Ebui linnas asuvasse purskaevu, otsustas pärast laupäeval kohtus süü omaks võtmist Maltalt vabatahtlikult lahkuda, kirjutab Times of Malta. Oktoobrikuu pensioniga koos makstakse üksi elavatele eakatele 200-eurone toetus. Sotsiaalkindlustusamet maksab homme koos pensioniga üksi elava pensionäri toetuse. 200 euro suuruse toetuse saavad vanaduspensionieas inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 euro ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Petturid sihivad inimesi ajal, mil arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. ERM tähistas vägeva peoga hooaja algust ja uue maja sünnipäeva. Eile tähistas Eesti Rahva Muuseum, ERM, hooaja algust ja 10 aasta möödumist raadil üritusega Ö26. Muuseum ja näitused avanesid üheks õhtuks tavapärases teistmoodi, erituurid viisid hoone salasoppidesse ning tants ja muusika kestsid öötundideni. Esinesid ansambel Winnie Pooh ning Briti kunstnik Monster Chetwynd. Joe Biden meenutab poja sõnu pärast abikaasa ja tütre traagilist surma, see on kõige ilusam asi, mida mulle on öeldud. USA endine president Joe Biden jagas südamlikus videoklipis üht oma elu kõige kallimat mälestust. Vastates küsimusele, mis on kõige ilusam asi, mida talle kunagi öeldud on, meenutas Biden oma väikese poja sõnu, mis on temaga püsinud aastakümneid. Narva pürgib Euroopa magnetipealinnaks, Neo kavandab juba järgmist tehast. Alles mullu septembris avatud Narva magnetitehas on alustanud kommerts tootmist ja saadab Euroopa elektriautode mootorite tootjatele esimesi magneteid.

0: Kui tehase täisvõimsus saavutatakse alles 2 aasta pärast lõpus, kavandab Kanada Neo Performance Materials juba järgmist tootmishoonet, mis kasvataks Narva aastase magnetitoodangu 2000 tonnilt 5000 tonnile. Riik kavandab gümnaasiumivõrgu ümberkorraldust, väikeste koolide saatus jääb esialgu lahtiseks. Haridus- ja teadusministeerium valmistab ette gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamist, mille eesmärk on viia keskhariduse andmine järk-järgult riigi kätte. Alla 100 õppuriga gümnaasiumide sulgemise otsuseid praegu tehtud pole, kinnitab aga ministeerium. Jõulumajus jõukatele. Meghan paiskas turule 150 dollarilise advendikalendri. Koos Harry ja lastega ootamatult Inglismaale kolinud Meghan Markle paistab salamisi oma Kalifornia kodu igatsevat. Hertsoginna reklaamib oma hirmkallist jõulukalendrit, mis on inspireeritud Montecito kodust ja aiast. Verstappen võttis Malaisias aasta esimese võidu, Antonelli hoiab ühe käega MM-tiitlist kinni. Max Verstappen, Red Bull, saavutas füks selle aasta hooaja esimese võidu, kui vihm Sepangi ringrajal tekitas kaose. George Russelli, Mercedes, katkestamine ja tiimikaaslase Kimi Antonelli teine koht tähendab, et 20-aastasel itaallasel on nüüd MM-tiitlist väga vähe puudu. Tudengiromans 60-ndatel, pedapeod, piinlikud seigad ja platooniline armastus. 60-ndatel siirdusin õppima Tallinna eelkoolikasvatuse pedagoogilisse kooli, mida kutsuti pisipedaks. Suurepeda üritustel me ei tohtinuks käia, aga keelatud vili on teadupärast alati magus. Nende peod olid tihti reede õhtuti ja siis oli meil lihtne vaikselt oma korrusele jääda ja hiljem peole imbuda. Nobeli preemiate nädal algab meditsiinipreemia väljakuulutamisega, kes on võimalikud laureaadid. Homme Eesti aja järgi algab Nobeli nädal füsioloogia ja meditsiinipreemia väljakuulutamisega. Kõik nominendid on enne seda teadmata ja nende nominatsioonid jäävad saladuseks 50 aastaks. Postimees toob oma lugejateni otseülekande meditsiinipreemiate väljakuulumiselt. Eesti läks kodupubliku ees Peetsoni väravast juhtima. Täna alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. Twigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, Ülemiste City, avatud ustepaik ja Eesti värav maailma. Kui Ülemiste tähendab teile ainult kaubanduskeskust, võtke vaevaks minna mööda Suur Sõjamäe tänavat veidi edasi ja pöörake paremale. Satute hoopis teise maailma, kus sulisevad purskaevud ja kõrghooned säravad tuledes, kus ülekäiguradade sebrad on kõige laiemad, kus töötab hulgaliselt nutikaid noori, kus on kool, lasteaed ja tervisekeskus, kus kõik uksed on avatud ning raha teenitakse ajuga. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ma kuulen sind, Samu.

0: Järgmiseks üks nali. Inspektor peatas auto ja tegi juhile pikema jututa trahvi. Kas ma sõitsin liiga kiiresti, küsis juht ettevaatlikult.
1: Ei, te lendasite liiga madalalt.
2: Mingi tõuks kihutab minust mööda nagu postist. Kuressaare 10 km piirang pani rahva vaidlema. Kuressaare kesklinnas autoga lubatud piirkiirusel liikunud naine vaatas hämmeldunult, kuidas elektritõukeratas temast suure hooga möödus. Sotsiaalmeedias vallandunud arutelu näitas, et segadust jagub nii liiklusmärkide, tõukerataste kui ka 10-kilomeetrise tunnikiiruse vajalikkuse ümber. Linnamaratoni võitsid Tippi ja Kula, poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Hussar ja Šalkauskas. Täna keskpäeva paiku tõmmati Tartus Raekoja platsil joon alla 15. linnamaratonile, kus kiireim mees rajal oli Bert Tippi, 26, ning väledaim naine Kertu Kula, 10 aastat tagasi. Poolmaratoni Eesti meistriks tuli meeste arvestuses Tenis Šalkauskas, 10 aastat tagasi ja naiste seas Liis Grete Hussar, 47. Mängus on MM-tiitel, aga Solberg ja Ogier viskavad teineteise kallal nalja. Autoralli MM-sarja tiitliheitlus püsib pingeline lõpuni välja. Hooaja viimasel rallil Sardiinias on jäänud sõita 2 kiiruskatset ning pingelisele seisule vaatamata leidsid võidusuunas kihutav Oliver Solberg ja tema kannul kihutav Sebastian Ogier, mõlemad Toyota, kiiruskatsete vahel aega natuke nalja visata. Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Tiit Made eksitas avalikust iseseisvuse taastamise otsuseid kirjeldades. Tänavu augusti klubi hinnangul eksitas Tiit Made avalikust eelmise kuu Postimehes ilmunud artiklis, kuidas Toompea lossis keskööl pärast iseseisvuse taastamist pabereid põletati, kirjutab tänavu augusti klubi liige Rein Järlik. Kuidas õpetada Ukrainas keemiat õhuhäire ajal? Ukrainas võib keemiatund alata aatomimudelitest ja lõppeda mõne minutiga varjendis, kuid õppimine ei pea seepärast seisma jääma. Šõtomõri oblastis viiakse Eesti õppematerjalide abil ellu programmi, mis tahab muuta loodus- ja reaalteadused Ukraina tüdrukute jaoks praktilisemaks, nähtavamaks ja julgustavamaks. Õpetajatele antakse korduv kasutatavad katsevahendid, mängulised meetodid ja koolitus, et teadmised leviksid 7 keskusest palju kaugemale. Eesmärk on pidurdada nähtust, kus algne huvi teaduse vastu kaob enne karjäärivalikute tegemist. Kas hästi ajastatud kogemus võib olla see hetk, mis otsustab, kas tüdruk näeb end tulevikus teadlase või insenerina? Suurbritannia esimene tuumapomb

ahvatas vanal laeval. Aastakümneid tagasi täna hommikul seisis Lääne-Austraalia ranniku lähedal Vana-Briti sõjalaev HMS Plym. Laev oli maailmasõja ajal saatnud Atlandil liitlaste konvoisid, kuid nüüd oli sellel hoopis teistsugune ülesanne. Pardal polnud enam meeskonda, vaid Suurbritannia esimene tuumarelv. Prantsusmaa pakkus välja strateegiliste kütusevarude kasutuselevõttu. Prantsuse ametnikud tegid reedel toimunud erakorralistel kõnelustel ettepaneku võtta ulatuslikult kasutusele strateegilised nafta- ja diislikütusevarud. Ettepanek järgnes USA ähvardusele, et kui Euroopa riigid reserve käiku ei lase, ootab neid ees kütuse ekspordikeeld, kirjutab Politico. Uuring paljastab, millises maakonnas üritakse kodu kõige enam. Eestis elab ürikodus 15% inimestest, selgub Luminori tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Kõige rohkem üürnikke on Tartumaal, kus üüri maksab ligi veerand vastanutest. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase hinnangul näitab see, et üürimine on paljude jaoks loomulik samm enne oma kodu ostmist. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Pisarais Brigitte. Ma ei taha oma lapsele teist isa tutvustada, olen siis pigem elu lõpuni üksi. Appi, minust saab üksikema. Just selline teadmine jõudis Brigitteni poole raseduse pealt. Kuidas edasi? Saate beebijutud Brigittega uues osas lahkab jurist Katrin Ora vanemate õigusi ja kohustusi, pereterapeut Triin Tammiste aitab aga Brigittel mõtestada tema valusat lahkuminekut, üksijäämise hirmu ja küsimust, kas süda võib kunagi uuesti avaneda. Artiklivabrikute mõju võib ulatuda tehisaru vastusteni. Tallinna Tehnikaülikooli TTÜ doktorant ja Teiche Instituuti teadur Anton Sokolov uurib usaldustaristut ning muuhulgas ka teadusandmebaasidest eemaldatud artikleid. Tema sõnul annab tagasi kutsutud uuringute hulk aimu sellest, kui palju on avastatud probleemseid teadustöid, kuid mitte sellest, kui palju neid tegelikult teaduskirjanduses ringleb. Helsingi laevateed on suletud, Tallinnasse suunduv Viking Liini laev seisab sadamas. Laupäeva õhtul kinnitati Tallinna sadama reisijate infoliinilt Postimehele, et Helsingi laevateed on suletud. Laeva tööl vastu pühapäeva enne kahte sadamast väljuda ei saa. Soome meedia sõnul toimub lahel politseioperatsioon. Elamus spa asutaja, puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamusspa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamusspa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks. Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel. Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Pukis toimuvad IKFOIL U-23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti Noored Talendid olümpiale LAK 2028 kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt. Kuidas toibuda lemmiklooma kaotusest? Kolm naist jagavad oma ausaid kogemusi. Kui lemmikloom lahkub, jäävad maha tühi pesa, toidukausid, põrandal veerevad mänguasjad ja kõrvulukustav vaikus. Kuidas minna edasi, kui süda on murdunud? Kas avada see kohe uuele neljajalgsele sõbrale või panna lukku uksed nii enda koju kui südamesse, et kaitsta end uue kaotusvalu eest? Kolm naist jagavad oma valusaid, ausaid ja liigutavaid valikuid. Miks tänane 60-ne näeb välja nagu kunagine 40-ne? Poole sajandi vanustelt fotodelt vaatavad vastu inimesed, kes näivad olevat 60-ndates aastates. Tegelikult on nad 2 aastakümmet nooremad, vahel rohkemgi. See ei puuduta ainult tavaliste inimeste koltunud fotosid perekonnaalbumis. Kui vaadata selle aja

0: vastu filme ja teatrietendusi, siis ka tollased näitlejad on kuidagi räsitud olemisega ja tunduvad oma tegelikust vanusest märksa eakamad. Praegusel ajal on 60-ne inimene sagedasti veel täies elujõus. USA viis oma pommitajad ilmselt ohu tõttu Briti baasist ära. USA viis oma kaugpommitajad B-1 Ühendkuningriigis asuvast lennuväebaasist arvatavalt julgeoleku kaalutlustel ära. Otsus sündis nädal pärast seda, kui Briti politsei pidas baasi lähedal kinni mitu meest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises. Eestlane tuli Tallinn Horse Show MK-etapil kolmandaks. Võit läks Leetu. 23. Tallinn
1: International Horse Show
0: takistussõidu maailmakarika etappi ümberhüpetega parkuuri kõrgusel 150 sen võitis leedulane Kristupas Petraitis. Parim eestlane oli kolmandaks jäänud Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg hobusel Tsiorana Tete. Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motospordi ümber. Jettisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. M-hooaega, kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist maha matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Kui aktsiisi tõstad, läheb jamaks. Võõras mees sõitis Jürgen Ligi koduuele ja ähvardas ministrit, kohale kutsuti politsei. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas laupäeva hilisõhtul Facebookis ärevat vahejuhtumit, mille peale saabus tema koju politsei. Ligi sõnul oli tema kodu juurde ilmunud võõras mees, kes ministrit filmis, tema krundile astus ja kütuseaktsiisi tõstmise korral jama majja ähvardas tuua.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Kolleeg palus Albert Einsteini talle helistada, kuid hoiatas, et numbrit on raske meelde jätta. 24361. Mis siin keerulist, imestas Einstein. 2019 ruudus.
0: Kuidas teha nii, et pedofiilid enne kuritegu vabatahtlikult abi otsiksid? Rootsi näide. Lugesin hiljuti Vigdis Hjorti romaani Kordus ning see jäi mind saatma. Jutustaja jõuab mälestuste naasmise käigus aegamööda jõletu tõeni, mida tema pere on aastakümneid maha surunud, isa kuritarvitas teda seksuaalselt. See pealtnäha süütu asi on number üks põhjus, mis meid tegelikult vanaks teeb. Alguses hõiskame küll, et minuga seda ei juhtu. Aga oota-oota, jõuab see ka sinu õuele, räägib Reet Härmat. Millest jutt? Taljele kogunevast pekkist, unehäiretest, kuumahoogudest. Menopausist. Reedu ja Kristinka on mõlemad 50-aastased ning juba mõndagi omal nahal tunda saanud. Kuid on üks eriti tige kurjajuur, mis teeb meid enneaegu vanaks ning tekitab vastikuid sümptomeid juurde. Mis see on? Vaata saadet, saad teada. Homme. Kuu on lõvis ja toob päeva rohkem enesekindlust, soojust ning soovi oma ideid nähtavaks teha. Pärast vähis veedetud päevi võib nüüd tekkida tunne, et tahad taas rohkem liikuda, suhelda ja midagi enda jaoks ära teha. Hea päev on alustada tegevusega, mida oled liiga kaua edasi lükanud, või võtta julgelt vastu tähelepanu, mida sulle pakutakse. Lõvikuu tuletab samas meelde, et eneseväärtust ei pea tõestama teiste heakskiidu kaudu. Kui tekib konkurents või soov kellelegi midagi näidata, küsi endalt, kas see on päriselt vajalik. Kõige rohkem saad täna võita siis, kui tegutsed enesekindlalt, kuid ei kaota seejuures oma loomulikkust. Rail Balticu ehituse edasilükkamine on veel mõttetum kui selle ehitamine. Rail Baltic RB, see oleks kui propagandistlik ülistuslaul, soomeugrilik sisekaemus ehk baltlaste naer läbi pisarate. Maarjamaa on täis ehitatud viadukte üle mitte millegi, nii nagu Pärnus on lennujaam, kust keegi ei lenda ja uuematel andmetel ei valmi niipea ka raudteejaam, kust mitte keegi kiiresti häädemeeste võssa ei sõida, kirjutab publitsist ja rongisõidusõber Ivo Känd, Reformierakond. Politseinik Janno Tobi hoiatab alaealiste pidude eest, see on puhas probleemide tekitamine. Sotsiaalmeedias aktiivselt noorte ja turvalisusega seotud teemadel sõnavõttev Janno Tobi juhtis tähelepanu üleeile Põhja-Tallinnas toimunud alaealistele suunatud peole. Temas tekitab küsimusi asjaolu, et üritusel müüdi alkoholi. Rehvi purunemine pani Evansi tiitli lootustele suure põntsu, tegin

0: mida sain? Autoralli MN-hooaja viimane etapp Sardiinias kujuneb põnevusetenduseks. Eelviimasel katsel rehvi vahetanud Elfin Evansi jaoks pole kõik veel läbi. Kui ta edestab punktikatsel Oliver Solbergi, tuleb ta maailmameistriks. Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati kaks rekordit. Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile sajaliikmelise seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

Punased silmad, karvased jalad ja parasiidid, ookeanipõhjast leiti uued mereämbikuliigid. Vaikse ookeani loodeosas asuvast Salisi merest avastati kaks uut mereämblikuliiki, punaste silmade ja karvaste jalgadega kallipalene pilosuspedes ning parasiitne ja ise parasiitidega kaetud Tanistilum gigin. Avastus kinnitab, kui vähe me veel teame pisikestest mereloomadest ja kui oluline on neid kliimamuutuste ajastul uurida. Narva piiripunkti sulgemise tõttu jäi sillale 60 inimest, Paa selgitab, mis neist sai. Narva piiripunktis tekkis kolmapäeva õhtul olukord, kus piiripunkti sulgemise järel jäi Eesti ja Venemaa vahelisele sillale ligi 60 inimest. Vene meedias ja sotsiaalmeedias levis seejärel info,

0: nagu oleksid inimesed jäänud kahe riigi vahele lõksu ning pidanud koguni silla lööbima. Politsei- ja piirivalveameti sõnul see siiski tõele ei vasta. Kirdi film tõi Eesti parimal odaviskajal pisara silma, isegi mina ei mäletanud, et ta oli nii haavatav ja kurb. Eesti viimaste aegade parim naisodaviskaja Keetli Tugi on rahvusrekordimehe 90-61 Magnus Kirdiga vähemal või suuremal määral kokku puutunud üle poole kümnendi, kuid tallegi tulid ahjusooja filmi mõned nüansid üllatusena. Rappa rajatav Rail Baltic toetub 32 000 sambale. Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu. Lisaks hiljutisele edasilükkumise teatele võib Rail Baltic takerduda Eestis mitmes lõigus, kus tuleb ehitada väga keerulistes tingimustes. Üks selline on Raplamaal pikalt läbi Turbaraba kulgev lõik, kus trass rajatakse uuenduslikele betoonsammastele. Jõksi paneb muretsema valijate rumalus. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Vikerraadio reedeses intervjuus poliitikast rääkides muretses ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Solberg andis endast kõik, aga Hyundai mehed vedasid alt. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Päästjad ja õpetajad tahavad palgatõusu ilma iga-aastaste läbirääkimisteta. Riigikogule saadetud eelarve järgi saavad õpetajad ja päästjad 3%-lise palgatõusu, mis neid aga sugugi ei rahulda. Korduvate läbirääkimiste asemel sooviksid nad, et riik lepiks ka nende palga pikaajaliselt kokku näiteks indekseerimisega, nagu kohtunikel ja Riigikogu liikmetel. Rahandusministeeriumi kinnitusel on aga garanteeritud palgatõusuga ametnikud, vaid kaduväike osa avalikust sektorist ja poliitikud peavadki ülejäänute palga üle iga-aastaselt otsustama.
1: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad.
0: Sõnakõlk saab päriselt teoks, avalikustati Mihhail Kõlvarti vastane ja heategevusliku matši eesmärk. Järgmisel kuul Tondiraba jäähallis toimuval Teleague 13 võitlusõhtul lähevad klassikalise boksi matšis vastamisi Mihhail Kõlvart ja Teleague peakorraldaja, endine tippsportlane Kevin Renno. 10 aastat pärast Renno viimast võitlust jõuab ta tagasi samasse Tondiraba ringi ning seekord seisab tema vastas Mihhail Kõlvart. Selgub, et sellel vastasseisul on ka oma ajalugu. Lätis valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on kaks seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Ministeerium lubaks veokijuhtidel olla kriisi ajal kauem roolis. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem. Kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski, leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni. Rahandusministeeriumi andmetel toob valitsuse otsus pidurdada osade kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu 3 aasta jooksul 32,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Kohtunike hinnangul võib aga valitsuse tegevus olla põhiseadusega vastuolus. Olümpiavõitja otsus tekitas küsimusi, ma arvasin, et kedagi ei huvita, mis ma teen. Milano Cortina olümpiamängudel 50 km maratoni võitnud rootslanna Eepa Andersson tegi pärast triumfi otsuse, mis läks suusasõpradele hinge. MK-etapil võistlemise asemel osales ta hoopis ühel suusamaratonil ja see pälvis kriitikat. 29-aastane Andersson lubas eeoleval talvel seda viga mitte korrata. Miljonid istusid teleri ette ja ootasid imet, suri perestroika suurim telehüpnotisöör Anatoli Kašpirovski. 87-aastasena suri Anatoli Kašpirovski, mees, kelle hüpnoosi ja tervendamisseansside ajal istusid televiisori ette sajad miljonid.

0: need nõukogude inimesed. Perestroika tõstis ta mõne kuuga superstaariks, kuid tema teleajastu jäi lühikeseks ning hiljem keelati Venemaal massilised tervendamisseansid. Eka tundengid kureerivad Bocco Popkunsti muuseumi uue püsinäituse. Bocco uuendatud püsinäituse ala toob külastajani värsket maailmakunsti koos Eesti popi klassikute ning noorte autoritega. Näituse kureerimise on enda kanda võtnud EKA kunstiteaduste ja visuaalkultuuri magistrandid, kes soovivad esile tuua popkunsti erinevad tahtud. Neuville katkestas. MN tiitlit jahtiv Solberg, pagan küll. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Helena Koivu sõitis autoga kahele jalgratturile otsa, nüüd määrati talle karistus. Soome meediategelane Helena Koivu sattus mullu suvel Turus liiklusõnnetusse, milles põrkasid tema autoga kokku kaks jalgratturit. Üks neist lõi pea vastu sõiduki esiklaasi. Nüüd määrati Koivule juhtunu eest karistus, vahendab Ilta Sanomat. Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni, oli vaja, et midagi läheks valesti. Leokite suguvõsast on aastakümnete jooksul saanud rahvuste krossi lahutamatu osa. Eesti on motokrossi maailma hinnatuimal võistlusel kaasa löönud 33 järjestikusel korral, neist vaid kolmel juhul polnud koondises ühtegi Leokit. USA-Venema kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv Lukoili tehing. Valge maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat Lukoili varade tehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times.
0: Nit. Õiguskantsler viis veel kolme omavalitsuse taristutasu riigikohtusse. Õiguskantsler Ülle Madise esitas Riigikohtule taotluse veel kolme omavalitsuse, seekord Loksa linna ning Jõelähtme valla ja Viimsi valla kehtestatud taristutasu määruse kehtetuks tunnistamiseks. Varem on ta sama teinud Keila linna puhul. Toitumisteadlased kummutavad müüdi, seda pole põhjust menüüst välja visata. Kartul on eestlaste toidulaual olnud aastakümneid. Keedukartul, kartulipuder, ahjukartul ja kartulisalat kuuluvad paljude perede tavapärasesse menüüsse. Viimastel aastatel on aga üha rohkem räägitud sellest, et kartul sisaldab palju süsivesikuid ning võib peresuhkrut kiiresti tõsta. Uskumatu lõpp. Tiitlis kinni olnud Solberg sõitis enne finishit teelt välja, Evans on viimaks maailmameister. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Tartu teadlaste uus uuring kirjutab ümber musta surma loo, see kestis sajandeid. Tartu Ülikooli teadlaste juhitud uus uuring näitab, et Euroopa katkuajalugu oli märksa keerulisem kui kooliõpikutes sageli kirjeldatud musta surma suur laine aastatel 1347-1353. Katkubakter Yersinia pestis ei kadunud pärast seda Euroopast, vaid haigus puhkes eri piirkondades uuesti ja uuesti veel ligi 400 aasta jooksul kuni 18. sajandini. Zelenskõi sõnul viisid kaitsejõud läbi edukad pealetungioperatsioonid. Ukraina kaitsejõud viisid läbi kaks edukat pealetungioperatsiooni, mille käigus vabastati territooriume, teatas pühapäeval president Volodõmõr Zelenskõi, kelle informatsiooni vahendas pressikonverentsilt uudisteagentuuri Ukrinform ajakirjanik. Tammeõuntes elavad pahkvaablaste vastsed. Tänavu on õunu puudel rikkalikult. Isegi tammed näivad peale tõrude kandvat ka sõrmeotsa suurusi punapõskseid ubinaid. Lähemal vaatlemisel ei ole need õunad siiski tammeokste, vaid lehtede küljes. Nad näivad olevat otse kui loodud söömiseks, aga paraku mitte meie jaoks. Jörgen Mattias Talviku eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali. Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees 79. Rahvuste motokross, kus Eestit esindavad Jörgen Mattias Talviku, Kaarel Tilk ja Sebastian Leok. Eesti noorel koosseisul on sel

0: selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele. Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks. Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias läheb viimasele võistluspäevale esikohalt Oliver Solberg, Toyota, MM-sarja üldliider Elfyn Evans, Toyota, jätkab neljandalt kohalt, kuid virtuaalses edetabelis on vahe Solbergiga vaid 6 puntki. Valus viga ja esimene mõrv. Reeturites langes esimene ohver, mängijad saatsid aga koju vale inimese. Põnevusmängu reeturid teises osas jõuti esimese suurema pöördeni, reeturid valisid välja oma esimese ohvri ning mängijad pidid esimest korda kogunema ümarlaua taha, et otsustada, kes nende seast mängust lahkub. Õhtu tõi kaasa nii teravaid kahtlusi, valusaid eksimusi kui ka emotsionaalseid hetki. Läti seimivalimiste valimisaktiivsus oli iseseisvuse taastamise järgse aja madalaim. Läti parlamendi valimiste valimisaktiivsus oli tänavustel ehk seimi 15. koosseisu valimistel madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Selgus uudisteagentuuri Letta kogutud ja laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud andmetest. See igapäevane vahend teeb tušiklaasid püsivalt säravpuhtaks ja veepiisa kindlaks. Tušiklaaside puhtana hoidmine on pidev võitlus. Katlakiviplekid ja inetud veetriibud ilmuvad tagasi peaaegu kohe pärast tüütud küürimist. Nüüd aga levib sotsiaalmeedias lihtne kööginipp, mis hoiab klaasid säravana ning takistab uue mustuse kogunemist. Prints Harry turvatiim sattus paparazzo intsidendi järel terava lubi alla. Kuidas see üldse võimalik on pärast Harry ja Meghani naasmist Suurbritanniasse ning nende lastekooli juures toimunud fotograafide intsidenti on Sussexite turvameeskonna tõhusus ja rahastus taas avalikkuse ning ekspertide luubi all. Valus lugu. Silvia Ilves Nõmmik räägib uue muusikavideo tagamaid. Mareku tütrega juhtunud õnnetus oli viimane piisk, et ta tuleks isa juurde elama. Eile esitles tšellist Silvia Ilves Nõmmik uut muusikavideot Smells Like Teen Spirit Tallinnas Cinnamon Kosmos kinos. Selle silmjavav sisu on inspireeritud Silvia abikaasa tütrega juhtunud õnnetusest.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja, loodan, et ma enam ei taba sind võõrast vihikust maha kirjutamas. Juku, mina loodan seda sama.
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

küttepuud riigimetsast, telli koju või varutasu eest ise. Küttepuude hankimiseks pakub RMK eraisikutele jätkuvalt mitut võimalust. Vajalike oskuste ja töövahendite olemasolul saab küttepuitu ise riigimetsast varuda, ostes selleks raieõiguse või õiguse koguda raielangile jäänud raidmeid. Kolmanda võimalusena saab tellida küttepuud koju 3-meetriste nottidena. Lätis võib 60% häälte lugemise järel seimi pääseda 7 erakonda. Kui loetud on ligikaudu 60% häältest, on ühendnimekiri 15 seimi valimistel endiselt kaugel ees, selgub Läti keskvalimiskomisjoni veebilehel pühapäeva varahommikul avaldatud andmetest. Pohlaku passiivsus viskas üle. Fännid toovad meelega jalgpalliliidule priske rahatrahvi. Hetkel, mil Eesti ja Luksemburgi jalgpallurid valmistusid rahvuste liiga mänguks Le Coq Arena murule astuma, tegid Eesti fännid jõulise avalduse. Kõikide eelduste kohaselt tähendab see jalgpalliliidule 10 000 euro suurust trahvi. Jürgen Henn pärast vahvat võitu, meil oli rohkem ja paremad võimalused. Normaalselt, ma arvan. Normaalne töö, kostis Jürgen Henn vastuseks küsimusele, kui rahul ta on enda tööga Eesti koondise peatreenerina olukorras, kus rahvuste liigas on 3 mänguga tabelis 5 punkti ja enda võrgust välja võetud vaid 1 pall. Argentina lõi napilt mänguks kohale jõudnud Burkina Faso noormeeste ja amatööride väravasse 7 palli. Argentina jalgpallikoondis alistas Eesti ajajärgi läinud öösel sõpruskohtumises Burkina Faso tulemusega 7-0. Aafrika riigi meeskond mängis MI finalisti vastu alla 23-aastaste noormeestega, kes maandusid Buenos Airese lennujaamas kõigest 3,5 tundi enne avavilet. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. 4 lapse ema kaotas saamata jäänud toetuse tõttu une ja meelerahu.

Olga on lasterikas ema. Koos abikaasaga elab ta Harku vallas ning kasvatab 4 last, kellest 3 on alaealised. Hiljuti sai pere teada, et neil võis pikka aega olla õigus saada vallalt märkimisväärset toetust. See tuli talle šokina. Mis toetusega on tegu ja miks said vanemad sellest võimalusest teada liiga hilja? Enneolematu etendus Tallinn Horse Show'l. Tallinn Horse Show'l toimus midagi enneolematut, mitte kunagi varem ei ole tohutu suurel hobuste areenil tulnud ka moeplahvatus publikut rõõmustama. Riina Laanetu on see julge käekirjaga ning tänaseks ka juba rahvusvahelise tunnustuse võitnud Eesti disainer, kes pani hobuste tantsu kõrvale üliseksika ja naiselikult jõulise moe. Vaata videot! Neuville on pärast kehva hooaega murtud, saan vaid vabandust paluda. Hyundai meeskonna WRC hooaeg ei kulgenud ootuspäraselt. 13 etapist võideti vaid üks ning üleeelmise aasta maailmameister Thierry Neuville katkestas Sardiinia rallil esikolmiku kohalt. 38-aastane belglane oli terve aasta peale väga nördinud. Kaks hariduskeskust ühendasid jõud tuleviku inseneride nimel. Pärnu Hariduskeskus Park ja huviharidust pakkuv Pärnova Hariduskeskus sõlmisid koostöölepingu, et aidata noortel paremini mõista hariduse, ühiskonna ja tööturu vahelisi seoseid ning tutvustada neile inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondade õppimis- ja karjäärivõimalusi. Millise kodu saab Eestis osta 1 000 000 euro eest? 1 000 000 eurot kõlab kinnisvaraturul summana, millega peaks saama peaaegu kõike. Tegelikkuses määravad aga asukoht, kinnistu suurus, hoone seisukord ja arhitektuur selle, kas sama raha eest saab veidi üle 100 ruutmeetrise luksuskorteri, basseiniga eramu või hoopis mitu renoveerimist ootavat maja, vahendab kinnisvaraportaal City24. Jürgen Ligi hoovis peatus taas võõras auto, seekord võttis külaline poliitiku täiesti sõnatuks. Alles eile ilmus Jürgen Ligi kodu juurde võõras mees, kes ähvardas teda aktsiisitõusu pärast. Laupäeval peatus poliitiku aia ääres taas tundmatu sõiduk, kuid seekord võttis lugu sootuks ootamatu ja südamliku pöörde. Kristin Amani Kiikas pidi Eesti meistritiitli võitmiseks alistama 2 Euroopa meistrit. Laupäeval Tallinnas Salme kultuurikeskuses toimunud 58. Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel pakkus publikule suurima elamuse naiste fit-modeli pikkuskategooria -172 cm, kus nähti maailma tipptaset. Milline sõu? Laululahing 2026 sai korraliku avapaugu võidunapsast tapa. Eile õhtul valutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026, mis andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astusid vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Mis toimus koha peal? Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära itsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öökülm ära oodata. Pärnu jalgpalli naiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aastakümneid valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Tallinnast Budapesti ja tagasi vaid 50 euroga pilk peale parimatele leidudele. Sügisene lennupiletite sooduskampaania pakub suurepärast võimalust planeerida taskukohast linnapuhkust või pikemat puhkusereisi. Ungari kommertslennufirma Wizz Air ja Norra lennufirma Norwegian on samal ajal käivitanud ulatuslikud kampaaniad, viies Tallinnast algavate otselendude piletihinnad sügisrekordiliselt madalale. Motoreis 40-kraadises Hispaanias viis Sevillast Gibraltari ja Tarifani. Seekordse rännaku sihtkohaks ei osutunud Hispaania päris juhuslikult. Esiteks ootas Andaluusias ees perekondlik sündmus, millest kujunes suurepärane ettekääne teha selle eel ja järel üks korralik ringreis. Teine ammune soov oli jõuda lõpuks Sevillasse, linna,

kus olen nooruses ooperilavadel korduvalt käinud, päriselus seevastu mitte kunagi. Kolmandaks põhjuseks oli teha linnuke mandri Euroopa kõige lõunapoolsema punkti juurde. 1684. sõjapäev. Ukraina andis septembris üle 12500 õhulöögi. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1684. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Solberg juhib nii üldarvestust kui ka pühapäevast paremusjärjestust. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Mul on süda paha sellest, et minu küsimusele ei vastata. Vägistamise eest trellide taga istuva taksojuhi ennetähtaegse vabastamise arutamine sai ootamatu lõpu. Mul on kõrini teie rassistlikust Eestist, teatas koolitüdruku vägistamise eest trellide taga istuv Muhammad Ibrahim Osman Salih. Tema ennetähtaegse vastamise arutamine lõpuni ei jõudnudki. Natuke liiga palju. Kasiinomiljonär Marek Nõmmik olevat tütre traagilise muusikavideo eest hingehinda maksnud. Reede õhtul esilinastus Tallinnas Silvia Ilvese uus muusikavideo, mille keskmes on tema abikaasa tütre Ramona Merimaa traagiline aknast välja hüppamine ja valulik taastumine. Toimetusele laekunud vihjete kohaselt tuli kasiinomiljonär Marek Nõmmikul emotsionaalse suurprojekti eest välja käia lausa uue auto hinna jagu raha. Kui ühed peavad krõbedat hinda produktsiooni mastaapi arvestades põhjendatuks, siis teiste hinnangul maksis mees taaskord üle. Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi skisofreeniast lahti saada. Kaks päeva tagasi marssis Jevgeni Ossinovski Postimehe stuudiosse ja lõhkas väikese pommi, Eesti põlevkivielektrijaamad võiksid vabalt töötada veel 15 aastat. Igal juhul üllatus eriti just tippsotsi poolt. Ossinovski mõistis seda isegi ja seepärast alustas oma avaldust fraasiga mõnelegi ehk ootamatult. Bosnia ja Hertsegoviina on surnud. Bosnia valijaid hirmutatakse endiselt kümnendite taguse sõjaga. Bosnia ja Hertsegoviina suundus pühapäeval valimistele pärast tulist valimiskampaaniat, milles domineerisid erakonnad, kes seostuvad tugevalt 1990. aastate sõja etniliste lõhedega. Xi tõi Trumpile kaks pandat, Soome juba teab, kui kalliks Hiina sõprus võib minna. Hiina president Xi Jinping saabus läinud nädalal Donald Trumpile külla ning jättis endast maha ühe Pekingi diplomaatia kõige nunnuma sõnumi, Ameerika saab kaks uut pandat. Ping-Ping ja Fu Shuang maandusid pühapäeval Atlantasse ning alustavad seal 10-aastast sõprusmissiooni. Soomlased võivad ameeriklaste pandaõnne kõrvalt vaid mõrult muiata, nende enda Hiina sõpruse saadikud sõid aastas tonnide kaupa bambust ja neelasid umbes 1,5 miljonit eurot aastas. Pandad läksid lõpuks tagasi Hiinasse, ähtari loomaed aga pankrotti. AK nädal uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid. Tallinnas kerkivad uued elukvartalid ja kodudeks kaalutakse ka vanu pangahooneid. Ostjad väärtustavad üha rohkem rohelust, autovaba õue ja head sisekliimat. Jõukohase perekodu otsingul tuleb aga sageli kolida linnapiiri taha, et sealt siis autoga linna tööle sõita. Erik Sakkov, kui sa paned Progeroki kodus tapeediks mängima, on see väga igav tapeet. Progerok on raske, tüütu, igavega lõpe iialgi ning pakub parimal juhul huvi üksnes neile, kes proget ise teevad. Erik Sakkov, ansambli pantokraator klahvimees, noogutab selle avalduse peale osavõtlikult, mulle ei meeldi jälle vokaaljazz, prantsuse chanson ja vene romans. Maitsed on erinevad. Kõik peavad teenima üle keskmise. Pealkiri on citeering 90-ndatest pärit tööandjate tõlgendusest ametiühingute nõudmistest. Oleme siin ringiga tagasi. Suurte ametivaldkondade esindajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, meditsiinitöötajad, vanurihooldajad nõuavad endale keskmise palgaga võrdset või suuremat palka, kirjutab Agu Vahur.

Ungari välisminister Viktor Orbáni mõju on juurdunud majandusse ja inimeste mõtteviisi. Ungari välisminister ja asepeaminister Anita Orbán rääkis pikas intervjuus Postimehele, et Ungari vajab Vene energiasõltuvusest vabanemiseks rohkem aega. Eelmise peaministri Viktor Orbáni loodud süsteemi lahtiharutamine alles käib ning välistatud pole seegi, et endine peaminister võib ühel päeval leida end käeraudadest. Venemaa rikkurite annetused katsid üle 1% riigi kulutustest. Riigieelarve dokumentides nähtub, et Venemaa jõukaimad inimesed on tänavu katnud üle 1% valitsuse kulutustest vabatahtlike sõjaaegsete annetustega. Annetustes lepiti kokku märtsis toimunud kohtumisel president Vladimir Putiniga, kirjutab. 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Meil pole siiani olnud esinemist, kus meile päriselt makstakse. Alustavad muusikud murravad sageli pead, kuidas oma loominguga jõuda laiema kuulajaskonnani. Esinemisvõimaluste leidmine, enda nähtavaks tegemine, sotsiaalmeedia haldamine ja muusika eest tasu saamine on vaid osa raskustest, millega nad kokku puutuvad. Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etappi Malaisias võitis Max Verstappen, Red Bull, kes edestas itaallast Kimi Antonellit, Mercedes, plus 2,307 ja Britt Lewis Hamiltoni, Ferrari, plus 4,919. Twigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, millega lõppesid saarikorraldus ja nõukogudeaegne õitseng. Tallinna tööstusalasid avastades oleme koos tutvunud kolme väga erineva ettevõtte ajaloo ja tänapäevaga, Volta tehase ning Marati ja Põhjala vabrikuga. Praegu pulbitseb nende tootmishoonetes uus elu. Meie järgmine sihtpunkt on Ülemiste. Täpsemalt see osa Ülemistest, kus tegutses pikki aastaid suurim üleliidulise tähtsusega tehas. Arvustus. Othello, intriigi punumise kaunis kunst. Uus lavastus Giuseppe Verdi ooper Otello ehk Otello 25. Esietendus ja 27. X-rahvusooperis Estonia helilooja Giuseppe Verdi libretist Arrigo Boito William Sakespearei samanimelise näidendi ainedel muusikajuht ja dirigent Arvo Volmer dirigent Kaspar Mändlavastaja Vincent Poussard, Prantsusmaa, kostüümi ja dekoratsioonikunstnikud Vincent Poussard ja Domenico Franchi, Itaalia, videokunstnik Nicolas Hurtevent, Prantsusmaa, valguskunstnik Rasmus Rembelosades Dimitris Paksoglou või Alessandro Fantoni, Othello, Pedro Carrillo või Dragutin Matti, Jaago Kadri Raalik, Olena. Prašnõkk või Arete Kerge, Testemona, Heldur Harri Põlda või Mart Madiste, Cassio, Helen Lokuta või Aule Urb, Emilia, Reigo Tamm või Rafael Disenta, Roderigo, Raiko Raalik või Priit Volmer, Lodovico, Drago Andrei Jonel või Revere Taylor, Montano, Jakob Thomson või Rein Saar, Unaraldo, Seli Loorits Kämbre või Mehis Saaber, Ingel, Rahvusooperi Estonia orkester, koor ja poistekoor arvustus ilmus Sirbis. Ta võttis süstla välja ja käskis endaga kaasa minna. Balti jaamas rongi oodanud naine sattus hirmuäratavasse olukorda. Tallinnas Balti jaamas rongi oodanud Kristel Hinrikson jagas ühismeedias kõhedust tekitavat juhtumit, mis olevat aset leidnud neljapäeva hilisõhtul. Naise sõnul lähenes talle võõras mees, kes võttis välja süstla ja ähvardas teda sellega torgata, kui ta mehega kaasa ei lähe. Ohtlikuna tundunud olukorrale tegi lõpu läheduses viibinud noormees, kes tõttas naisele appi. Hispaaniat räsivad tõsised tormid ja üleujutused. Albacete provintsis Madrigueras suri 102-aastane naine ja ligikaudu 90 inimest vajasid päästmist pärast seda, kui üleujutuse käigus sadas maha 142 liitrit vihma ruutmeetri kohta. Vihmasadu jätkub ning pühapäeval on lääneosas oodata uut tormi, vahendab Euronews. Vermonti osariigi suurim elektrijaam on peidus inimeste keldrites ja garaažides, Eestiski võiks samuti toimida. Üks koduaku ei muuda elektrivõrku, kuid tuhanded korraga võivad

hakata käituma nagu terve elektrijaam. Vermontis ongi kodudes paiknevad akud ühendatud ühisesse süsteemi, mis aitab hoida elektrit sees tormide ajal ja vähendada võrgu koormust tipptundidel. Omanikule tähendab see varutoidet, võrguettevõttele aga

0: Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koerast, ta on ju Tartu Vaimu üks kandjaid. Täna õhtul valutas TV3 otse-eetri ja kogu Eestimaa sügise suurim telesaade Laululahing 2026. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas.
1: Järgmiseks üks nali. Elu on nagu matemaatika, ainult valemid tuleb ise välja mõelda.
0: Mida toob oktoober? Numeroloog, hea aeg romantilise kaaslase leidmiseks, kuid kasvab ka armukadedus. Oktoobrikuu toob numeroloog Timo Reinpalli sõnul kaasa võimsa energiapuhangu, mis ühendab endas innovatsiooni, kasvava intuitsiooni ja pingeid kruttivad sisemised muutused. Kuigi õhus on nii ärevust kui ka ootamatute uute alguste võimalusi, pakub see kuuga ideaalset fooni suhete soojendamiseks, kompromisside leidmiseks ja teadlikuks enesearenguks. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koreast, ta on ju Tartu Vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Uurime, mida söövad alpinistid kõrgel mägedes ja testime, millise supermarketi kaneelisaiad on parimad. Eesti esimese naisena Mount Everesti tippu jõudnud alpinist Krisli Melesk räägib taskuhäälingus, mis täna söögiks, mida süüakse tuhandete meetrite kõrgusel ja miks võib mäest alla tulemine olla raskem kui tippu ronimine. Lisaks meenutab aastaid luksusjahtidel töötanud Melesk sealseid toiduelamusi, jagab oma lemmiktiramisu ja lihtsa vegan šokolaadikoogi retsepti ning paneb koos saatejuht Ragne Värgiga pimetestis proovile 5 supermarketi kaneelisaiad. Kui aktsiisi tõstad, läheb jamaks. Võõras mees sõitis Jürgen Ligi koduuele ja ähvardas ministrit, kohale kutsuti politsei. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjeldas laupäeva hilisõhtul Facebookis ärevat vahejuhtumit, mille peale saabus tema koju politsei. Ligi sõnul oli tema kodu juurde ilmunud võõras mees, kes ministrit filmis, tema krundile astus ja kütuseaktsiisi tõstmise korral jama majja ähvardas tuua. Kati Murutar on hädas kosilastega, nad on valmis põhimõtteliselt kohe südamesallu sisse kolima. Kirjanik Kati Murutar mattub kallimaks tikkujate kirjade rahe alla. Enamasti on need temast 15 kuni 20 aastat nooremad mehed. Nad ei ole armukelmid, kes tahavad tädi lohku tõmmata, vaid tavalised mehed, kes otsivad kedagi helget, kellega praeguses hirmutavas ilmas koos olla. Nad ütlevad, ma teen kõike, viskan sitta, niidan, ehitan. Ütle ainult, kohe tulen. Ja ma olen igaveseks sinu. Küttepuud riigimetsast, telli koju või varu tasu eest ise. Küttepuude hankimiseks pakub RMK eraisikutele jätkuvalt mitut võimalust. Vajalike oskuste ja töövahendite olemasolul saab küttepuitu ise riigimetsast varuda, ostes selleks raieõiguse või õiguse koguda raielangile jäänud raidmeid. Kolmanda võimalusena saab tellida küttepuud koju 3-meetriste nottidena. Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Mis hinnaga noored Tallinnas kortereid ostavad, ma peaaegu kustutasin oma elust aasta ära, kuid see oli seda väärt. Noorte jaoks ei alga esimese korteri ostmine laenust, vaid küsimusest, kust saada raha esimeseks sissemakseks. Mõni kogub aastaid, mõni pöördub abi saamiseks vanemate poole ja

0: Mõni teeb järeleandmisi piirkonna ja pinna suuruse osas. Rääkisime kuni 26-aastaste tallinlastega sellest, mis hinnaga nad tänapäeval oma kodu kätte saavad. Kreml tahab sõjas anda uut ja otsustavat lööki. Mullu lõpus ja tänavu alguses oli Kremlil objektiivne vajadus asuda kurnamissõja strateegia juurest ühe otsustava läbilöögi strateegia juurde, mis pidi sundima Ukraina sõjalispoliitilist juhtkonda sõjalise kaotuse tõttu andma läbirääkimistel järele kõikidele Venemaa tahtmistele. Just seetõttu tegi Kreml tänavu suvel katse teostada rindel läbimurdeoperatsiooni Slavjanski-Kramatorski operatiivstrateegilisel lõigul, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Valitsus pole muutnud plaani kevadel kütuseaktsiisi tõsta. Kui mitmed Euroopa riigid nagu Saksamaa ja Läti on kõrgete kütusehindade tõttu aktsiisi langetanud, siis Eesti sellega kaasa ei lähe. Vastupidi, järgmise aasta tänavu mais kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. See igapäevane vahend teeb tušiklaasid püsivalt säravpuhtaks ja veepiisa kindlaks. Tušiklaaside puhtana hoidmine on pidev võitlus. Katlakiviplekid ja inetud veetriibud ilmuvad tagasi peaaegu kohe pärast üütut küürimist. Nüüd aga levib sotsiaalmeedias lihtne kööginipp, mis hoiab klaasid säravana ning takistab uue mustuse kogunemist. Kartulivorm suitsulõhe ja valge kastmega. Maitse vahjuroog perele, mille valmistamiseks hoiad natuke aega kokku, kui on olemas eelmisest söögikorrast alles jäänud või ette keedetud kartulid. Sutsulõhe annab roale õrna suitsumäki, aga koostises võid kasutada ka värsket lõhet. Lasanje juustukastet meenutav valge kaste annab roale mahlasust ja seob nii koostisained kui ka maitsed kenasti kokku. Muljed on megad. Eesti lõpetas rahvuste krossi positiivselt. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Erndes toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi kogusid 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Tähelepanu, võte! Eestimaa erilised paigad, mis on ajast aega andnud inspiratsiooni filmitegijatele. Jõgevamaal muutuvad tuttavad paigad Eesti linalugude pärisosaks. Torma kirik kehastas kevades Paunvere kirikut, sest selle torn sobis võteteks paremini kui Palamuse oma ning Palamusel avanevad kevade maailmaga seotud kohad vana koolimaja, Tootsi sauna ja apteegi kaudu. Filmirada ei piirdu sugugi ainult Oskar Lutsu maailmaga. Pisarais Brigitte, ma ei taha oma lapsele teist isa tutvustada, olen siis pigem elu lõpuni üksi. Appi, minust saab üksikema. Just selline teadmine jõudis Brigitteni poole raseduse pealt. Kuidas edasi? Saate beebijutud Brigittega uues osas lahkab jurist Katrin Orav vanemate õigusi ja kohustusi, pereterapeut Riin Tammiste aitab aga Brigittel mõtestada tema valusat lahkuminekut, üksijäämise hirmu ja küsimust, kas süda võib kunagi uuesti avaneda. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi, istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
1: Pärnu jalgpallinaiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aasta 10 valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Raamatukogude rahastamismudel jääb järgmisel aastal samaks. Rahvaraamatukogude teavikute soetamise toetus väheneb järgmisel aastal 1,87 miljonilt eurolt 1,77 miljonile eurole. Toetuse jaotamise metoodika jääb samaks, kinnitas ERR-ile Kultuuriministeeriumi raamatukogu nõunik Ülle Talihärm. Petter Solberg kargas poja dramaatiliselt MM-tiitlite jäämise järel Sebastian Ogierle turja. Oliver Solberg oli autoralli maailmameistrivõistluste hooaja viimasel etapil Sardiinias lähedal ralliajaloos ühe suurema teo kordasaatmisele, ent tema isa Petter Solberg ei jäänud rahule Sebastian Ogieri sõiduga. Politsei tabas kullerid, kelle oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450. Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi. Täna filmib India filmimeeskond koos Eesti tootmispartneri Nafta Filmsiga Tallinna Sõpruse kino ees ajaloolise mängufilmi.
2: The India House.
1: Massistseeni 1900. aastate Inglismaal toimunud meeleavaldust, kus meessoost üliõpilased protesteerivad naiste õiguste vastu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 4.

0: 14 kuni 16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11 kuni 15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 m. Seekordsetelt Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Neuville on pärast kehva hooaega murtud, saan vaid vabandust paluda. Hyundai meeskonna WRC hooaeg ei kulgenud ootuspäraselt. 13 etapist võideti vaid üks ning üleeelmise aasta maailmameister Thierry Neuville katkestas Sardiinia rallil esikolmiku kohalt. 38-aastane belglane oli terve aasta peale väga nördinud. Erik Sakkov, kui sa paned progeroki kodus tapeediks mängima, on see väga igav tapeet. Progerok on raske, tüütu, igavega lõppe iialgi ning pakub parimal juhul huvi üksnes neile, kes proget ise teevad. Erik Sakkov, ansambli pantokraator klahvimees, noogutab selle avalduse peale osavõtlikult, mulle ei meeldi jälle vokaal jazz, prantsuse chanson ja vene romans. Maitsed on erinevad. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar koerast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Millise kodu saab Eestis osta miljoni euro eest? Miljon eurot kõlab kinnisvaraturul summana, millega peaks saama peaaegu kõike. Tegelikkuses määravad aga asukoht, kinnistu suurus, hoone seisukord ja arhitektuur selle, kas sama raha eest saab veidi üle 100 ruutmeetrise luksuskorteri, basseiniga eramu või hoopis mitu renoveerimist ootavat maja, vahendab kinnisvaraportaal City24. Tallinnas jäi 3-aastane laps üksi peatusesse, isa aga vankriga trammilõksu juht eiras peatumispalveid ja sõitis edasi. Tallinnas leidis aset iga lapsevanema õudusunenägu, 3-aastane laps jõudis trammist väljuda, kuid lapsevankrit haarama jäänud isa ees sulgusid uksed. Ehkki paanikas mees jooksis juhi juurde ja palus trammi peatada, olevat juht talle otsa vaadanud, midagi pobisenud ning sõitu jätkanud. Ma ei taha mõeldagi, mis oleks saanud siis, kui peatuses poleks kedagi olnud, ahastavad inimesed. Tammeõuntes elavad pahkvaablaste vastsed. Tänavu on õunu puudel rikkalikult. Isegi tammed näivad peale tõrude kandvat ka sõrmeotsa suurusi punapõskseid ubinaid. Lähemal vaatlemisel ei ole need õunad siiski tammeokste, vaid lehtede küljes. Nad näivad olevat otse kui loodud söömiseks, aga paraku mitte meie jaoks. Sõja 1683. päev, Zelenski lubas vastusena Venemaa õhurünnakutele võtta sihikule Vene naftatehased. Ukraina suurendab rünnakute arvu Venemaa naftarafineerimistehastele vastusena Moskva uuele õhurünnakute doktriinile, mille eesmärgiks on Kiievist ja teistest linnadest elanike lahkuma sundimine, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski uudisteagentuurile. USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv lukuõlitehing. Valge maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat lukuõlivarade tehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New
1: York Times.
0: Nit. Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450. Kas klient räägib inimese või AI-ga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab,

0: et AI-ga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiemaa. Raha, poliitika ja meie, Siim Kallase tähtsaimad kirjutised said raamatukaante vahele. Tallinna Viru keskuse rahva raamatus toimus Siim Kallase uue raamatu Raha, poliitika ja meie esitlus. Tegemist on Eesti mõttelugu sarja 191. Raamatuga, mille jaoks valis Siim Kallas välja enda kõige tähtsamad kirjutised, jaotatuna kolme teema vahel, raha, poliitika ja meie. Euroopa Liidu 17 riiki kutsusid üles ELi eelarvet mitte kärpima. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegi ühispöördumise, mille kutsusid hoiduma põllumajandus- ja regionaaltoetuste kärpimisest EL järgmises 7-aastases eelarves MFS, astudes sellega kohe algavatel läbirääkimistel vastasseisu Saksamaa ja teiste rikkamate riikidega, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti. ER Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. 100 seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Triin Viiron ei saa olla samal ajal õpetaja, psühholoog ja suhtekorraldaja. Kui tahad õpetajat närvi ajada, räägi talle kaasavast haridusest. Selle mõiste üks selgitusi on, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust. Haridus- ja teadusministeerium. Kes saaks selle vastu olla? Kuidas seda saavutada, kelle huvides see on, kes teeb ja kes vastutab?
1: Järgmiseks üks anekdoot. Said kord kokku kaks tumma. Üks tumm žestikuleerib teisele, kuidas läheb? Teine tumm vastu, halvasti, käed on väga väsinud. Esimene tumm, mis siis juhtus? Teine tumm, käisin eile pulmas ja laulsin terve öö.
0: Eestlane tuli Tallinn Horse Show MK etapil kolmandaks. Võit läks Leetu. 23. Tallinn
2: International Horse Show.
0: Takistus sõidu maailmakarika etapi ümberhüpetega parkuuri kõrgusel 150 sen võitis leedulane Kristupas Petraitis. Parim eestlane oli kolmandaks jäänud Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg hobusel Tsiorana TT. Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Pehmed šokolaadiküpsised soolahelvestega. Suured, äärtest muredad ja seest veidi nätsked küpsised lihtsalt sulavad suus. Eriti kehtib see veel sooja küpsise puhul, kus sulanud šokolaaditükid on alles pehmed. Soolahelbeid puista peale just nii palju, kui soovid. Aga pigem mitte liiga palju, et sool ei mõjuks soolasena, vaid pigem teisi maitseid tõstvana. Õiguskantsler viis veel kolme omavalitsuse taristutasu riigikohtusse. Õiguskantsler Ülle Madise esitas riigikohtule taotluse veel kolme omavalitsuse, seekord Loksa linna ning Jõelähtme valla ja Viimsi valla kehtestatud taristutasu määruse kehtetuks tunnistamiseks. Varem on ta sama teinud Keila linna puhul. Teadlased tegid kindlaks kellaaja, mil keha põletab rasva kõige kiiremini. Pikka päeva järel tossude jalga tõmbamine ja trenni päevakavasse mahutamine võib teinekord olla tõeline katsumus. Kuid mis siis, kui sa teaksid täpset kellaaega, mil trenn aitab kilodel kordades kiiremini kaduda? Kas see süstiks lisamotivatsiooni? Läti seimivalimiste valimisaktiivsus oli iseseisvuse taastamise järgse aja madalaim. Läti parlamendi valimiste valimisaktiivsus oli tänavustel ehk seimi 15. koosseisu valimistel madalaim alates iseseisvuse taastamisest, selgus uudisteagentuuri Letta kogutud ja laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud andmetest. Tallinnast Budapesti ja tagasi vaid 50 euroga, pilk peale parimatele leidudele. Sügisene lennupiletite sooduskampaania pakub suurepärast võimalikult.

võimalust planeerida taskukohast linnapuhkust või pikemat puhkusereisi. Ungari kommertslennufirma Wizz Air ja Norra lennufirma Norwegian on samal ajal käivitanud ulatuslikud kampaaniad, viies Tallinnast algavate otselendude piletihinnad sügisrekordiliselt madalale. Aleksei Turovski, Aristoteles eksis, ka hundid ajavad poliitikat ja naljatlevad rääkimata ronkadest, see pole vaid inimese pärusmaa. Naljategemist peetakse sageli millekski väga inimlikuks, kuid loomade käitumine muudab selle oletuse üha keerulisemaks. Aleksei Turovski toob näiteid mängust, ehmatamisest ja teadlikest signaalidest, millega loomad näitavad kaaslasele, et näiliselt tõsine olukord on tegelikult ohutu. Koera mängukummardus või kiskjate maadlus võib väljast vaadates meenutada võitlust, kuid osalised teavad, et päris lõppvõtet ei tule. Mõnikord lisandub sellele veel ootamatu kõrvalepõige, justkui katse näha, kuidas teine reageerib. Kui loom suudab kaaslast teadlikult üllatada ja seejärel näidata, et tegu oli mänguga, kui kaugel on see siis naljast? Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Väike nurr, sa teed

aga kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr, nurr.

Eesti toetab Venemaa majandust ja propagandat, paneme selle piiri kinni. Vene piir tuleb panna kinni ka siis, kui Venemaa ei kuuluta avalikult välja uut mobilisatsiooni. Selle lahtihoidmist on seni kaitstud väitega, et Eestis elavatel venelastel olevat väga vaja käia Venemaal. Enamiku piirületajate puhul ei vasta see tõele ning riik saab selle sise veenduda, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Daniil Martikainen-Jarrukovski. Triinu Tamm, hea raamat võib aidata meditsiinikuludelt kokku hoida. Loomingu raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm leiab, et kuigi lugemisharjumus

0: Teksted ja tekstid on ajas muutunud, räägivad raamatud endiselt inimesest ja tema loomusest. Kui inimesed loeksid ja kirjutaksid rohkem, aitaks see parandada inimeste vaimset tervist ning seeläbi hoida kokku ka meditsiinikulusid, ütles ta intervjuusarjas ID. Agendid murdsid testkeskkonnast välja ja ründasid ettevõtteid, agendid tegid salaja koostööd ja nüüd on küsimus, kuidas sellele piir panna. Üks tehisaru agent võib teha vea, kuid sajad omavahel suhtlevad agendid võivad muuta selle vea hoopis millekski suuremaks. Hiljutised juhtumid näitavad, et autonoomsed süsteemid on loonud endale salajasi teadete tahvleid, jaganud omavahel infot ja mõnel juhul liikunud ülesandest kaugemale, kui inimesed kavatsesid. Samal ajal on olemas tööriistad, mis suudavad jälgida nii agentide mõttekäike kui ka konkreetseid tegevusi ning vajadusel sekkuda. Probleem on selles, et nende kasutamiseks pole veel ühtseid reegleid ega kohustust. Kui tehnilised pidurid on juba olemas, miks sõidab süsteem ikkagi nii sageli ilma nendeta? Zelenskõi sõnul viisid kaitsejõud läbi edukad pealetungioperatsioonid. Ukraina kaitsejõud viisid läbi kaks edukat pealetungioperatsiooni, mille käigus vabastati territooriume, teatas pühapäeval president Volodõmõr Zelenskõi, kelle informatsiooni vahendas pressikonverentsilt uudisteagentuuri Ukrinform ajakirjanik. Prints Harry turvatiim sattus paparazzo intsidendi järel terava lubi alla. Kuidas see üldse võimalik on pärast Harry ja Meghani naasmist Suurbritanniasse ning nende lastekooli juures toimunud fotograafide intsidenti on Sussexite turvameeskonna tõhusus ja rahastus taas avalikkuse ning ekspertide luubi all.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja, kui sul on 10 eurot ja sa küsid isalt veel 10, kui palju sul siis on, Juku, 10 eurot. Õpetaja, sa ei oska matemaatikat, Juku, teie ei tunne minu isa.
0: Sardiinia ralli viimane võistluspäev algas Solbergi võimsa katsevõiduga. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Riik kavandab gümnaasiumivõrgu ümberkorraldust, väikeste koolide saatus jääb esialgu lahtiseks. Haridus- ja teadusministeerium valmistab ette gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamist, mille eesmärk on viia keskhariduse andmine järkjärgult riigi kätte. Alla 100 õppuriga gümnaasiumide sulgemise otsuseid praegu tehtud pole, kinnitab aga ministeerium. Kõik peavad teenima üle keskmise. Pealkiri on tsiteering 90-ndatest pärit tööandjate tõlgendusest ametiühingute nõudmistest. Oleme siin ringiga tagasi. Suurte ametivaldkondade esindajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, meditsiinitöötajad, vanurihooldajad nõuavad endale keskmise palgaga võrdset või suuremat palka, kirjutab Agu Vahur. Sõnakõlk saab päriselt teoks, avalikustati Mihhail Kõlvarti vastane ja heategevusliku matši eesmärk. Järgmisel kuul Tondiraba jäähallis toimuval Teleague 13 võitlusõhtul lähevad klassikalise boksi matšis vastamisi Mihhail Kõlvart ja Teleague peakorraldaja, endine tippsportlane Kevin Renno. 10 aastat pärast Renno viimast võitlust jõuab ta tagasi samasse Tondiraba ringi ning seekord seisab tema vastas Mihhail Kõlvart. Selgub, et sellel vastasseisul on ka oma ajalugu. Valus viga ja esimene mõrv. Reeturites langes esimene ohver, mängijad saatsid aga koju vale inimese. Põnevusmängu reeturid teises osas jõuti esimese suurema pöördeni, reeturid valisid välja oma esimese ohvri ning mängijad pidid esimest korda kogunema ümarlaua taha, et otsustada, kes nende seast mängust lahkub. Õhtu tõi kaasa nii teravaid kahtlusi, valusaid eksimusi kui ka emotsionaalseid hetki. Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni. Rahandusministeeriumi andmetel toob valitsuse otsus pidurdada osade kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu kolme aasta jooksul 32,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Kohtunike hinnangul võib aga valitsuse tegevus olla põhiseadusega vastuolus. Voldemar Kuslap, aeg teeb oma töö, kulumise jäljed on nii hääles kui füüsises. 89-aastase Voldemar Kuslapi jaoks pole sügis kergelt alanud. Septembri keskpaigas pidi maestro terviserikke tõttu esinemise ära jätma, kuid nüüd on Kuslap reibas ning laulab hommik Anuga saates. 89

8 ei ole enam 88, aeg teeb oma töö, rääkis Kuslap. Siseminister Taro võimalikest Vene sabotaažidest, meie vastuluure saab sellest teada. Euroopa kardab Venemaa hübriidrünnakute hulga tõusu. Selle taustal väitis siseminister Igor Taro intervjuus Postimehele, et sabotaažide korraldamiseks pole Eesti-Vene eriteenistustele mugav koht, kui nad hakkavad midagi sellist planeerima või üritama, siis suure tõenäosusega saame sellest teada. Vastuluure töötab. Alanud on aasta üks kõige keerukam kuu, ole valmis sukelduma sügavale. Oktoober võib viia väga sügavale jäneseurgu oma väärtuste ja teekonna mõistmisel siin elus. Lõpud, lahtilaskmised ja kriitilised arengud suhetes, eelkõige suhtes iseendaga, sillutavad tee võimsale kvaliteedi muutusele. Ole valmis sukelduma sügavale ja läbima puhastustuld. Tuntud krooniline haigus peidab endas topelt vähiriski. Taanis läbi viidud ulatuslikust uuringust selgub, et teistüüpi diabeeti põdevatel inimestel on vähki haigestumise tõenäosus 2 korda suurem kui ülejäänud elanikkonnal. Kuigi seni on diabeedi ravis keskendutud peamiselt südame- ja neeruhaiguste ennetamisele, viitavad uued andmed vajadusele suunata patsiente oluliselt rohkem ka varajastele vähisõeluuringutele. Nädal uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid. Tallinnas kerkivad uued elukvartalid ja kodudeks kaalutakse ka vanu pangahooneid. Ostjad väärtustavad üha rohkem rohelust, autovaba õue ja head sisekliimat. Jõukohase perekodu otsingul tuleb aga sageli kolida linnapiiri taha, et sealt siis autoga linna tööle sõita. 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. 3 tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Politsei pidas kinni laia haardega narkokullerid, kes tegutsesid ka Viljandis. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Kahtlustatavad võivad olla seotud Viljandis, Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Läti Seimi valimised võitis ülekaalukalt peaminister Kulbergsi partei. Läti peaministri Andris Kulbergsi partei ühinenud nimekiri võitis ülekaalukalt laupäeval peetud parlamendivalimised, saades esialgsetel andmetel rohkem kui 1/3 valijate toetuse. Kulbergs välistas koalitsiooni Vene sõbralike parteidega. Mingi tõuks kihutab minust mööda nagu postist. Kuressaare 10 km piirang pani rahva vaidlema. Kuressaare kesklinnas autoga lubatud piirkiirusel liikunud naine vaatas hämmeldunult, kuidas elektritõukeratas temast suure hooga möödus. Sotsiaalmeedias vallandunud arutelu näitas, et segadust jagub nii liiklusmärkide, tõukerataste kui ka 10-kilomeetrise tunnikiiruse vajalikkuse ümber. Rakveres tabati narkokullerid, noormehed võisid üle Eesti paigutada üle 450 peidiku. Politsei tabas septembri keskel Rakveres 2 noormeest, keda kahtlustatakse narkootikumide vahendamises. Uurijate hinnangul võisid nad olla seotud enam kui 450 narkopeidikuga üle Eesti. Politsei on seni läbi otsinud üle 300 peidiku ja leidnud neist narkootikume. Erootiline põnevik, mis pani ühe naise kinosaalis valjult oigama. Esilinastus. Saal on pime ja film pole veel õieti alatagi jõudnud. Ekraanile ilmub kaader, kus näitleja Josh Hartnett kannab ebaproportsionaalselt lühikesi pükse ja väga ebaseksikat kardigani. Ma tahaks öelda, et see kardigan oli pruun. Üks naine oigab saalis valjusti. Punased silmad, karvased jalad ja parasiidid, ookeanipõhjast leiti uued mereämbikuliigid. Vaikse ookeani loodeosas asuvast Salisi merest avastati 2 uut mereämbliku liiki, punaste silmade ja karvaste jalgadega kallipallene pilosuspedes ning parasiitne ja ise parasiitidega kaetud Tanistilum kiiksin. Avastus kinnitab, kui vähe me veel teame pisikestest mereloomadest ja kui oluline on neid kliimamuutuste

0: Päästul uurida. Uskumatu lõpp. Tiitlis kinni olnud Solberg sõitis enne finishit teelt välja, Evans on viimaks maailmameister. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. NASA surev teleskoop valmistub luigelauluks, see saab olema ta viimane vaatlus. Kosmoses ei püsi kõik satelliidid igavesti, sest isegi sadade kilomeetrite kõrgusel leidub piisavalt atmosfääri, et nende orbiiti aegamisi madalamale tirida. Just nii on juhtunud NASA Swifti teleskoobiga, mis on uurinud universumi kõige võimsamaid plahvatusi juba peaaegu 22 aastat. Teleskoopi prooviti veel viimasel hetkel kõrgemale orbiidile aidata, kuid selleks saadetud kosmoselaeva tabasid omad tehnilised probleemid. Nüüd on Swift taas teadustööle suunatud, kuigi aega võib olla jäänud vaid mõni nädal. Kas vana observatoorium jõuab enne viimast laskumist tabada veel ühe suure kosmilise sähvatuse?
1: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb Juku kaunil sügispäeval koju ja ema küsima, no mis te täna koolis tegite? Juku vastu, keemias tegime katseid. Ema, ja mida homme koolis tehakse? Juku, millises koolis?
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

organisatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Õpetaja Triin Viiron, laps vajab palju, aga tugi on väike. Kui tahad õpetajat närvi ajada, räägi talle kaasavast haridusest. Selle mõiste üks selgitusi on, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust. Haridus- ja teadusministeerium. Kes saaks selle vastu olla? Kuidas seda saavutada, kelle huvides see on, kes teeb ja kes vastutab? 2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensionivaldkonnajuht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju. Võimsa kaksik tuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama B-Corsairsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-78 võiduga Shinshu üle. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära õitsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öökülm ära oodata. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11 kuni 14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7 kuni 14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14 kuni 16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11 kuni 15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3. Raha ja telefon läinud, lubatud pileteid ei kusagil. Naine soovis Facebooki grupist osta teatripileteid, kuid sattus hoopis mitmetahulise pettuskeemi otsa. Müüja palus raha kanda väidetavalt oma tütrekontole, kuid lubatud pileteid ei saatnud. Hiljem selgus, et rahasaaja müüs hoopis mobiiltelefoni ega teadnud teatripiletitest midagi. Kes kogu skeemi korraldas? Max Verstappen võitis tänavusel hooajal esimest korda GP-etapi kvalifikatsiooni. Aastatel 2021-2024 neljal korral järjest maailmameistriks kroonitud hollandlane Max Verstappen võitis Malaisias sõidetaval Bahreini GP-l tänavu esimest korda Vormel 1 kvalifikatsiooni. Tema kõrval stardib pühapäeval esireas teine vanameister Lewis Hamilton. Marineeritud kollased peedid. Kollane peet on rohkem magusa ja vähem mullase maitsega kui punane. Köögis tore ka selle poolest, et ei määri käsi ega endaga koos potis olevaid muid komponente ning säilitab kuumutamisel oma kauni kollase värvi. Maitsev magushapukas lisand paljude roogade juurde. Võimalusel osta väiksemaid või vähemalt võimalikult ühesuurused peedid, et keemisaeg oleks kõigil ühesugune. Narva piiripunkti sulgemise tõttu jäi sillale 60 inimest, PA selgitab, mis neist sai. Narva piiripunktis tekkis kolmapäeva õhtul olukord, kus piiripunkti sulgemise järel jäi Eesti ja Venemaa vahelisele sillale ligi 60 inimest. Vene meedias ja sotsiaalmeedias levis seejärel info, nagu oleksid inimesed jäänud kahe riigi vahele lõksu ning pidanud koguni silla lööbima. Politsei ja piirivalveameti sõnul see siiski tõele ei vasta. Laineharjale sattunud ootamatu jokker lõi Eesti koondise veenva esitusega Luksemburgi vastu võidule. Eesti jalgpallikoondis jätkas seni hästi kulgenud rahvuste liigat veelgi paremini, kui kodusel A. Le Coq Arenal teeniti 7211 pealtvaataja ees Luksemburgi vastu 1-0 võit. Kuidas õpetada Ukrainas keemiat õhuhäire ajal? Ukrainas võib keemiatund alata aatomimudelitest ja lõppeda mõne minutiga varjendis, kuid õppimine ei pea seepärast seisma jääma. Šõtomõri oblastis viiakse Eesti õppematerjalide abil ellu programmi, mis tahab muuta loodus- ja reaalteadused Ukraina tüdrukute jaoks praktilisemaks, nähtavamaks ja julgustavamaks. Õpetajatele antakse korduvkasutatavad katsevahendid, mängulised meetodid ja koolitus, et teadmised leviksid 7 keskuses.

ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsioone.

palju kaugemale. Eesmärk on pidurdada nähtust, kus algne huvi teaduse vastu kaob enne karjäärivalikute tegemist. Kas hästi ajastatud kogemus võib olla see hetk, mis otsustab, kas tüdruk näeb end tulevikus teadlase või insenerina? Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis kümmekond aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. See oli ikka päris kõva pauk. End tuntuks räppinud lauljatar keeras karjääri pea peale. Maria Annabel Vainumäe nime guugeldades leiab endiselt kirjelduse tema artisti persoonast mannast kui Eesti naisräpparist. Kuid selle teadmise põhjal 23-aastase lauljatari kontserdile minnes ootab kuulajat ees midagi väga šokeerivat. Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta. Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Alexander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta. Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel. Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Pukis toimuvad ICFOIL U-23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti Noored Talendid olümpiale LAK-2028 kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt. Helsingi laevateed on suletud, Tallinnasse suunduv Viking Lini laev seisab sadamas. Laupäeva õhtul kinnitati Tallinna sadama reisijate infoliinilt Postimehele, et Helsingi laevateed on suletud. Laeva tööl vastu pühapäeva enne kahte sadamast väljuda ei saa. Soome meedia sõnul toimub lahel politseioperatsioon. USA viis oma pommitajad ilmselt ohu tõttu Briti baasist ära. USA viis oma kaugpommitajad B-1 Ühendkuningriigis asuvast lennuväebaasist arvatavalt julgeoleku kaalutlustel ära. Otsus sündis nädal pärast seda, kui Briti politsei pidas baasi lähedal kinni mitu meest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises. Külma sõja aegne USA salajane tehiskaaslane lendas lihtsalt tükkideks. Kosmoseprügi tekib enamasti aegamisi, kuid vahel võib üks ainus vana satelliit paisata orbiidile korraga terve pilve uusi fragmente. Just nii juhtus USA 32-ga külma sõjaaegse luuresatelliidiga, mis purunes ootamatult sadade kilomeetrite kõrgusel maakohal. Kunagi kasutati seda vaenlase raadiosignaalide püüdmiseks, nüüd jälgitakse selle jäänuseid kui võimaliku ohtu teistele kosmosesõidukitele.
Esialgu pole teada, kas süüdi oli sisemine tehniline rike või midagi, mis satelliiti väljastabas.

Kas selle vana spioonimasina viimane saladus jääbki orbiidile laiali? Venemaa rikkurite annetused katsid üle 1% riigi kulutustest. Riigieelarve dokumentidest nähtub, et Venemaa jõukaimad inimesed on tänavu katnud üle 1% valitsuse kulutustest vabatahtlike sõjaaegsete annetustega. Annetustes lepiti kokku märtsis toimunud kohtumisel president Vladimir Putiniga, kirjutab. Tänavune veganmess naaseb oma juurte juurde. Sel nädalavahetusel 10. ja sel nädalal toimub Tallinna Kultuurikatlas järjekorras juba 16. Veganmess, mis toob kokku ligi 70 ettevõtet ja organisatsiooni Eestist ja välismaalt ning suure valiku põnevaid taimseid tooteid. Kahe päeva jooksul saab avastada uusi maitseid, tooteid kaasa osta ning tutvuda vegannuse eritahkudega tervisest keskkonna ja loomaõigusteni. Kahel laval toimuvad ettekanded ja arutelud, praktilised töötoad ning ühine filmi vaatamine. Avatud on senisest veelgi suurem lasteala koos mitmekesise programmiga. Meil pole siiani olnud esinemist, kus meile päriselt makstakse. Alustavad muusikud murravad sageli pead, kuidas oma loominguga jõuda laiema kuulajaskonnani. Esinemisvõimaluste leidmine, enda nähtavaks tegemine, sotsiaalmeedia haldamine ja muusika eest tasu saamine on vaid osa raskustest, millega nad kokku puutuvad. Nelja lapse ema kaotas saamata jäänud toetuse tõttu une ja meelerahu. Olga on lasterikas ema. Koos abikaasaga elab ta Harku vallas ning kasvatab nelja last, kellest kolm on alaealised. Hiljuti sai pere teada, et neil võis pikka aega olla õigus saada vallalt märkimisväärset toetust. See tuli talle šokina. Mis toetusega on tegu ja miks said vanemad sellest võimalusest teada liiga hilja? ERM tähistas vägeva peoga hooaja algust ja uue maja sünnipäeva. Eile tähistas Eesti Rahva Muuseum ERM hooaja algust ja 10 aasta möödumist raadil üritusega Ö26. Muuseum ja näitused avanesid üheks õhtuks tavapärases teistmoodi, erituurid viisid hoone salasoppidesse ning tants ja muusika kestsid öötundideni. Esinesid ansambel Winnie Pooh ning Briti kunstnik Monster Chetwynd. Ministeerium lubaks veokijuhtidel olla kriisi ajal kauem roolis. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem. Kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski, leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Draama pärast Haydn Panettieri surma, staari ekskihlatu Volodõmõr Klõtško võitleb tütrepärandi päästmise nimel. USA näitleja Haydn Panettieri endine kihlatu Volodõmõr Klõtško esitas kiireloomulise avalduse, milles palub luba tegutseda nende 11-aastase tütre ajutise esindajana USA California kohtus, et kaitsta lapsepärandit pärast ema surma. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Õpetajad on meie superkangelased. Esimene õpetaja on inimese elus kõige olulisem õpetaja. Mäletan, kuidas minu esimene õpetaja andis lisaks algharidusele armastuse kunsti vastu, ilumeele ning elementaarsed viisakusreeglid. Esimeses kooliastmes sai koos käidud suuremates teatrites ja sellele eelnes ikka viisakusloeng. Teadsime, kuidas riietuda ja kuidas käituda. Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motospordi ümber. Jetisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. MN-hooaega. Kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Värske üleriigiline planeering keskendub ajalooliste keskuste tugevdamisele. Täna avalikusele esitletud riigi üldplaneering soovib Eestis ruumi planeerida nii, et lisaks suurematele linnadele saaksid läbimõeldud arengutõuke ka piirkondlikud keskused, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. R. Kramatorskis, pommirünnakute all, elab veel üle 30 000 inimese. Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese. Kuidas toibuda lemmiklooma kaotusest? Kolm naist jagavad oma ausaid kogemusi. Kui lemmikloom lahkub, jäävad maha tühi pesa, toib

0: Rappa rajatav Rail Baltic toetub 32 000 sambale. Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu. Lisaks hiljutisele edasilükkumise teatele võib Rail Baltic takerduda Eestis mitmes lõigus, kus tuleb ehitada väga keerulistes tingimustes. Üks selline on Raplamaal pikalt läbi turbaraba kulgev lõik, kus trass rajatakse uuenduslikele betoonsammastele.
1: Järgmiseks üks nali. Hiljuti ringles suhtlusvõrgustikes nali Maksu- ja Tolliameti automaatvastajast. Kui soovite maksta, valige Tärn. Kui soovite makse vältida, valige Trellid.
0: Elamus spa asutaja puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamusspa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamusspa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks. Kreml tahab sõjas anda uut ja otsustavat lööki. Mullu lõpus ja tänavu alguses oli Kremlil objektiivne vajadus asuda kurnamissõja strateegia juurest ühe otsustava läbilöögi strateegia juurde, mis pidi sundima Ukraina sõjalispoliitilist juhtkonda sõjalise kaotuse tõttu andma läbirääkimistel järele kõikidele Venemaa tahtmistele. Just seetõttu tegi Kreml tänavu suvel katse teostada rindel läbimurde operatsiooni Slavjanski-Kramatorski operatiivstrateegilisel lõigul, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Mitu lapsehoidjat vajab nelja lapsega miljardär? Kim Kardashiani arvates just nii palju. Öeldakse, et laste kasvatamiseks on vaja tervet küla, kuid miljardäride maailmas võib see küla olla pisut suurem ja paremini organiseeritud. Nelja lapse ema Kim Kardashian on varem rääkinud, kui keeruline võib olla emadust, tööd ja ülejäänud elu ühildada. Nüüd avaldas ärinaine ja tõsielustaar, kui palju inimesi on ta oma pere igapäevaelu abistamiseks palganud. Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku. UNESCO kinnitas, et ka järgnevad 10 aastat kuuluvad Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu ning neid ümbritsev mereala Lääne-Eesti saarte biosfäärialana maailma biosfäärialade võrgustikku, kuhu on ainsana Eestist kuulutud juba aastakümnete taguse ajast alates. Kokku on maailmas 797 biosfääriala 145 riigis. Margus Muld. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Trumpi energiaplaan, 8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link-projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas 200 miljardi dollari suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. 3 tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Tahan, et minu poeg mäletaks mind eelkõige emana, mitte muusikuna. Laulja Haldi Välimäe 3. sooloalbum Safiir on sügav ja küps kummardus identiteedile, juurtele ning vabale Eestile. Kogu plaat valmis kõrvuti tema 10-kuuse poja Theodoriga, kes polnud emale mitte üksnes inspiratsiooniks, vaid jäi väikese kaasautorina kõlama ka lauludes. Artiklis räägib Haldi oma uuest eluetapist,

ema rolli ilust ning teekonnast muusikas. Politsei pidas kinni laia haardega narkokullerid, kes tegutsesid ka Viljandis. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Kahtlustatavad võivad olla seotud Viljandis, Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Mingi tõuks kihutab minust mööda nagu postist. Kuressaare 10 km piirang pani rahva vaidlema. Kuressaare kesklinnas autoga lubatud piirkiirusel liikunud naine vaatas hämmeldunult, kuidas elektritõukeratas temast suure hooga möödus. Sotsiaalmeedias vallandunud arutelu näitas, et segadust jagub nii liiklusmärkide, tõukerataste kui ka 10-kilomeetrise tunnikiiruse vajalikkuse ümber. Motoreis 40-kraadises Hispaanias viis Sevillast Gibraltari ja Tarifani. Seekordse rännaku sihtkohaks ei osutunud Hispaania päris juhuslikult. Esiteks ootas Andaluusias ees perekondlik sündmus, millest kujunes suurepärane ettekääne teha selle eel ja järel üks korralik ringreis. Teine ammune soov oli jõuda lõpuks Sevillasse, linna, kus olen nooruses ooperilavadel korduvalt käinud, päriselus seevastu mitte kunagi. Kolmandaks põhjuseks oli teha linnuke mandri Euroopa kõige lõunapoolsema punkti juurde. Täna on kaneelisaiapäev. Testime, millise supermarketi kaneelisai on parim. Taskuhäälingu, mis täna söögiks. Saatejuht Ragne Värk võõrustab seekord alpinist Krisli Meleskit, kes on esimese Eesti naisena jõudnud Mount Everesti tippu. Saate toidutestis lähevad mäetippude asemel vallutamisele, aga hoopis tükkis supermarketite kaneelisaiad. Laual on Maxima, Rimi, Lidli, Prisma ja Selveri küpsetised. Üle 2000 jooksja vallutas külgkülje kõrval Tartu südalinna. Külgkülje kõrval sörkimine annab hoopis teistsuguse energia, kui üksi küla vahel kilomeetreid koguda. Täna õhtul 9 kogunes Tartu Raekoja platsile enam kui 2000 inimest, et minna üheskoos Friday Nick Trunile ehk reedeõhtusele jooksule. Võluputka tantra maailma, mõtisklusi ühe väikelinna avalikust raamatukapist. Keilas elades on kujunenud mu jaoks rutiiniks, et rongijaama juures asuvast raamatukapist mööda minnes kiikan kappi sisse, vahel ka võtan midagi, mõnikord viin raamatuid juurde. Kohalik raamatukapp töötab nagu võluputka, raamatud muud kui kaovad kuhjadena ja sama palju lisatakse juurde. Kes raamatuid toovad või võtavad, mina siiani ei tea, sest teisi lugejaid kohtab kappi juures harva. Näed, et sagin igapäevaselt käib, aga sagistajaid eriti ei näe. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb hommikul koju. Naine, kus sa öösel olid? Mees, kaval, naine ja kala said, mees, ei, naine, siis pese huulepulk vähemalt kaelalt maha.
0: 1684 sõjapäev, Ukraina andis septembris üle 12,500 õhulöögi. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1684 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Politseinik Janno Tobi hoiatab alaealiste pidude eest, see on puhas probleemide tekitamine. Sotsiaalmeedias aktiivselt noorte ja turvalisusega seotud teemadel sõnavõttev Janno Tobi juhtis tähelepanu üleeile Põhja-Tallinnas toimunud alaealistele suunatud peole. Temas tekitab küsimusi asjaolu, et üritusel müüdi alkoholi. NASA surev teleskoop valmistub luigelauluks, see saab olema ta viimane vaatlus. Kosmoses ei püsi kõik satelliidid igavesti, sest isegi sadade kilomeetrite kõrgusel leidub piisavalt atmosfääri, et nende orbiiti aegamisi madalamale tirida. Just nii on juhtunud NASA Swifti teleskoobiga, mis on uurinud universumi kõige võimsamaid plahvatusi juba peaaegu 22 aastat. Teleskoopi prooviti veel viimasel hetkel kõrgemale orbiidile aidata, kuid selleks saadetud kosmoselaeva tab

pasid omad tehnilised probleemid. Nüüd on Swift taas teadustööle suunatud, kuigi aega võib olla jäänud vaid mõni nädal. Kas vana observatoorium jõuab enne viimast laskumist tabada veel ühe suure kosmilise sähvatuse? Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450. Marineeritud kollased peedid. Kollane peet on rohkem magusa ja vähem mullase maitsega kui punane. Köögis tore ka selle poolest, et ei määri käsi ega endaga koos potis olevaid muid komponente ning säilitab kuumutamisel oma kauni kollase värvi. Maitsev magushapukas lisand paljude roogade juurde. Võimalusel osta väiksemaid või vähemalt võimalikult ühesuurused peedid, et keemisaeg oleks kõigil ühesugune. Mitte ainult ilumure. Viis põhjust, miks sääred ketendavad. Kuiv ja ketendav nahk säärtel võib näida tühise tervisemurena. Alati see nii ei ole. Mõnikord on põhjuseks lihtsalt kuiv nahk, kuid ketendus võib ka olla nahahaiguse või organismi mõne üldisema tervisehäire tunnus. Seetõttu tasub muutustele tähelepanu pöörata. Raha, poliitika ja meie, Siim Kallase tähtsaimad kirjutised said raamatukaante vahele. Tallinna Viru keskuse rahva raamatus toimus Siim Kallase uue raamatu Raha, poliitika ja meie esitlus. Tegemist on Eesti mõttelugu sarja 191. raamatuga, mille jaoks valis Siim Kallas välja enda kõige tähtsamad kirjutised, jaotatuna kolme teema vahel, raha, poliitika ja meie. Tammeõuntes elavad pahkvaablaste vastsed. Tänavu on õunu puudel rikkalikult. Isegi tammed näivad peale tõrude kandvat ka sõrmeotsa suurusi punapõskseid ubinaid. Lähemal vaatlemisel ei ole need õunad siiski tammeokste, vaid lehtede küljes. Nad näivad olevat otse kui loodud söömiseks, aga paraku mitte meie jaoks. Neuville on pärast kehva hooaega murtud, saan vaid vabandust paluda. Hyundai meeskonna WRC hooaeg ei kulgenud ootuspäraselt. 13 etapist võideti vaid üks ning üleeelmise aasta maailmameister Thierry Neuville katkestas Sardiinia rallil esikolmiku kohalt. 38-aastane belglane oli terve aasta peale väga nördinud. Nobeli preemiate nädal algab meditsiinipreemia väljakuulutamisega, kes on võimalikud kandidaadid. Täna Eesti aja järgi algab Nobeli nädal füsioloogia ja meditsiinipreemia väljakuulutamisega. Kõik nominendid on enne seda teadmata ja nende nominatsioonid jäävad saladuseks 50 aastaks. Postimees toob oma lugejateni otseülekande meditsiinipreemia väljakuulumiselt. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar koerast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Tiit Made eksitas avalikust iseseisvuse taastamise otsuseid kirjeldades. Tänavu augusti klubi hinnangul eksitas Tiit Made avalikust eelmise kuu Postimehes ilmunud artiklis, kuidas Toompea lossis keskööl pärast iseseisvuse taastamist pabereid põletati, kirjutab tänavu augusti klubi liige Rein Järlik. Võimsa kaksik tuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama B-Corsairsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-78 võiduga Shinshu üle. Enneolematu etendus Tallinn Horse Show'l. Tallinn Horse Show'l toimus midagi enneolematut, mitte kunagi varem ei ole tohutu suurel hobuste areenil tulnud ka moeplahvatus publikut rõõmustama. Riina Laanetu on see julge käekirjaga ning tänaseks ka juba rahvusvahelise tunnustuse võitnud Eesti disainer, kes pani hobuste tantsu kõrvale üliseksika ja naiselikult jõulise moe. Vaata videot! Narva Jõesuu saab oma esimese

0: Tenniseväljakud. Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus 4 tennise- ja 2 padeliväljakuga. Keskus annab nii kohalikele elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva-Jõesuu kesklinna piirkonda. Jörgen Mattias Talviku eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali. Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees 79. Rahvuste motokross, kus Eestit esindavad Jörgen Mattias Talviku, Kaarel Tilk ja Sebastian Leok. Eesti noorel koosseisul on selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele. Agendid murdsid testkeskkonnast välja ja ründasid ettevõtteid, agendid tegid salaja koostööd ja nüüd on küsimus, kuidas sellele piir panna. Üks tehisaruagent võib teha vea, kuid sajad omavahel suhtlevad agendid võivad muuta selle vea hoopis millekski suuremaks. Hiljutised juhtumid näitavad, et autonoomsed süsteemid on loonud endale salajasi teadete tahvleid, jaganud omavahel infot ja mõnel juhul liikunud ülesandest kaugemale, kui inimesed kavatsesid. Samal ajal on olemas tööriistad, mis suudavad jälgida nii agentide mõttekäike kui ka konkreetseid tegevusi ning vajadusel sekkuda. Probleem on selles, et nende kasutamiseks pole veel ühtseid reegleid ega kohustust. Kui tehnilised pidurid on juba olemas, miks sõidab süsteem ikkagi nii sageli ilma nendeta? Pehmed šokolaadiküpsised soolahelvestega. Suured, äärtest muredad ja seest veidi nätsked küpsised lihtsalt sulavad suus. Eriti kehtib see veel sooja küpsise puhul, kus sulanud šokolaaditükid on alles pehmed. Soolahelbeid puista peale just nii palju, kui soovid. Aga pigem mitte liiga palju, et sool ei mõjuks soolasena, vaid pigem teisi maitseid tõstvana. Petter Solberg kargas poja dramaatiliselt MM-tiitlite jäämise järel Sebastian Ogierle turja. Oliver Solberg oli autoralli maailmameistrivõistluste hooaja viimasel etapil Sardiinias lähedal ralliajaloos ühe suurema teo korda saatmisele, ent tema isa Petter Solberg ei jäänud rahule Sebastian Ogieri sõiduga. Võgjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru Keemia Grupi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Draama pärast Haydn Panettieri surma, staari ekskihlatu Volodõmõr Klõtško võitleb tütrepärandi päästmise nimel. USA näitleja Haydn Panettieri endine kihlatu Volodõmõr Klõtško esitas kiireloomulise avalduse, milles palub luba tegutseda nende 11-aastase tütre ajutise esindajana USA California kohtus, et kaitsta lapsepärandit pärast ema surma. Venemaa rikkurite annetused katsid üle 1% riigi kulutustest. Riigieelarve dokumentides nähtub, et Venemaa jõukaimad inimesed on tänavu katnud üle 1% valitsuse kulutustest vabatahtlike sõjaaegsete annetustega. Annetustes lepiti kokku märtsis toimunud kohtumisel president Vladimir Putiniga, kirjutab.
1: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
0: Uskumatu lõpp. Tiitlis kinni olnud Solberg sõitis enne finishit teelt välja, Evans on viimaks maailmameister. Autoralli MM-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Uskumatu draama. Eelviimases kurvis teelt välja sõitnud Solberg kaotas MM-tiitli Evansile. Autoralli MM-hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Sardiinias uskumatult. Oliver Solberg oli viimase kurvini MM-tiitlis kinni, aga sõitis siis teelt välja ning championiks tuli Elfin Evans. Võrk kaks klassis jäi maailmameister Robert Virvesel rallivõidust puudu 0,7 sekundit. Meil pole siiani olnud esinemist, kus meile päriselt makstakse. Alustavad muusikud murravad sageli pead, kuidas oma loominguga jõuda laiema kuulajaskonnani. Esinemisvõimaluste leidmine, enda nähtavaks tegemine, sotsiaalmeedia haldamine ja muusika eest tasu saamine on vaid osa raskustest, millega nad kokku puutuvad. Pärnu jalgpallinaiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tipp

seltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aasta 10 valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Oktoobrikuu pensioniga koos makstakse üksi elavatele eakatele 200-eurone toetus. Sotsiaalkindlustusamet maksab homme koos pensioniga üksi elava pensionäri toetuse. 200 € suuruse toetuse saavad vanaduspensionias inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 € ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta. Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Alexander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta. Mängus on MM-tiitel, aga Solberg ja Ogier viskavad teineteise kallal nalja. Autoralli MM-sarja tiitliheitlus püsib pingeline lõpuni välja. Hooaja viimasel rallil Sardiinias on jäänud sõita 2 kiiruskatset ning pingelisele seisule vaatamata leidsid võidusuunas kihutav Oliver Solberg ja tema kannul kihutav Sebastian Ogier, mõlemad Toyota, kiiruskatsete vahel aega natuke nalja visata. Tallinnast Budapesti ja tagasi vaid 50 €, pilk peale parimatele leidudele. Sügisene lennupiletite sooduskampaania pakub suurepärast võimalust planeerida taskukohast linnapuhkust või pikemat puhkusereisi. Ungari kommertslennufirma Wizz Air ja Norra lennufirma Norwegian on samal ajal käivitanud ulatuslikud kampaaniad, viies Tallinnast algavate otselendude piletihinnad sügisrekordiliselt madalale. Air Lätis lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. 100 seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Eesti toetab Venemaa majandust ja propagandat, paneme selle piiri kinni. Vene piir tuleb panna kinni ka siis, kui Venemaa ei kuuluta avalikult välja uut mobilisatsiooni. Selle lahtihoidmist on seni kaitstud väitega, et Eestis elavatel venelastel olevat väga vaja käia Venemaal. Enamiku piirületajate puhul ei vasta see tõele ning riik saab selle sise veenduda, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Daniil Martikainen-Jarlukovski. Solberg juhib nii üldarvestust kui ka pühapäevast paremusjärjestust. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MM-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes 3 Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Konto kinni, raha kadunud, Vintediga seotud mured jõuavad ka tarbijakaitsesse. Eestis on tarbijakaitsesse seoses Vintedi ostu- ja müügiplatvormiga laekunud 41 pöördumist. Ka internetis kurdab rahvas probleeme, kord ei saa müüa oma raha kätte või siis sulgeb Vinted jäädavalt kellegi konto. Verstappen võttis Malaisias aasta esimese võidu, Antonelli hoiab 1 käega MM-tiitlist kinni. Max Verstappen, Red Bull, saavutas füks selle aasta hooaja esimese võidu, kui vihm Sepangi ringrajal tekitas kaose. George Russelli, Mercedes, katkestamine ja tiimikaaslase Kimi Antonelli teine koht tähendab, et 20-aastasel itaallasel on nüüd MM-tiitlist väga vähe puudu. Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. Enam ei ole väga naljakas. Tallinna kesklinnas tegutseva StudioWorksi töötajaid vaevab teadmatus, kas nad saavad tööd jätkata või mitte, 1,5 miljonilise maksuvõlaga ettevõtte kontori uksed on kinni ja lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid. Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud 7 võistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok.

0: Autotranspordi top esikoha napsas soomlastelt üle võetud lennukauba vedaja, kiiret kasvu näitas ka Pirt tütarfirma. Autotranspordi firmade värskes edetabelis on kokku 168 autovedajat ja valikusse pääsesid ettevõtted, kelle eelmise aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. Mul on süda paha sellest, et minu küsimusele ei vastata. Vägistamise eest trellide taga istuva taksojuhi ennetähtaegse vabastamise arutamine sai ootamatu lõpu. Mul on kõrini teie rassistlikust Eestist. Teatas koolitüdruku vägistamise eest trellide taga istuv Muhammad Ibrahim Osman Salih. Tema ennetähtaegse vastamise arutamine lõpuni ei jõudnudki. Tallinnas jäi 3-aastane laps üksi peatusesse, isa aga vankriga trammilõksu juht eiras peatumispalveid ja sõitis edasi. Tallinnas leidis aset iga lapsevanema õudusunenägu, 3-aastane laps jõudis trammist väljuda, kuid lapsevankrit haarama jäänud isa ees sulgusid uksed. Ehkki paanikas mees jooksis juhi juurde ja palus trammi peatada, olevat juht talle otsa vaadanud, midagi pobisenud ning sõitu jätkanud. Ma ei taha mõeldagi, mis oleks saanud siis, kui peatuses poleks kedagi olnud, ahastavad inimesed. Kes on Eesti menukamad poliitikud? Analüütik, tipus troonivad Kõlvartid, kannul on mitu üllatajat. Eesti populaarseimate poliitikute seas troonivad Mihhail ja Anastasia Kõlvart, neile järgneb Marina Kaljurand. Poliitika-analüütik Tarmo Jüristo sõnul on Kõlvartid praegu ühed vähestest poliitikutest, kelle populaarsuse koondnäitaja on selgelt plusspoolel. Petturid sihivad inimesi ajal, mille arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Homme. Kuu on lõvis ja toob päeva rohkem enesekindlust, soojust ning soovi oma ideid nähtavaks teha. Pärast vähis veedetud päevi võib nüüd tekkida tunne, et tahad taas rohkem liikuda, suhelda ja midagi enda jaoks ära teha. Hea päev on alustada tegevusega, mida oled liiga kaua edasi lükanud, või võtta julgelt vastu tähelepanu, mida sulle pakutakse. Lõvikuu tuletab samas meelde, et eneseväärtust ei pea tõestama teiste heakskiidu kaudu. Kui tekib konkurents või soov kellelegi midagi näidata, küsi endalt, kas see on päriselt vajalik. Kõige rohkem saad täna võita siis, kui tegutsed enesekindlalt, kuid ei kaota seejuures oma loomulikust. Üllatav kutse. Liisa Aadussoo, mul on uue alguse suhtes hea tunne. TV3 uudistesse naasnud Liisa Aadussoo püüab praegu toimetada teadlikumalt, et säästa pöörase tempo juures rohkem tervist. Liisa ütles Kroonikale, et kui varem tõid nad elukaaslase Sander Terrasega uudiseid vaatajate ette koos, siis nüüd ne tööelu kummalgi oma ametis vajab veel harjumist.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
2: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

valus viga ja esimene mõrv. Reeturites langes esimene ohver, mängijad saatsid aga koju vale inimese. Põnevusmängu reeturid teises osas jõuti esimese suurema pöördeni, reeturid valisid välja oma esimese ohvri ning mängijad pidid esimest korda kogunema ümarlaua taha, et otsustada, kes nende seast mängust lahkub. Õhtu tõi kaasa nii teravaid kahtlusi, valusaid eksimusi kui ka emotsionaalseid hetki. Uuring paljastab, millises maakonnas üritakse kodu kõige enam. Eestis elab ürikodus 15% inimestest, selgub Luminori tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Kõige rohkem üürnike on Tartumaal, kus üüri maksab ligi veerand vastanutest. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase hinnangul näitab see, et üürimine on paljude jaoks loomulik samm enne oma kodu ostmist. Eka Tundengid kureerivad Pocco Popkunsti muuseumi uue püsinäituse. Pocco uuendatud püsinäituse ala toob külastajani värsket maailmakunsti koos Eesti popi klassikute ning noorte autoritega. Näituse kureerimise on enda kanda võtnud EKA kunstiteaduste ja visuaalkultuuri magistrandid, kes soovivad esile tuua popkunsti erinevad tahtud. Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, Talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Millise kodu saab Eestis osta miljoni euro eest? Miljon eurot kõlab kinnisvaraturul summana, millega peaks saama peaaegu kõike. Tegelikkuses määravad aga asukoht, kinnistu suurus, hoone seisukord ja arhitektuur selle, kas sama raha eest saab veidi üle 100 ruutmeetrise luksuskorteri, basseiniga eramu või hoopis mitu renoveerimist ootavat maja, vahendab kinnisvaraportaal City24. Arume, tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem. Eesti motokrossi koondis sai Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossil 12. koha. Koondise mänedžer Martin Arumäe jäi lõppkohaga üldjoontes rahule ning usub, et rasked aastad jäävad tahavaate peeglisse. 1685. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi, Euroopa peaks Ukrainat toetama kas või pragmaatilisusest. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievil,

0: on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1685. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Teadlased tegid kindlaks kellaaja, mil keha põletab rasva kõige kiiremini. Pikka päeva järel tossude jalga tõmbamine ja trenni päevakavasse mahutamine võib teinekord olla tõeline katsumus. Kuid mis siis, kui sa teaksid täpset kellaaega, mil trenn aitab kilodel kordades kiiremini kaduda? Kas see süstiks lisamotivatsiooni? Kõik peavad teenima üle keskmise. Pealkiri on citeering 90-ndatest pärit tööandjate tõlgendusest ametiühingute nõudmistest. Oleme siin ringiga tagasi. Suurte ametivaldkondade esindajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, meditsiinitöötajad, vanurihooldajad nõuavad endale keskmise palgaga võrdset või suuremat palka, kirjutab Agu Vahur. Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motospordi ümber. Jetisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. MNH-aega. Kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Brasiilia presidendi valimistel lähevad vastamisi Trumpist ja poliitveteran. Lõuna-Ameerika suurimas riigis Brasiilias toimuvad pühapäeval presidendi valimised, kus vastamisi on 4. ametiaega taotlev vasakpoolsete vaadetega president Luis Incio Lula da Silva ja parempoolse ekspresidendi poeg, senaator Flavio Bolsonaro, kellel mõlemal arvatakse olevat võimalus võita valimised juba esimeses voorus. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koreast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Draama. Evans lõhkus rehvi. Maailmameister selgub punktikatsel. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Seekordsetelt Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid.
1: Järgmiseks üks nali. Külaline, teie koer vaatab mind nii kurjasti. Peremees, ärge pange teda tähele, ta vaatab alati kurjasti, kui keegi tema kausist sööb.
0: Ekspert, pangad panustavad tehisarule, kuid oodatud võit võib jääda saamata. Tehisaru võimalusi kiputakse esmajärjekorras rakendama klienditeeninduses, sest kokkuhoidu on sealt kõige lihtsam välja arvutada. Tegelikult võib võit aga tulla hoopis mujalt ning tehisaru abil valest kohast kokkuhoides on kaotajaks nii ettevõtte ise kui ka selle kliendid, kirjutab Coop Panga müügijuht Kristo Rosin. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadustirek. Mõelge, kes neist viimati uue auto ostis. Reeturite teine osa vallandas taas sotsiaalmeedias arutelu. Pühapäeva õhtul jõudis televaatajateni Kanal 2 põnevusmängu Reeturid teine osa. Andsin Kanal 2-le võimaluse oma eelmise pühapäeva.

0: Va viga heastada. Tundub, et said hakkama, kirjutatakse pärast skandaalset avaosa Triatsis.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üks päev jänes läheb apteeki, palun mulle kilo apelsine. Apteeker vastab, meil ei ole apelsine. Teisel päeval jänes küsib jälle apteegis, palun mulle kilo apelsine apteeker, meil ei ole apelsine. Kolmandal päeval jänes küsib apteegis, palun mulle kilo apelsine apteeker, apteeker vastab, jänes kui sa veel ükskord tuled ja küsid apelsine, siis naelutan su seina külge. Neljandal päeval jänes küsib apteegis, kas teil naelu on? Apteeker, ei ole. Änes, siis palun kilo apelsine.
0: Sõja 1683. päev Zelenski lubas vastusena Venemaa õhurünnakutele võtta sihikule Vene naftatehased. Ukraina suurendab rünnakute arvu Venemaa naftarafineerimistehastele vastusena Moskva uuele õhurünnakute doktriinile, mille eesmärgiks on Kiievist ja teistest linnadest elanike lahkuma sundimine, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski uudisteagentuurile. 2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensionivaldkonna juht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju. Marineeritud kollased peedid. Kollane peet on rohkem magusa ja vähem mullase maitsega kui punane. Köögis tore ka selle poolest, et ei määri käsi ega endaga koos potis olevaid muid komponente ning säilitab kummutamisel oma kauni kollase värvi. Maitsev magushapukas lisand paljude roogade juurde. Võimalusel osta

0: Kohalik tugi ja idufirmade arv käivad maakonniti erijalga. Eesti idusektor kasvab, kuid see kasv on koondunud Harju ja Tartumaale. Kaardistus 13 maakonnas näitab, et piirkondlike tugiorganisatsioonide rohkus ei ennusta, kui palju idufirmasid maakonnas on. Pärnumaal on tugiorganisatsioone keskmisest vähem ja idufirmasid ligi 2 korda rohkem, Põlva ja Hiiumaal on aga lugu vastupidi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib paaris, kas abielu muudab inimese elu, baarmen, kindlasti, kuidas, enne abiellumist jõid siis, kui tahtsid. Pärast abiellumist jood siis, kui saad.
0: Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni, oli vaja, et midagi läheks valesti. Leokite suguvõsast on aastakümnete jooksul saanud rahvuste krossi lahutamatu osa. Eesti on motokrossi maailma hinnatuimal võistlusel kaasa löönud 33 järjestikusel korral, neist vaid 3 juhul polnud koondises ühtegi Leokit. Õpetajad on meie superkangelased. Esimene õpetaja on inimese elus kõige olulisem õpetaja. Mäletan, kuidas minu esimene õpetaja andis lisaks algharidusele armastuse kunsti vastu, ilumeele ning elementaarsed viisakusreeglid. Esimeses kooliastmes sai koos käidud suuremates teatrites ja sellele eelnes ikka viisakusloeng. Teadsime, kuidas riietuda ja kuidas käituda. Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450. Petter Solberg kargas poja dramaatiliselt MM-tiitlite jäämise järel Sebastian Ogierle turja. Oliver Solberg oli autoralli maailmameistrivõistluste hooaja viimasel etapil Sardiinias lähedal ralliajaloos ühe suurema teo korda saatmisele, ent tema isa Petter Solberg ei jäänud rahule Sebastian Ogier sõiduga. Sopran Maria Listra rääkis Vikerraadios, et tema jaoks on vahel vaja ületada emotsionaalne lävepakk, nutta ennast tühjaks, et ta suudaks mõnda teost esitada. Listra sõnul on tal üpris lai võimekus emotsionaalset valu hallata, vastu võtta ja läbi elada, et hiljem seda teost laval esitades saaks emotsiooni, puhastumise ja rahu publik. Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati 2 rekordit. Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile 100-liikmelise seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Käsitööjäätise lugu on olnud teekond läbi muutuste. Üleriigiline ettevõtlusnädal on taas kätte jõudnud. Sooviksin jagada nendega, kel mõlgub meeles väiksemal või suuremal viisil äri alustamine, oma isiklikku lugu. Minu teekonda on mahtunud jäätisekohvik, keerulised majandusolud, aga ka uue suuna leidmine. 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. 3 tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Robotid hüppasid ise otse sulametalli sisse ja hukkusid seal, miks neid ometi detailideks lahti ei võetud. Kui humanoidrobot vananeb, ei pruugi teda olla võimalik lihtsalt lahti kruvida ja vanarauaks viia. Figure pidi oma F2 masinapargi kõrvaldamisel arvestama nii liitiumakkude, salajase riistvara kui ka ettevõtte intellektuaalomandi kaitsega. Lahendus viis robotid lõpuks keskkonda, kus temperatuur, elektromagnetväljad ja ajasurve muutsid kogu operatsiooni omaette insenerikatseks. Enne viimast sammu tuli masinatele isegi õpetada täiesti uus liigutus, mida nad pidid hiljem võõras tehases iseseisvalt sooritama. Kuidas sai robotite utiliseerimisest demonstratsioon nende enda võimekusest? Mingi tõuks kihutab minust mööda nagu postist. Kuressaare 10 km piirang pani rahva vaidlema. Kuressaare kesklinnas autoga lubatud piirkiirusel liikunud naine vaatas hämmeldunult, kuidas elektriautoga

elektritõukeratas temast suure hooga möödus. Sotsiaalmeedias vallandunud arutelu näitas, et segadust jagub nii liiklusmärkide, tõukerataste kui ka 10-kilomeetrise tunnikiiruse vajalikkuse ümber. Euroopa Liidu 17 riiki kutsusid üles ELi eelarvet mitte kärpima. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegi ühispöördumise, mille kutsusid hoiduma põllumajandus- ja regionaaltoetuste kärpimisest EL järgmises 7-aastases eelarves MFS, astudes sellega kohe algavatel läbirääkimistel vastasseisu Saksamaa ja teiste rikkamate riikidega, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti. Külalisi seitsmest rahvusest. Sisulooja Birgit Kool abiellus Itaalias taanlasest kallimaga, kummagi kodumaal pulmi pidada ei tundunud õige. Sisulooja ja pisipoja ema Birgit Kool abiellus oma pikkaajalise taanlasest kallima Hendrik Clemenseniga idüllilises Itaalias. Pulma lendas kohale seitsmest erinevast rahvusest külalisi ning tänavu augustis sulasid eri kultuurid üheks. Kõik olid nagu üks suur perekond, polnudki mingeid kultuurierinevusi, ütleb Birgit. Muljed on megad. Eesti lõpetas rahvuste krossi positiivselt. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Erndes toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi kogusid 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Trumpi energiaplaan, 8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link-projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas 200 miljardi dollari suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? Artiklivabrikute mõju võib ulatuda tehisaru vastusteni. Tallinna Tehnikaülikooli TTÜ doktorant ja Teiche Instituuti teadur Anton Sokolov uurib usaldustaristut ning muu hulgas ka teadusandmebaasidest eemaldatud artikleid. Tema sõnul annab tagasi kutsutud uuringute hulk aimu sellest, kui palju on avastatud probleemseid teadustöid, kuid mitte sellest, kui palju neid tegelikult teaduskirjanduses ringleb. Solberg pole ainus. Autoralli MN-sari on sarnast sajandi draamat pakkunud ka korra varem. K3 peal Eesti spordisõpradele Sardiinia MM-rallilt sündmuseid vahendanud Kalev Kruus jõudis juba välja hõigata, et Oliver Solberg on maailmameister, aga ei. Kõige uskumatumal moel jäi Solberg ilma ning kaua oodatud MM-tiitel on ikkagi Elfin Evansi jagu. Sama dramaatilise lõpu on MM-sari saanud vaid korra, kui 28 aastat tagasi võitis Tommi Mäkinen. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11 kuni 14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 7 kuni 14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14 kuni 16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11 kuni 15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edela ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3,5 m.
2: Järgmiseks üks nali. Kõnnib abielupaar mööda tänavat, näevad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsima, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.
1: Narva pürgib Euroopa magnetipealinnaks, Neo kavandab juba järgmist tehast. Alles mullu septembris avatud Narva magnetitehas on alustanud kommerts tootmist ja saadab Euroopa elektriautode mootorite tootjatele esimesi magneteid. Kuigi tehase täisvõimsus saavutatakse alles kahe aasta pärast lõpus, kavandab Kanada Neo Performance Materials juba järgmist tootmishoonet, mis kasvataks Narva aastase magnetitoodangu 2000 tonnilt 5000 tonnile. Raha ja telefon läinud, lubatud pileteid ei kusagil. Naine soovis Facebooki grupist osta teatripileteid, kuid sattus hoopis mitmetahulise pettuskeemi otsa. Müüja palus raha kanda väidetavalt oma tütrekontole, kuid lubatud pileteid ei saatnud. Hiljem selgus, et rahasaaja müüs hoopis mobiiltelefoni ega teadnud teatripiletitest midagi. Kes kogu skeemi korraldas? 8 halu mõistatus ei lase öösel magada. Inimesed varastavad erinevatel põhjustel, olgu selleks aineline puudus, impulsikontrolli puudumine, patoloogia või ka lihtsalt adrenaliiniotsingud. Mõnikord võib aga mõni kuritegu olla nii veider, et paneb kukalt kratsima nii selle pealtnägijad, ohvri kui ka inimesed, kes sellest kuulevad. Täna on teil võimalus olla üks neist viimati mainitutest. Hooaega saunaga alustanud Kullamäe koduklubi rehabiliteeris end võidukad Kadrell ja Kononchuk. Hooaega Eurokupil ülisuure kaotusega Rooma Maximale alustanud Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Klui Napoka sai Aadria liiga avamängus võõrsil 95-84 jagu pitse viinist. Politsei tabas kullerid, kelle oli üle Eesti enam kui 450 narkopeidikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21 ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Peidikuid oli meestel üle 450.

Ilmad, karvased jalad ja parasiidid. Ookeani põhjast leiti uued mereämbikuliigid. Vaikse ookeani loodeosas asuvast Salisi merest avastati kaks uut mereämblikuliiki, punaste silmade ja karvaste jalgadega kallipallene pilosuspedes ning parasiitne ja ise parasiitidega kaetud Tanistilum kiiksin. Avastus kinnitab, kui vähe me veel teame pisikestest mereloomadest ja kui oluline on neid kliimamuutuste ajastul uurida. Aleksei Turovski, Aristoteles eksis, ka hundid ajavad poliitikat ja naljatlevad rääkimata ronkadest, see pole vaid inimese pärusmaa. Naljategemist peetakse sageli millekski väga inimlikuks, kuid loomade käitumine muudab selle oletuse üha keerulisemaks. Aleksei Turovski toob näiteid mängust, ehmatamisest ja teadlikest signaalidest, millega loomad näitavad kaaslasele, et näiliselt tõsine olukord on tegelikult ohutu. Koera mängukummardus või kiskjate maadlus võib väljast vaadates meenutada võitlust, kuid osalised teavad, et päris lõppvõtet ei tule. Mõnikord lisandub sellele veel ootamatu kõrvalepõige, justkui katse näha, kuidas teine reageerib. Kui loom suudab kaaslast teadlikult üllatada ja seejärel näidata, et tegu oli mänguga, kui kaugel on see siis naljast? Argentina lõi napilt mänguks kohale jõudnud Burkina Faso noormeeste ja amatööride väravasse 7 palli. Argentina jalgpallikoondis alistas Eesti ajajärgi läinud öösel sõpruskohtumises Burkina Faso tulemusega 7-0. Aafrika riigi meeskond mängis MM-i finalisti vastu alla 23-aastaste noormeestega, kes maandusid Buenos Airese lennujaamas kõigest 3,5 tundi enne avavilet. Ministeerium lubaks veokijuhtidel olla kriisiajal kauem roolis. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem. Kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski, leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimalikku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Triin Viiron ei saa olla samal ajal õpetaja, psühholoog ja suhtekorraldaja. Kui tahad õpetajat närvi ajada, räägi talle kaasavast haridusest. Selle mõiste üks selgitusi on, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust. Haridus- ja teadusministeerium. Kes saaks selle vastu olla? Kuidas seda saavutada, kelle huvides see on, kes teeb ja kes vastutab? Pikk kaotus seda venis 1600 päevani, Pärnu kossutiim alistus taas Kalevile. Kui aastaid oli PC Kalev Cramo, nüüdne Big Pank Kalev, Eesti esiklubi ja Pärnu meeskond pidi õnnestuma ideaalselt, et neile üheski matšis säru teha, siis selleks hooajaks on jõuvahekorrad muutunud. Vähe sellest, et kalevlased on uuesti lihtsurelike hulgas, siis käes on hooaja algus, kus tiimide mängujoonised pole veel paika loksunud, niisiis avanes pärnakatel suurepärane võimalus nimekat oponenti näpistada. Paavst Leo XIV käis Euroopa Liidu loojaid meenutades rahuvõtit otsimas. Eelmisel nädalavahetusel külastas paavst Leo XIV Pariisi, Lourdesi jumalaema pühamut Lõuna-Prantsusmaal ning Metsi, Lotringi pealinna. Metsi linn, mis on mulle südamelähedane, kuna olen seal mitu aastat elanud, üllatas paljusid. Metsi kohtumine oli mõeldud Euroopale ja Euroopa rahvastele, sellepärast oli kohal Metsis Robert Schumanni keskus palju riigi- ja kirikujuhte, kirjutab Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jordan. Draama pärast Haydn Panettieri surma, staari ekskihlatu Volodõmõr Klõtško võitleb tütrepärandi päästmise nimel. USA näitleja Haydn Panettieri endine kihlatu Volodõmõr Klõtško esitas kiireloomulise avalduse, milles palub luba tegutseda nende 11-aastase tütre ajutise esindajana USA California kohtus, et kaitsta lapsepärandit pärast ema surma. Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäev.

0: päeva puhul ilmus soliidselt üse artiklikogumik. Eestis kahmab riik bensiini hinnast suurema tüki kui enamikus Euroopa riikides. Veebruaris puhkenud USA-Iraani sõjatuules on kütusehinnad roninud viimaste aastate kõrgeimale tasemele. Kuna neist suur osa läheb maksudena riigile, siis leevendust otsitakse madalamatest maksudest. Eesti seda veel teinud pole, kuid nõudjad on üha häälekamad. Kas on ka põhjust? 1685. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi, Euroopa peaks Ukrainat toetama kas või pragmaatilisusest. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1685. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi. Täna filmib India filmimeeskond koos Eesti tootmispartneri Nafta Filmsiga Tallinna Sõpruse kino ees ajaloolise mängufilmi.
1: The India House.
0: Massistseeni 1900. aastate Inglismaal toimunud meeleavaldust, kus meessoost üliõpilased protesteerivad naiste õiguste vastu. Täna on kaneelisaiapäev. Testime, millise supermarketi kaneelisai on parim. Taskuhäälingu, mis täna söögiks. Saatejuht Ragne Värk võõrustab seekord alpinist Krisli Meleskit, kes on esimese Eesti naisena jõudnud Mount Everesti tippu. Saate toidutestis lähevad mäetippude asemel vallutamisele, aga hoopistükkis supermarketite kaneelisaiad. Laual on Maxima, Rimi, Lidli, Prisma ja Selveri küpsetised. Tahan, et minu poeg mäletaks mind eelkõige emana, mitte muusikuna. Laulja Haldi Välimäe 3. sooloalbum Safiir on sügav ja küps kummardus identiteedile, juurtele ning vabale Eestile. Kogu plaat valmis kõrvuti tema 10-kuuse poja Theodoriga, kes polnud emale mitte üksnes inspiratsiooniks, vaid jäi väikese kaasautorina kõlama ka lauludes. Artiklis räägib Haldi oma uuest eluetapist, ema rolli ilust ning teekonnast muusikas. Värske üleriigiline planeering keskendub ajalooliste keskuste tugevdamisele. Täna avalikusele esitletud riigi üldplaneering soovib Eestis ruumi planeerida nii, et lisaks suurematele linnadele saaksid läbimõeldud arengutõuke ka piirkondlikud keskused, ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev.
2: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad.
0: Nobeli meditsiinipreemia pälvisid teadlased, kes õpetasid närvirakke valgusele reageerima. Iga-aastane Nobeli preemiate jagamine on taas alanud. Esmaspäeval avalikustati selle aasta meditsiini- või füsioloogiapreemia võitja. Selle pälvisid 3 teadlast avastuste eest, mis puudutavad valguse toimel avanevaid joonkanaleid ja optogeneetikat. Sõja 1683. päev, Zelenski lubas vastusena Venemaa õhurünnakutele võtta sihikule Vene naftatehased. Ukraina suurendab rünnakute arvu Venemaa naftarafineerimistehastele vastusena Moskva uuele õhurünnakute doktriinile, mille eesmärgiks on Kiievist ja teistest linnadest elanike lahkuma sundimine, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski uudisteagentuurile. Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. Enam ei ole väga naljakas. Tallinna kesklinnas tegutseva StudioWorksi töötajaid vaevab teadmatus, kas nad saavad tööd jätkata või mitte. 1,5-miljonilise maksuvõlaga ettevõtte kontori uksed on kinni ja lubadustest hoolimata on maksmata ka osapalkasid. Riik kavandab gümnaasiumivõrgu ümberkorraldust, väikeste koolide saatus jääb esialgu lahtiseks. Haridus- ja Teadusministeerium valmistab ette gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamist, mille eesmärk on viia keskhariduse andmine järk-järgult riigi kätte. Alla 100 õppuriga gümnaasiumide sulgemise otsuseid praegu tehtud pole, kinnitab aga ministeerium. Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevas töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning 10 000 kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas, töötavate

Inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud 7 võistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. Rehvi purunemine pani Evansi tiitli lootustele suure põntsu, tegin kõik, mida sain. Autoralli MNH-aja viimane etapp Sardiinias kujuneb põnevusetenduseks. Eelviimasel katsel rehvi vahetanud Elfin Evansi jaoks pole kõik veel läbi. Kui ta edestab punktikatsel Oliver Solbergi, tuleb ta maailmameistriks. Günekoloog hakkas väidetavalt patsiendi Instagrami jälgima. Armen Joller, mul hakkas kõhe. Triatsis jagatud lugu günekoloogist, kes hakkas väidetavalt oma patsienti Instagramis jälgima ja tema postitustele meeldimisi jätma, tõi kaasa vastakaid reaktsioone. Kui osa kommenteerijaid viskab olukorra üle nalja, siis teised küsivad, kus jookseb arsti ja patsiendi suhtluse piir. Sõna võttis ka Karmen Joller. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Väike nurr, sa teed ainult

kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

0: Eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrit teemal meie laul. Mis toimus koha peal? Er Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. Sajale seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Võluputka tantra maailma, mõtisklusi ühe väikelinna avalikust raamatukapist. Keilas elades on kujunenud mu jaoks rutiiniks, et rongijaama juures asuvast raamatukapist mööda minnes kiikan kappi sisse, vahel ka võtan midagi, mõnikord viin raamatuid juurde. Kohalik raamatukapp töötab nagu võluputka, raamatud muud kui kaovad kuhjadena ja sama palju lisatakse juurde. Kes raamatuid toovad või võtavad, mina siiani ei tea, sest teisi lugejaid kohtab kappi juures harva. Näed, et sagin igapäevaselt käib, aga sagistajaid eriti ei näe. Jürgen Ligi hoovis peatus taas võõras auto, seekord võttis külaline poliitiku täiesti sõnatuks. Alles eile ilmus Jürgen Ligi kodu juurde võõras mees, kes ähvardas teda aktsiisitõusu pärast. Laupäeval peatus poliitiku aia ääres taas tundmatu sõiduk, kuid seekord võttis lugu sootuks ootamatu ja südamliku pöörde. Mida toob oktoober? Numeroloog, hea aeg romantilise kaaslase leidmiseks, kuid kasvab ka armukadedus. Oktoobrikuu toob numeroloog Timo Reinpali sõnul kaasa võimsa energiapuhangu, mis ühendab endas innovatsiooni, kasvava intuitsiooni ja pingeid kruttivad sisemised muutused. Kuigi õhus on nii ärevust kui ka ootamatute uute alguste võimalusi, pakub see kuuga ideaalset fooni suhete soojendamiseks, kompromisside leidmiseks ja teadlikuks enesearenguks. Draama. Evans lõhkus rehvi. Maailmameister selgub punktikatsel. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Pehmed šokolaadiküpsised soolahelvestega. Suured, äärtest muredad ja seest veidi nätsked küpsised lihtsalt sulavad suus. Eriti kehtib see veel sooja küpsise puhul, kus sulanud šokolaaditükid on alles pehmed. Soolahelbeid puista peale just nii palju, kui soovid. Aga pigem mitte liiga palju, et sool ei mõjuks soolasena, vaid pigem teisi maitseid tõstvana.
1: Järgmiseks üks nali. Neiu hilineb kohtamisele. Sa aru, kallis, selgitab neiu, kogu tee jälitas mind mingi tüüp. No ja mis siis? Sa lihtsalt ei kujuta ette, kui aeglaselt ta käis.
0: Kes on Eesti menukamad poliitikud? Analüütik, tipust roonivad kõlvartid, kannul on mitu üllatajat. Eesti populaarseimate poliitikute seas roonivad Mihail ja Anastasia Kõlvart, neile järgneb Marina Kaljurand. Poliitika-analüütik Tarmo Jüristo sõnul on kõlvartid praegu ühed vähestest poliitikutest, kelle populaarsuse koondnäitaja on selgelt plusspoolel. Iiri fotograaf uurib elu NATO idapiril. Iiri kaasaegne dokumentalist Anthony Haughey 1963 on karjääri algusest pühendunud piirimõistele. Praegu tegeleb Haughey meiega, Euroopa idapiiriga, põhimõtteliselt Eesti, Läti ja Leeduga, esitledes oma fotodel ajalisi probleeme ennüajatult. Tähelepanu, võtte! Eestimaa erilised paigad, mis on ajast aega andnud inspiratsiooni filmitegijatele. Jõgevamaal muutuvad tuttavad paigad Eesti linalugude pärisosaks. Torma kirik kehastas kevades Paunvere kirikut, sest selle torn sobis võteteks paremini kui Palamuse oma ning Palamusel avanevad kevade maailmaga seotud kohad vana koolimaja, Tootsi sauna ja apteegi kaudu. Filmirada ei piirdu sugugi ainult Oskar Lutsu maailmaga. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. NASA surev teleskoop valmistub luigelauluks, see saab olema ta viimane vaatlus.

Milline sõu? Laululahing 2026 sai korraliku avapaugu võidunapsas tapa. Eile õhtul valutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026, mis andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astusid vaatajate ette kaheksast

Kosmoses ei püsi kõik satelliidid igavesti, sest isegi sadade kilomeetrite kõrgusel leidub piisavalt atmosfääri, et nende orbiiti aegamisi madalamale tirida. Just nii on juhtunud NASA Swifti teleskoobiga, mis on uurinud universumi kõige võimsamaid plahvatusi juba peaaegu 22 aastat. Teleskoopi prooviti veel viimasel hetkel kõrgemale orbiidile aidata, kuid selleks saadetud kosmoselaeva tabasid omad tehnilised probleemid. Nüüd on Swift taas teadustööle suunatud, kuigi aega võib olla jäänud vaid mõni nädal. Kas vana observatoorium jõuab enne viimast laskumist tabada veel ühe suure kosmilise sähvatuse? Raha, poliitika ja meie, Siim Kallase tähtsaimad kirjutised said raamatukaante vahele. Tallinna Viru Keskuse rahva raamatus toimus Siim Kallase uue raamatu Raha, poliitika ja meie esitlus. Tegemist on Eesti mõttelugu sarja 191. raamatuga, mille jaoks valis Siim Kallas välja enda kõige tähtsamad kirjutised, jaotatuna kolme teema vahel, raha, poliitika ja meie. Mitu lapsehoidjat vajab nelja lapsega miljardär? Kim Kardashiani arvates just nii palju. Öeldakse, et laste kasvatamiseks on vaja tervet küla, kuid miljardäride maailmas võib see küla olla pisut suurem ja paremini organiseeritud. Nelja lapse ema Kim Kardashian on varem rääkinud, kui keeruline võib olla emadust, tööd ja ülejäänud elu ühildada. Nüüd avaldas ärinaine ja tõsielustaar, kui palju inimesi on ta oma pere igapäevaelu abistamiseks palganud. Nobeli preemiate nädal algab meditsiinipreemia väljakuulutamisega, kes on võimalikud kandidaadid. Täna Eesti aja järgi algab Nobeli nädal füsioloogia ja meditsiinipreemia väljakuulutamisega. Kõik nominendid on enne seda teadmata ja nende nominatsioonid jäävad saladuseks 50 aastaks. Postimees toob oma lugejateni otseülekande meditsiinipreemia väljakuulumiselt. Võta sõbranna kaasa ja tule vaatama. Politsei poolt tagaotsitav Annika Urm müüb Facebookis aktiivselt kleite. Elu 24 toimetusele saabus vihje pehmelt öeldes kummalisest olukorrast, kohtumenetlusest kõrvale hoidmise tõttu tagaotsitavaks kuulutatud Annika Urmi nime alt avaldatakse Facebookis endiselt uusi postitusi. Värskeimas müügikuulutuses kutsutakse kleidihuvilisi lausa Tallinna kesklinna kaupa vaatama. Erik Sakkov, kui sa paned progeroki kodus tapeediks mängima, on see väga igav tapeet. Progreok on raske, tüütu, igavega lõppe iialgi ning pakub parimal juhul huvi üksnes neile, kes proget ise teevad. Erik Sakkov, ansambli pantokraator klahvimees, noogutab selle avalduse peale osavõtlikult, mulle ei meeldi jälle vokaaljazz, prantsuse chanson ja vene romans. Maitsed on erinevad. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koreast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Petturid sihivad inimesi ajal, mille arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Linnamaratoni võitsid tippi ja kula, poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Hussar ja Šalkauskas. Täna keskpäeva paiku tõmmati Tartus Raekoja platsil joon alla 15. linnamaratonile, kus kiireim mees rajal oli Bert Tippi, 26, ning väledaim naine Kertu Kula, 10 aastat tagasi. Poolmaratoni Eesti meistriks tuli meeste arvestuses Tenis Šalkauskas, 10 aastat tagasi, ja naiste seas Liis Grete Hussar, 47. Lätis, valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on 2 seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Toitlustaja kutsub koolisööklasse.

Lõunat proovima. Kaubamärgi Taili all koolides toitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS Pre avab oktoobri esimesel nädalal koolisööklate uksed, et lapsevanemad ja teised huvilised saaksid võimaluse maitsta koolitoitu. Pärnumaal saab lõunat proovida ühes koolis. Kodu renoveerinud naine leidis treppi alt 44 aastat vana kirja, mul tuli kananahk ihule. Suurbritannias Essexis leidis kodu renoveeriv naine treppi alt 10-aastase tüdruku aastakümneid tagasi kirjutatud ja peidetud kirja. Sotsiaalmeedia abil tehti kirja autor kindlaks vaid mõne tunniga. Vägev jänki tarbija viskub inflatsioonist läbi nagu nuga sulavõist, võimendades kasvu. Läinud reedene õnnetund Chicago söögikohas Bar Roma oli rahvarohke. Kathleen Harper ja tema abikaasa piirduvad tavaliselt paari snäkiga, aga seekord laristasid ja luristasid nad terve 50-dollarise menüü kallal. Masinõpe aitab tuvastada varakult vasikate terviseprobleeme. Vasikad kipuvad oma terviseprobleeme peitma ja nähtavate sümptomite ilmudes on raviga enamasti juba hiljaks jäädud. Eesti Maaülikoolis arendatav nahaalune sensor koos tehisintellektiga aitab terviseprobleemi varem märgata ja ravi täpsemalt suunata. Olümpiavõitja otsus tekitas küsimusi, ma arvasin, et kedagi ei huvita, mis ma teen. Milano Cortina olümpiamängudel 50 km maratoni võitnud rootslanna Eba Anderson tegi pärast triumfi otsuse, mis läks suusasõpradele hinge. MK-etapil võistlemise asemel osales ta hoopis ühel suusamaratonil ja see pälvis kriitikat. 29-aastane Anderson lubas eeoleval talvel seda viga mitte korrata. Mõelge, kes neist viimati uue auto ostis. Reeturite teine osa vallandas taas sotsiaalmeedias arutelu. Pühapäeva õhtul jõudis televaatajateni Kanal 2 põnevusmängu Reeturid teine osa. Andsin Kanal 2-le võimaluse oma eelmise pühapäeva viga heastada. Tundub, et said hakkama, kirjutatakse pärast skandaalset avaosa Treatsis. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad?
1: Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
2: Kuidas õpetada Ukrainas keemiat õhuhäire ajal? Ukrainas võib keemiatund alata aatomimudelitest ja lõppeda mõne minutiga varjendis, kuid õppimine ei pea seepärast seisma jääma. Žõtomõri oblastis viiakse Eesti õppematerjalide abil elluprogrammi, mis tahab muuta loodus- ja reaalteadused Ukraina tüdrukut.

jaoks praktilisemaks, nähtavamaks ja julgustavamaks. Õpetajatele antakse korduvkasutatavad katsevahendid, mängulised meetodid ja koolitus, et teadmised leviksid 7 keskusest palju kaugemale. Eesmärk on pidurdada nähtust, kus algne huvi teaduse vastu kaob enne karjäärivalikute tegemist. Kas hästi ajastatud kogemus võib olla see hetk, mis otsustab, kas tüdruk näeb end tulevikus teadlase või insenerina? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motosporti ümber. Jetisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. M-hooaega. Kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Uurime, mida söövad alpinistid kõrgel mägedes ja testime, millise supermarketi kaneelisaiad on parimad. Eesti esimese naisena Mount Everesti tippu jõudnud alpinist Krisli Melesk räägib taskuhäälingus, mis täna söögiks, mida süüakse tuhandete meetrite kõrgusel ja miks võib mäest alla tulemine olla raskem kui tippu ronimine. Lisaks meenutab aastaid luksusjahtidel töötanud Melesk sealseid toiduelamusi, jagab oma lemmiktiramisu ja lihtsa vegan šokolaadikoogi retsepti ning paneb koos saatejuht Ragne Värgiga Pimetestis proovile 5 supermarketi kaneelisaiad. See igapäevane vahend teeb tušiklaasid püsivalt säravpuhtaks ja veepiisa kindlaks. Tušiklaaside puhtana hoidmine on pidev võitlus. Katlakiviplekid ja inetud veetriibud ilmuvad tagasi peaaegu kohe pärast tüütud küürimist. Nüüd aga levib sotsiaalmeedias lihtne kööginipp, mis hoiab klaasid säravana ning takistab uue mustuse kogunemist. Selles vanuses inimesed on Eestis kõige üksildasemad. Kantar Emori värskest uuringust selgub murettekitav tõsiasi, Eestis kogevad üksildustunnet enim just noored ja noored täiskasvanud vanuses 16-34 eluaastat. Et ennetada üksilduse muutumist krooniliseks vaimse tervise probleemiks, lõid Apotheka ja Peaasi Eesti esimese veebitesti, mis aitab inimestel oma seisundit hinnata ja leida leevendavaid lahendusi. Saared, mis murravad kõik müüdid, laustroopika ja salapärane kuningriik, mida reisijad alles avastavad. Valged liivarannad, türkiissinine meri, kirevad korallrahud ja lopsakad palmipuud, Okinawa näeb välja pigem nagu Hawaii kui tüüpiline Jaapan. Ometi peidab see riigi lõunapoolseim piirkond endas kunagise iseseisva kuningriigi pärandit, sõjaajalooga koopaid ning maailma ühe pikema elueaga rahva elustiili. Kas klient räägib inimese või aiga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab, et aiga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiema. Pargin erakinnistul oma autot. 20 aastat kestnud vaidlusel Harju tänava maalapi kasutuse ja müügi üle ei paista endiselt lõppu. Niguliste kiriku ees asuva Harju tänava 715 ruutmeetri suuruse kinnistu omanik Heino Viik on Tallinna linnaga juba umbes 20 aastat vaielnud ning lõppu veel ei paista. Prints Harry turvatiim sattus paparazzo intsidendi järel terava lubi alla. Kuidas see üldse võimalik on pärast Harry ja Meghani naasmist Suurbritanniasse ning nende laste kooli juures toimunud fotograafide intsidenti on Sussexite turvameeskonna tõhusus ja rahastus taas avalikkuse ning ekspertide luubi all. Brasiilia presidendi valimistel lähevad vastamisi Trumpist ja poliitveteran. Lõuna-Ameerika suurimas riigis Brasiilias toimuvad pühapäeval presidendi valimised, kus vastamisi on 4. Ametiaega taotlev vasakpoolsete vaadetega president Luis Incio Lula da Silva ja parempoolse ekspresidendi

0: poeg, senaator Flavio Bolsonaro, kellel mõlemal arvatakse olevat võimalus võita valimised juba esimeses voorus. Võgjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru keemiagrupi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Millise kodu saab Eestis osta miljoni euro eest? Miljon eurot kõlab kinnisvaraturul summana, millega peaks saama peaaegu kõike. Tegelikkuses määravad aga asukoht, kinnistu suurus, hoone seisukord ja arhitektuur selle, kas sama raha eest saab veidi üle 100 ruutmeetrise luksuskorteri, basseiniga eramu või hoopis mitu renoveerimist ootavat maja, vahendab kinnisvaraportaal City24. Elamus spa asutaja, puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamusspa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamusspa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks. LHV pensioniekspert, kogujate vara on pärast reformi kasvanud pea 2 korda. 74% Eesti inimestest ei usu, et riiklik pensioon tagab neile normaalse äraelamise, kuid pensionisüsteemis kogumist jätkanute vara on samal ajal kasvanud reformijärgselt 4,3 miljardilt eurolt 7,9 miljardini, ütles LHV varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Kas teadsid? Enne teleekraanile jõudmist teenis Margus Saar leiba hoopis teisel alal. ETV saatejuhi ja toimetaja Margus Saare karjäär ei alanud sugugi teleekraanilt, kuigi ta oleks selleks justkui sündinud. Enne ajakirjandusse jõudmist tegutses Saar hoopis kinnisvaravaldkonnas ning töötas 1990. aastatel maaklerina. Jõksi paneb muretsema valijate rumalus. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Vikerraadio reedeses intervjuus poliitikast rääkides muretses ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Otseülekanded tulemas, Kunstnike Liidu erakorraline oksjon. 8. ja sel nädalal toimub Ars kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu erakorraline kunstioksjon, kus läheb enampakkumisele 162 teost. 3 oksjonipäeva on võimalik otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaali vahendusel. Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Samu.

Sardiinia ralli viimane võistluspäev algas Solbergi võimsa katsevõiduga. Kes tuleb maailmameistriks? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmes Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Uuring paljastab, millises maakonnas üritakse kodu kõige enam. Eestis elab ürikodus 15% inimestest, selgub Luminori tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Kõige rohkem üürnike on Tartumaal, kus üüri maksab ligi veerand vastanutest. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase hinnangul näitab see, et üürimine on paljude jaoks loomulik samm enne oma kodu ostmist. Verstappen võttis Malaisias aasta esimese võidu, Antonelli hoiab ühe käega MM-tiitlist kinni. Max Verstappen, Red Bull, saavutas füks selle aasta hooaja esimese võidu, kui vihm Sepangi ringrajal tekitas kaose. George Russelli, Mercedes, katkestamine ja tiimikaaslase Kimi Antonelli teine koht tähendab, et 20-aastasel itaallasel on nüüd MM-tiitlist väga vähe puudu. Laululahing tõestab, et eestlase südame võidavad laulmine, hea ütlemisega väikelinna õpetaja ja tundeid tundvad staarid. Teame ju kõik, et eestlaste lemmiksaadete hulka kuuluvad need, kus lauldakse ja tantsitakse. Ka pühapäeval startinud uus teleprojekt ei jäta selles osas kahtlust. Laulu ja kaunist muusikat kostub saates tõepoolest ohtralt. Sama palju õhkub aga ka ehedust ja turvatunnet. Tiit Made eksitas avalikust iseseisvuse taastamise otsuseid kirjeldades. Tänavu augusti klubi hinnangul eksitas Tiit Made avalikust eelmise kuu Postimehes ilmunud artiklis, kuidas Toompea lossis keskööl pärast iseseisvuse taastamist pabereid põletati, kirjutab tänavu augusti klubi liige Rein Järlik. Narva-Jõesuu saab oma esimesed tenniseväljakud. Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus nelja tennise ja

padeliväljakuga. Keskus annab nii kohalikele elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva-Jõesuu kesklinna piirkonda. Viidumäe looduskeskuses avati Vello Liivi seenefotode näitus. Viidumäe looduskeskuses Saaremaal avati pühapäeval pisut eriline seenenäitus. Eriliseks teeb selle ligi 300 seenega näituse asjaolu, et need seened võivad sinna jääda aastaks või kauemakski. Tegemist on seente fotonäitusega, mille autoriks seenefotograaf ja mükoloog Vello Liiv. Droonid võiksid aidata ametnikke ja robot panna restoranis laudu kinni. Pärnu rahvusvahelise tehnoloogia häkatoni koostak võitis võistkond Safeti Vibe, kelle idee aitab muuta tehisintellekti abil loodud äpid ja veebilahendused turvalisemaks. Pärnu linna eriauhinna teenis autonoomset droonivõrgustiku arendav Droone Network ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori eriauhinna küberturvalisuse nõudeid ettevõtjatele lihtsamaks tegev Inskope. Liina Raud naasis näitlemise juurde, tunne on imeline. Sel suvel elus kannapöörde teinud ja tagasi kodumaale kolinud ühikarottide täht Liina Raud on taas näitlemise juures. Mulle väga meeldib kaamera ees olla ja selline projektipõhine töö sobib mulle hästi, räägib Liina, keda saab peagi näha uues seriaalis, mille võtted toimusid Kreekas. Kaks hariduskeskust ühendasid jõud tuleviku inseneride nimel. Pärnu Hariduskeskus Park ja huviharidust pakkuv Pärnova Hariduskeskus sõlmisid koostöölepingu, et aidata noortel paremini mõista hariduse, ühiskonna ja tööturu vahelisi seoseid ning tutvustada neile inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondade õppimis- ja karjäärivõimalusi. Nelja lapse ema kaotas saamata jäänud toetuse tõttu une ja meelerahu. Olga on lasterikas ema. Koos abikaasaga elab ta Harku vallas ning kasvatab nelja last, kellest kolm on alaealised. Hiljuti sai pere teada, et neil võis pikka aega olla õigus saada vallalt märkimisväärset toetust. See tuli talle šokina. Mis toetusega on tegu ja miks said vanemad sellest võimalusest teada liiga hilja? Homme. Kuu on lõvis ja toob päeva rohkem enesekindlust, soojust ning soovi oma ideid nähtavaks teha. Pärast vähis veedetud päevi võib nüüd tekkida tunne, et tahad taas rohkem liikuda, suhelda ja midagi enda jaoks ära teha. Hea päev on alustada tegevusega, mida oled liiga kaua edasi lükanud, või võtta julgelt vastu tähelepanu, mida sulle pakutakse. Lõvikuu tuletab samas meelde, et eneseväärtust ei pea tõestama teiste heakskiidu kaudu. Kui tekib konkurents või soov kellelegi midagi näidata, küsi endalt, kas see on päriselt vajalik. Kõige rohkem saad täna võita siis, kui tegutsed enesekindlalt, kuid ei kaota seejuures oma loomulikust. Õpetaja Triin Viiron, laps vajab palju, aga tugi on väike. Kui tahad õpetajat närvi ajada, räägi talle kaasavast haridusest. Selle mõiste üks selgitusi on, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust. Haridus- ja teadusministeerium. Kes saaks selle vastu olla? Kuidas seda saavutada, kelle huvides see on, kes teeb ja kes vastutab? Üleriigiline planeering arvestab paljudes kohtades rahvastiku olulise vähenemisega. 2050. aastaks väheneb enamikus omavalitsustes rahvastik neljandiku võrra, mida võetakse arvesse täna avalikkusele nähtavaks tehtud üleriigilises planeeringus, ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Ungari välisminister Viktor Orbáni mõju on juurdunud majandusse ja inimeste mõtteviisi. Ungari välisminister ja asepeaminister Anita Orbán rääkis pikas intervjuus Postimehele, et Ungari vajab Vene energiasõltuvusest vabanemiseks rohkem aega. Eelmise peaministri Viktor Orbáni loodud süsteemi lahtiharutamine alles käib ning välistatud pole seegi, et endine peaminister võib ühel päeval leida end käeraudadest. Mängus on MM-tiitel, aga Solberg ja Ogier viskavad teineteise kallal nalja. Autoralli MM-sarja tiitliheitlus püsib pingeline lõpuni välja. Hooaja viimasel rallil Sardiinias on jäänud sõita kaks kiiruskatset ning pingelisele seisule vaatamata leidsid võidusuunas kihutav Oliver Solberg ja tema kannul kihutav Sebastian Ogier, mõlemad Toyota, kiiruskatsete vahel aega natuke nalja visata. Mul on süda paha sellest, et minu küsimusele ei vastata. Vägistamise eest trellide taga istub.

Taksojuhi ennetähtaegse vabastamise arutamine sai ootamatu lõpu. Mul on kõrini teie rassistlikust Eestist, teatas koolitüdruku vägistamise eest rellide taga istuv Muhammad Ibrahim Osman Salih. Tema ennetähtaegse vastamise arutamine lõpuni ei jõudnudki. Meil pole siiani olnud esinemist, kus meile päriselt makstakse. Alustavad muusikud murravad sageli pead, kuidas oma loominguga jõuda laiema kuulajaskonnani. Esinemisvõimaluste leidmine, enda nähtavaks tegemine, sotsiaalmeedia haldamine ja muusika eest tasu saamine on vaid osa raskustest, millega nad kokku puutuvad. Enneolematu etendus Tallinn Horse Show'l. Tallinn Horse Show'l toimus midagi enneolematut, mitte kunagi varem ei ole tohutu suurel hobuste areenil tulnud ka moeplahvatus publikut rõõmustama. Riina Laanetu on see julge käekirjaga ning tänaseks ka juba rahvusvahelise tunnustuse võitnud Eesti disainer, kes pani hobuste tantsu kõrvale üliseksika ja naiselikult jõulise moe. Vaata videot! Kaupo Kruusjauk filmist Coaching tavalisele inimesele, hinnanguid ma filmis anda ei taha. Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Kaupo Kruusjauku uus dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele.

0: Värske üleriigiline planeering keskendub ajalooliste keskuste tugevdamisele. Täna avalikkusele esitletud riigi üldplaneering soovib Eestis ruumi planeerida nii, et lisaks suurematele linnadele saaksid läbimõeldud arengutõuke ka piirkondlikud keskused, ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb hommikul koju. Naine, kus sa öösel olid? Mees, kaval, naine, ja kala said? Mees, ei, naine, siis pese huulepulk vähemalt kaelalt maha.
0: Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motosporti ümber. Jetisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. MN-hooaega. Kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel. Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Pukis toimuvad ICFOIL U-23 maailmameistrivõistlused 22. Kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti Noored Talendid olümpiale LAK 2028 kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt. Nobeli meditsiinipreemia anti optogeneetika loomise eest, saajad on Karl Teisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Oktoobrikuu esimesel esmaspäeval anti teada Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia saajad. Nendeks osutusid optogeneetika loojad. Postimees tegi ülekande Nobeli meditsiinipreemia teatavaks tegemiselt Stockholmis. Tänaseks on välja antud 116 Nobeli meditsiinipreemiat. Meditsiinipreemia annab välja Karolinska instituudi Nobeli komitee. Meditsiinipreemiat antakse välja aastakümnete tagusajast. Eestis kahmab riik bensiini hinnast suurema tüki kui enamikus Euroopa riikides. Veebruaris puhkenud USA-Iraani sõjatuules on kütusehinnad roninud viimaste aastate kõrgeimale tasemele. Kuna neist suur osa läheb maksudena riigile, siis leevendust otsitakse madalamatest maksudest. Eesti seda veel teinud pole, kuid nõudjad on üha häälekamad. Kas on ka põhjust? Triinu Tamm, hea raamat võib aidata meditsiinikuludelt kokku hoida. Loomingu raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm leiab, et kuigi lugemisharjumused ja tekstid on ajas muutunud, räägivad raamatud endiselt inimesest ja tema loomusest. Kui inimesed loeksid ja kirjutaksid rohkem, aitakse parandada inimeste vaimset tervist ning seeläbi hoida kokku ka meditsiinikulusid, ütles ta intervjuusarjas ID. Tanja unustas seekord küll ära, et ta pole ainus staar laval. TV3 suursaade Laululahing võeti sotsiaalmeedias teravalt ette. Pühapäeva õhtul startis TV3 selle sügise suurim laulusaade Laululahing. Ühismeedias võeti suursaade teravalt ette. Need vead hoidsid rohkem põnevust kui laul, ei hoia mõni end tagasi. Tallinnas jäi 3-aastane laps üksi peatusesse, isa aga vankriga trammilõksu juht eiras peatumispalveid ja sõitis edasi. Tallinnas leidis aset iga lapsevanema õudusunenägu, 3-aastane laps jõudis trammist väljuda, kuid lapsevankrit haarama jäänud isa ees sulgusid uksed. Ehkki paanikas mees jooksis juhi juurde ja palus trammi peatada, olevat juht talle otsa vaadanud, midagi pobisenud ning sõitu jätkanud. Ma ei taha mõeldagi, mis oleks saanud siis, kui peatuses poleks kedagi olnud, ahastavad inimesed. Elamusspa asutaja, puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamusspa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamusspa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks. Raamatukogude rahastamismudel jääb järgmisel aastal samaks. Rahvaraamatukogude teavikute soetamise toetus väheneb järgmisel aastal 1,87 miljonilt eurolt 1,77 miljonile eurole. Toetuse jaotamise metoodika jääb samaks, kinnitas ERR-ile Kultuuriministeeriumi raamatukogu nõunik Ülle Talihärm. Saared, mis murravad kõik müüdid, laustroopika ja

0: Alapärane kuningriik, mida reisijad alles avastavad. Valged liivarannad, türkiissinine meri, kirevad korallrahud ja lopsakad palmipuud, Okinawa näeb välja pigem nagu Hawaii kui tüüpiline Jaapan. Ometi peidab see riigi lõunapoolseim piirkond endas kunagise iseseisva kuningriigi pärandit, sõjaajalooga koopaid ning maailma ühe pikema elueaga rahva elustiili. Tiit Made eksitas avalikust iseseisvuse taastamise otsuseid kirjeldades. Tänavu augusti klubi hinnangul eksitas Tiit Made avalikust eelmise kuu Postimehes ilmunud artiklis, kuidas Toompea lossis keskööl pärast iseseisvuse taastamist pabereid põletati, kirjutab tänavu augusti klubi liige Rein Järlik. Solberg pole ainus. Autoralli MN-sari on sarnast sajandi draamat pakkunud ka korra varem. Kokolm peal Eesti spordisõpradele Sardiinia M-rallilt sündmuseid vahendanud Kalev Kruus jõudis juba välja hõigata, et Oliver Solberg on maailmameister, aga ei. Kõige uskumatumal moel jäi Solberg ilma ning kaua oodatud MN-tiitel on ikkagi Elfin Evansi jagu. Sama dramaatilise lõpu on MN-sari saanud vaid korra, kui 28 aastat tagasi võitis Tommi Mäkinen. Klounaad jätkub. Orjapidamises süüdistatav Peeter Kaares hoiab endiselt kohtuistungitest kõrvale. Pärnu maakohtunikul Tambet Graubergil sai esmaspäeval Villand orjapidamises süüdistatava Peeter Kaarese jätkuvatest puudumistest istungitelt. Edasi jätkub protsess kas või ilma Kaareseta ning küsitlema hakatakse tema kolme poega, kes jagavad isaga sama süüdistust. Raha, poliitika ja meie, Siim Kallase tähtsaimad kirjutised said raamatukaante vahele. Tallinna-Viru keskuse rahva raamatus toimus Siim Kallase uue raamatu Raha, poliitika ja meie esitlus. Tegemist on Eesti mõttelugu sarja 191. Raamatuga, mille jaoks valis Siim Kallas välja enda kõige tähtsamad kirjutised, jaotatuna kolme teema vahel, raha, poliitika ja meie. Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi. Täna filmib India filmimeeskond koos Eesti tootmispartneri Nafta Filmsiga Tallinna Sõpruse kino ees ajaloolise mängufilmi.
1: The India House.
0: Massistseeni 1900. Aastate Inglismaal toimunud meeleavaldust, kus meessoost üliõpilased protesteerivad naiste õiguste vastu. Kihlveopettuses kahtlustatav Maardu linnameeskond loobub esiliigast ja kaotab litsentsi. Septembri alguses seoses kihveopetuse kahtlustusega Jalgpalliliidu distsiplinaaruurimise alla jõudnud Maardu linnameeskond teatas, et loobub esiliigas mängimisest. Seetõttu kaotab klubi ka liigades mängimiseks vajaliku litsentsi. Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. Sajale seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14 kuni 15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13 kuni 16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3 kuni 14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti kuni 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3,5 m.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile. On, ratas on ring. Ons, a miks see ratas siis kolksub? Näh, loll ise ütlesid, et rööbas on sile. Ütlesin. Ratas on ring. Ond, mis on ringi pindala valem? Pier ruut. No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
0: Merearheoloogid leidsid uppunud vrakis tuhandeid luksusesemeid. Türgi lõunaranniku lähedal Adrasani juures uuritakse umbes 2100 aasta vanust antiikset kaubalaeva vrakki, mille pardal oli tuhandeid keraamilisi sööginõusid. Vrakk asub umbes 50 meetri sügavusel ning leiu teeb erakordseks see, et suur osa nõudest on säilinud tervena ja paljud neist lebavad merepõhjas endiselt virnades. Milline sõu? Laululahing 2026 sai korraliku avapaugu võidunapsast tapa. Eile õhtul valutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026, mis andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astusid vaatajate ette kaheksast eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrit teemal meie laul. Mis toimus koha peal? Tänavune veganmes naaseb oma juurte juurde. Sel nädalavahetusel 10. ja sel nädalal toimub Tallinna kultuurikatlas järjekorras juba 16. Veganmes, mis toob kokku ligi 70 ettevõtet ja organisatsiooni Eestist ja välismaalt ning suure valiku põnevaid taimseid tooteid. Kahe päeva jooksul saab avastada uusi maitseid, tooteid kaasa osta ning tutvuda veganluse eri tahkudega tervisest keskkonna ja loomaõigusteni. Kahel laval toimuvad ettekanded ja arutelud, praktilised töötoad ning ühine filmi vaatamine. Avatud on senisest veelgi suurem lasteala koos mitmekesise programmiga. Otseülekanded tulemas, Kunstnike Liidu erakorraline oksjon. 8. ja sel nädalal toimub Ars Kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu erakorraline kunstioksjon, kus läheb enampakkumisele 162 teost. Kolme oksjonipäeva on võimalik otsepildis jälgida ka ERRi kultuuriportaali vahendusel. Aleksei Turovski, Aristoteles eksis, ka hundid ajavad poliitikat ja naljatlevad rääkimata ronkadest, see pole vaid inimese pärusmaa. Naljategemist peetakse sageli millekski väga inimlikuks, kuid loomade käitumine muudab selle oletuse üha keerulisemaks. Aleksei Turovski toob näiteid mängust, ehmatamisest ja teadlikest signaalidest, millega loomad näitavad kaaslasele, et näiliselt tõsine olukord on tegelikult ohutu. Koera mängukummardus või kiskjate maadlus võib väljast vaadates meenutada võitlust, kuid osalised teavad, et päris lõppvõtet ei tule. Mõnikord lisandub sellele veel ootamatu kõrvale

õige, just kui katse näha, kuidas teine reageerib. Kui loom suudab kaaslast teadlikult üllatada ja seejärel näidata, et tegu oli mänguga, kui kaugel on see siis naljast? Brasiilia presidendi valimistel lähevad vastamisi Trumpist ja poliitveteran. Lõuna-Ameerika suurimas riigis Brasiilias toimuvad pühapäeval presidendi valimised, kus vastamisi on neljandat ametiaega taotlev vasakpoolsete vaadetega president Luis Inácio Lula da Silva ja parempoolse ekspresidendi poeg, senaator Flavio Bolsonaro, kellel mõlemal arvatakse olevat võimalus võita valimised juba esimeses voorus. Mingi tõuks kihutab minust mööda nagu postist. Kuressaare 10 km piirang pani rahva vaidlema. Kuressaare kesklinnas autoga lubatud piirkiirusel liikunud naine vaatas hämmeldunult, kuidas elektritõukeratas temast suure hooga möödus. Sotsiaalmeedias vallandunud arutelu näitas, et segadust jagub nii liiklusmärkide, tõukerataste kui ka 10-kilomeetrise tunnikiiruse vajalikkuse ümber. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära itsenud rooside õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öö külm ära oodata. Uuring paljastab, millises maakonnas üritakse kodu kõige enam. Eestis elab ürikodus 15% inimestest, selgub Luminori tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Kõige rohkem üürnike on Tartumaal, kus üüri maksab ligi veerand vastanutest. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase hinnangul näitab see, et üürimine on paljude jaoks loomulik samm enne oma kodu ostmist. Mitu lapsehoidjat vajab 4 lapsega miljardär? Kim Kardashiani arvates just nii palju. Öeldakse, et laste kasvatamiseks on vaja tervet küla, kuid miljardäride maailmas võib see küla olla pisut suurem ja paremini organiseeritud. 4 lapse ema Kim Kardashian on varem rääkinud, kui keeruline võib olla emadust, tööd ja ülejäänud elu ühildada. Nüüd avaldas ärinaine ja tõsielustaar, kui palju inimesi on ta oma pere igapäevaelu abistamiseks palganud. Kas puidutööstur Tarmo Tamm astub välja rohelistega liitumist plaanivast Eesti 200-st? Juba patsutavad ei ole vaja väga pikalt oodata. Eesti 200 juhtorganid hakkavad otsustama ühinemist erakonnaga Eestimaa rohelised, Eesti 200 juhatuse ja Riigikogu fraktsiooni liige, puidutööstur Tarmo Tamm kommenteeris, et sellega seoses võib tulla lähiajal ka uudiseid ka tema erakondliku kuuluvuse kohta. Odava maja, kallim liikumine, kas teine auto sööb linnast välja kolimise võidu? Maa- ja ruumiameti andmetel maksis Tallinna järelturukorteri ruutmeeter selle aasta esimeses kvartalis keskmiselt 2971 eurot, samal ajal kui väljaspool Tallinna oli Eesti keskmine 1352 eurot. Kuigi korteri ja eramu hindu ei saa üks ühele võrrelda, näitab suur hinnavahe, miks vaatavad paljud koduostjad pealinnast kaugemale. 1685 sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi, Euroopa peaks Ukrainat toetama kas või pragmaatilisusest. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1685 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Artiklivabrikute mõju võib ulatuda tehisaru vastusteni. Tallinna Tehnikaülikooli TTÜ doktorant ja Teiche Instituuti teadur Anton Sokolov uurib usaldustaristut ning muu hulgas ka teadusandmebaasidest eemaldatud artikleid. Tema sõnul annab tagasi kutsutud uuringute hulk aimu sellest, kui palju on avastatud probleemseid teadustöid, kuid mitte sellest, kui palju neid tegelikult teaduskirjanduses ringleb. Lätis valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on 2 seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Arvustus. Rikkaks saamine ei alga palganumbrist, vaid selgest teadmisest, mida sa sellelt rahalt ootad. Kõigepealt tuleb endale selgeks teha, mida rikas,

0: Õigem oleks öelda finantsvaba, elu sinu enda jaoks üldse tähendab, kirjutab TEF Banki Tõnis Mänd Ramit Seti raamatu Õpetan sind olema rikas arvustuses. Vilepuhuja paljastab mürsuskandaali seni teadmata tagamaid. See, et seis on hapu, oli teada juba möödunud aasta alguses. Eestit raputanud mürsuskandaal võib olla märksa suurem, kui on seni avalikkusele paistnud. Täna õhtul räägib kuu-uurijale endine kõrgem kaitseväe ohvitser, kelle sõnul teati probleemidest juba ammu, kuid sellele vaatamata liikus kõik edasi. Oleks saanud selle õigel ajal lahendada. Oleks võinud lepingud lõpetada ja teha suuremaid kontrolle, aga samal ajal prooviti seda varjata. Xi tõi Trumpile kaks pandat, Soome juba teab, kui kalliks Hiina sõprus võib minna. Hiina president Xi Jinping saabus läinud nädalal Donald Trumpile külla ning jättis endast maha ühe Pekingi diplomaatia kõige nunnuma sõnumi, Ameerika saab kaks uut pandat. Pingping ja Fu Shuang maandusid pühapäeval Atlantasse ning alustavad seal 10-aastast sõprusmissiooni. Soomlased võivad ameeriklaste pandaõnne kõrvalt vaid mõrult muiata, nende enda Hiina sõpruse saadikud sõid aastas tonnide kaupa bambust ja neelasid umbes 1,5 miljonit eurot aastas. Pandad läksid lõpuks tagasi Hiinasse, ähtari loomaed aga pankrotti. Kõik peavad teenima üle keskmise. Pealkiri on citeering 90-ndatest pärit tööandjate tõlgendusest ametiühingute nõudmistest. Oleme siin ringiga tagasi. Suurte ametivaldkondade esindajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, meditsiinitöötajad, vanurihooldajad nõuavad endale keskmise palgaga võrdset või suuremat palka, kirjutab Agu Vahur.
1: Järgmiseks üks nali. Julge hundirind on haavleid täis.
0: Kaheksa halu mõistatus ei lase öösel magada. Inimesed varastavad erinevatel põhjustel, olgu selleks aineline puudus, impulsikontrolli puudumine, patoloogia või ka lihtsalt adrenaliiniotsingud. Mõnikord võib aga mõni kuritegu olla nii veider, et paneb kukalt kratsima nii selle pealtnägijad, ohvri kui ka inimesed, kes sellest kuulevad. Täna on teil võimalus olla üks neist viimati mainitutest. Eesti toetab Venemaa majandust ja propagandat, paneme selle piiri kinni. Vene piir tuleb panna kinni ka siis, kui Venemaa ei kuuluta avalikult välja uut mobilisatsiooni. Selle lahtihoidmist on seni kaitstud väitega, et Eestis elavatel venelastel olevat väga vaja käia Venemaal. Enamiku piirületajate puhul ei vasta see tõele ning riik saab selle sise veenduda, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Daniil Martikainen Jarlukovski. Liina Raud naasis näitlemise juurde, tunne on imeline. Sel suvel elus kannapöörde teinud ja tagasi kodumaale kolinud ühikarottide täht Liina Raud on taas näitlemise juures. Mulle väga meeldib kaamera ees olla ja selline projektipõhine töö sobib mulle hästi, räägib Liina, keda saab peagi näha uues seriaalis, mille võtted toimusid Kreekas. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

politseinik Janno Tobi hoiatab alaealiste pidude eest, see on puhas probleemide tekitamine. Sotsiaalmeedias aktiivselt noorte ja turvalisusega seotud teemadel sõnavõttev Janno Tobi juhtis tähelepanu üleeile Põhja-Tallinnas toimunud alaealistele suunatud peole. Temas tekitab küsimusi asjaolu, et üritusel müüdi alkoholi. Ringkonnakohus jättis riigireetur Tõnis Metsavase vangi, nii varajasel vabastamisel peavad esinema kaalukad asjaolud. Tallinna ringkonnakohus jättis oma täna otsuses muutmata Harju maakohtu otsuse riigireetur Tõnis Metsavase suhtes, sest nõustus samuti, et tema tingimisi jalavõruga vabadusse laskmine oleks poole karistusaja pealt veel ennatlik. Jürgen Ligi hoovis peatus taas võõras auto, seekord võttis külaline poliitiku täiesti sõnatuks. Alles eile ilmus Jürgen Ligi kodu juurde võõras mees, kes ähvardas teda aktsiisitõusu pärast. Laupäeval peatus poliitiku aia ääres taas tundmatu sõiduk, kuid seekord võttis lugu sootuks

0: Ootamatu ja südamliku pöörde. Hotellide ja restoranide liit 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevas töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning 10 000 kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. LHV pensioniekspert, kogujate vara on pärast reformi kasvanud pea 2 korda. 74% Eesti inimestest ei usu, et riiklik pensioon tagab neile normaalse äraelamise, kuid pensionisüsteemis kogumist jätkanute vara on samal ajal kasvanud reformijärgselt 4,3 miljardilt eurolt 7,9 miljardini, ütles LHV varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Kas klient räägib inimese või AI-ga? Uued reeglid nõuavad selgust. Kui veebipoe vestlusaknas vastab kliendile tehisintellekt, peab klient sellest nüüd teadma. Augustist kehtima hakanud Euroopa Liidu tehisintellekti määrus nõuab, et AI-ga suhtlemine oleks inimesele kohe arusaadav. See tähendab, et käes on hea hetk vaadata üle, kuidas oma kodulehel või veebipoes tehisintellekti kasutatakse, räägib artiklis e-kaubanduse platvormi voogjuht Kristjan Hiiema. Läti seimivalimised võitis ülekaalukalt peaminister Kulbergsi partei. Läti peaministri Andris Kulbergsi partei ühinenud nimekiri võitis ülekaalukalt laupäeval peetud parlamendivalimised, saades esialgsetel andmetel rohkem kui 1/3 valijate toetuse. Kulbergs välistas koalitsiooni Vene sõbralike parteidega.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausipõhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi. Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
0: Kohalik tugi ja idufirmade arv käivad maakonniti erijalga. Eesti idusektor kasvab, kuid see kasv on koondunud Harju ja Tartumaale. Kaardistus 13 maakonnas näitab, et piirkondlike tugiorganisatsioonide rohkus ei ennusta, kui palju idufirmasid maakonnas on. Pärnumaal on tugiorganisatsioone keskmisest vähem ja idufirmasid ligi 2 korda rohkem, Põlva, ja Hiiumaal on aga lugu vastupidi. Tulevik kaotas koduväljakul, kuigi oli treeneri hinnangul parem. Viljandi IK Tulevik pidi esiliiga B32. Voorus koduväljakul tunnistama Tallinna Kalev U21 meeskonna 3-1 paremust. Tuleviku peatreener Rait Oja ütles, et lõpptulemus ei kajasta mängupildi ega võistkondade tegelikku vahekorda. Ministeerium lubaks veokijuhtidel olla kriisiajal kauem roolis. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem. Kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski, leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta. Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Aleksander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta. Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Lastevastaste seksuaalkuritegude eelnõust valitsus hakkab liigutama just kodanike ja erakondade survel. Reformierakonna otsus Sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu toetuseta jätta on arusaamatu. Praegu on laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise kaotamist ja ohvritele hüvitiste tagamist nõudev petitsioon kogunud juba enam kui 14 000 allkirja, kirjutab Riigikogu liige ja eelnõu algataja Züleyxa Izmailova, STE. Prints Harry turvatiim sattus paparazzo intsidendi järel terava lubi alla. Kuidas see üldse võimalik on pärast Harry ja Meghani naasmist Suurbritanniasse ning nende laste kooli juures toimunud?

Nüüd fotograafide intsidenti on Sussexite turvameeskonna tõhusus ja rahastus taas avalikkuse ning ekspertide luubi all. Er Kramatorskis pommirünnakute all elab veel üle 30 000 inimese. Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese. Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Euroopa uus intellektuaalne suveräänsus rajaneb illusioonidel. Euroopa insenerid näitasid sügise hakul uhkusega uut protsessorit, mis peaks vabastama mandri arvutuskeskused USA tehnoloogiahiidude haardest. Paraku pannakse riistvara endiselt kokku Taiwanis TMK tehases ja lähitulevikus pole ka näha, et Euroopa kiibitootmisvõimekus märgatavalt paraneb, nendib R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäeva puhul ilmus soliidselt tüse artiklikogumik. Draama pärast Haydn Panettiere surma, staari ekskihlatu Volodõmõr Klõtško võitleb tütrepärandi päästmise nimel. USA näitleja Haydn Panettiere endine kihlatu Volodõmõr Klõtško esitas kiireloomulise avalduse, milles palub luba tegutseda nende 11-aastase tütre ajutise esindajana USA California kohtus, et kaitsta lapsepärandit pärast ema surma. Skandaalne Maardu linnameeskond loobub esiliigast ja kaotab litsentsi. Septembri alguses seoses kihveopetuse kahtlustusega Jalgpalliliidu distsiplinaaruurimise alla jõudnud Maardu linnameeskond teatas, et loobub esiliigas mängimisest. Seetõttu kaotab klubi ka liigades mängimiseks vajaliku litsentsi. Käsitööjäätise lugu on olnud teekond läbi muutuste. Üleriigiline ettevõtlusnädal on taas kätte jõudnud. Sooviksin jagada nendega, kel mõlgub meeles väiksemal või suuremal viisil äri alustamine, oma isiklikku lugu. Minu teekonda on mahtunud jäätisekohvik, keerulised majandusolud, aga ka uue suuna leidmine. Verstappen võttis Malaisias aasta esimese võidu, Antonelli hoiab ühe käega MM-tiitlist kinni. Max Verstappen, Red Bull, saavutas füks selle aasta hooaja esimese võidu, kui vihm Sepangi ringrajal tekitas kaose. George Russelli, Mercedes, katkestamine ja tiimikaaslase Kimi Antonelli teine koht tähendab, et 20-aastasel itaallasel on nüüd MM-tiitlist väga vähe puudu. Ungari välisminister Viktor Orbáni mõju on juurdunud majandusse ja inimeste mõtteviisi. Ungari välisminister ja asepeaminister Anita Orbán rääkis pikas intervjuus Postimehele, et Ungari vajab Vene energiasõltuvusest vabanemiseks rohkem aega. Eelmise peaministri Viktor Orbáni loodud süsteemi lahtiharutamine alles käib ning välistatud pole seegi, et endine peaminister võib ühel päeval leida end käeraudadest. Õpetajad on meie superkangelased. Esimene õpetaja on inimese elus kõige olulisem õpetaja. Mäletan, kuidas minu esimene õpetaja andis lisaks algharidusele armastuse kunsti vastu, ilumeele ning elementaarsed viisakusreeglid. Esimeses kooliastmes sai koos käidud suuremates teatrites ja sellele eelnes ikka viisakusloeng. Teadsime, kuidas riietuda ja kuidas käituda. Verstappen tõi Sepangis vihmakiuste Red Bullile hooaja avavõidu. Vormel-1 maailmameistrivõistluste etappi Malaisias võitis Max Verstappen, Red Bull, kes edestas itaallast Kimi Antonellit, Mercedes, plus 2,307 ja Britt Lewis Hamiltoni, Ferrari, plus 4,919. Uurime, mida söövad alpinistid kõrgel mägedes ja testime, millise supermarketi kaneelisaiad on parimad. Eesti esimese naisena Mount Everesti tippu jõudnud alpinistid.

0: Mist Krisli Melesk räägib taskuhäälingus, mis täna söögiks, mida süüakse tuhandete meetrite kõrgusel ja miks võib mäest alla tulemine olla raskem kui tippu ronimine. Lisaks meenutab aastaid luksusjahtidel töötanud Melesk sealseid toiduelamusi, jagab oma lemmiktiramisu ja lihtsa vegan šokolaadikoogi retsepti ning paneb koos saatejuht Ragne Värgiga Pimetestis proovile viie supermarketi kaneelisaiad. Droonid võiksid aidata ametnikke ja robot panna restoranis laudu kinni. Pärnu rahvusvahelise tehnoloogiahäkatoni Koastak võitis võistkond Safeti Vibe, kelle idee aitab muuta tehisintellekti abil loodud äpid ja veebilahendused turvalisemaks. Pärnu linna eriauhinna teenis autonoomset droonivõrgustiku arendav Droone Network ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori eriauhinna küberturvalisuse nõudeid ettevõtjatele lihtsamaks tegev Inskope. Neuville on pärast kehva hooaega murtud, saan vaid vabandust paluda. Hyundai meeskonna WRC hooaeg ei kulgenud ootuspäraselt. 13 etapist võideti vaid üks ning üleeelmise aasta maailmameister Thierry Neuville katkestas Sardiinia rallil esikolmiku kohalt. 38-aastane belglane oli terve aasta peale väga nördinud. ERM tähistas vägeva peoga hooaja algust ja uue maja sünnipäeva. Eile tähistas Eesti Rahva Muuseum, ERM, hooaja algust ja 10 aasta möödumist raadil üritusega Ö26. Muuseum ja näitused avanesid üheks õhtuks tavapärases teistmoodi, erituurid viisid hoone salasoppidesse ning tants ja muusika kestsid öötundideni. Esinesid ansambel Winnie Pooh ning Briti kunstnik Monster Chetwynd. Pargin erakinnistul oma autot. 20 aastat kestnud vaidlusel Harju tänava maalapi kasutuse ja müügi üle ei paista endiselt lõppu. Niguliste kiriku ees asuva Harju tänava 715 ruutmeetri suuruse kinnistu omanik Heino Viik on Tallinna linnaga juba umbes 20 aastat vaielnud ning lõppu veel ei paista.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Saarlased hiidlaste majade kohta. Hiidlaste majad on nii madalad, et seal ei saa isegi lesta praadida.
0: Marineeritud kollased peedid. Kollane peet on rohkem magusa ja vähem mullase maitsega kui punane. Köögis torega selle poolest, et ei määri käsi ega endaga koos potis olevaid muid komponente ning säilitab kummutamisel oma kauni kollase värvi. Maitsev magushapukas lisand paljude roogade juurde. Võimalusel osta väiksemaid või vähemalt võimalikult ühesuurused peedid, et keemisaeg oleks kõigil ühesugune. Tuntud krooniline haigus peidab endas topelt vähiriski. Taanis läbi viidud ulatuslikust uuringust selgub, et teist tüüpi diabeeti põdevatel inimestel on vähki haigestumise tõenäosus 2 korda suurem kui ülejäänud elanikkonnal. Kuigi seni on diabeedi ravis keskendutud peamiselt südame- ja neeruhaiguste ennetamisele, viitavad uued andmed vajadusele suunata patsiente oluliselt rohkem ka varajastele vähisõeluuringutele. Kuidas toibuda lemmiklooma kaotusest? 3 naist jagavad oma ausaid kogemusi. Kui lemmikloom lahkub, jäävad maha tühi pesa, toidukausid, põrandal veerevad mänguasjad ja kõrvulukustav vaikus. Kuidas minna edasi, kui süda on murdunud? Kas avada see kohe uuele neljajalgsele sõbrale või panna lukku uksed nii enda koju kui südamesse, et kaitsta end uue kaotusvalu eest? 3 naist jagavad oma valusaid, ausaid ja liigutavaid valikuid. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Triin Viiron ei saa olla samal ajal õpetaja, psühholoog ja suhtekorraldaja. Kui tahad õpetajat närvi ajada, räägi talle kaasavast haridusest. Selle mõiste üks selgitusi on, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust. Haridus- ja teadusministeerium. Kes saaks selle vastu olla? Kuidas seda saavutada, kelle huvides see on, kes teeb ja kes vastutab? Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond

sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Narva piiripunkti sulgemise tõttu jäi sillale 60 inimest, PA selgitab, mis neist sai. Narva piiripunktis tekkis kolmapäeva õhtul olukord, kus piiripunkti sulgemise järel jäi Eesti ja Venemaa vahelisele sillale ligi 60 inimest. Vene meedias ja sotsiaalmeedias levis seejärel info, nagu oleksid inimesed jäänud kahe riigi vahele lõksu ning pidanud koguni silla lööbima. Politsei ja piirivalveameti sõnul see siiski tõele ei vasta. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koerast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri ja kogu Eestimaa sügise suurim telesaade Laululahing 2026. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Katastroof, mida peaaegu keegi ei märganud, talvetorm kergitas Läänemere sügavusest rannikule surnud vee. Eelmise aasta lõpus Eestit räsinud torm Johannes vallandas Läänemeres haruldase ja ohtliku nähtuse, aastakümneid mere sügavustes peitunud hapnikuvaba vesi kerkis kuni 90 meetri sügavuselt üles ja liikus madalasse rannikumerre, mille elustikule tähendas see olukord surmalõksu. Tegemist on esimese sellise teadlaste poolt dokumenteeritud juhtumiga Läänemeres. Valus viga ja esimene mõrv. Reeturites langes esimene ohver, mängijad saatsid aga koju vale inimese. Põnevusmängu reeturid teises osas jõuti esimese suurema pöördeni, reeturid valisid välja oma esimese ohvri ning mängijad pidid esimest korda kogunema ümarlaua taha, et otsustada, kes nende seast mängust lahkub. Õhtu tõi kaasa nii teravaid kahtlusi, valusaid eksimusi kui ka emotsionaalseid hetki. Tahan, et minu poeg mäletaks mind eelkõige emana, mitte muusikuna. Laulja Haldi Välimäe kolmas sooloalbum Safiir on sügav ja küps kummardus identiteedile, juurtele ning vabale Eestile. Kogu plaat valmis kõrvuti tema 10-kuuse poja Theodoriga, kes polnud emale mitte üksnes inspiratsiooniks, vaid jäi väikese kaasautorina kõlama ka lauludes. Artiklis räägib Haldi oma uuest eluetapist, ema rolli ilust ning teekonnast muusikas. Laululahing tõestab, et eestlase südame võidavad laulmine, hea ütlemisega väikelinna õpetaja ja tundeid tundvad staarid. Teame ju kõik, et eestlaste lemmiksaadete hulka kuuluvad need, kus lauldakse ja tantsitakse. Ka pühapäeval startinud uus teleprojekt ei jäta selles osas kahtlust. Laulu ja kaunist muusikat kostub saates tõepoolest ohtralt. Sama palju õhkub aga ka ehedust ja turvatunnet. Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati 2 rekordit. Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile sajaliikmelises seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Arume, tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem. Eesti motokrossi koondis sai Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossil 12. Koha. Koondise mänedžer Martin Arume jäi lõppkohaga üldjoontes rahule ning usub, et rasked aastad jäävad tahavaate peeglisse. Millise kodu saab Eestis osta miljoni euro eest? Miljon eurot kõlab kinnisvaraturul summana, millega peaks saama peaaegu kõike. Tegelikkuses määravad aga asukoht, kinnistu suurus, hoone seisukord ja arhitektuur selle, kas sama raha eest saab veidi üle 100 ruutmeetrise luksuskorteri, basseiniga eramu või hoopis

Mis mitu renoveerimist ootavat maja vahendab kinnisvaraportaal City24. Matemaatik ja kunstnik Tiina Kraav ühendab numbrid, koodid ja käsitöö Delta majas piltideks. Matemaatikadoktor ja kunstnik Tiina Kraav ühendab loomingus abstraktse mõtlemise, teaduse ning traditsioonilise disaini, luues paberist ja lõngast pilte, milles numbrilised suhted põimuvad iidsete mustritega. Enneolematu etendus Tallinn Horse Show'l. Tallinn Horse Show'l toimus midagi enneolematut, mitte kunagi varem ei ole tohutu suurel hobuste areenil tulnud ka moeplahvatus publikut rõõmustama. Riina Laanetu on see julge käekirjaga ning tänaseks ka juba rahvusvahelise tunnustuse võitnud Eesti disainer, kes pani hobuste tantsu kõrvale üliseksika ja naiselikult jõulise moe. Vaata videot! Ühe läbi aegade keerulisima rajakiuste murdis Eesti meister Horse Show'l needuse. Sel nädalavahetusel toimunud Tallinn International Horse Show'le tõmbas pühapäeval joone alla takistussõidu ümkaetapp, mille märksõnaks oli keeruline parkuur. Vaatamata katsumusrohkele võistlusrajale suutis üks eestlane siiski esikolmikusse murda. Eesti korvpallurid särasid, Lips tõusis üle platsimeheks, Tass oli lähedal kaksiktuublile. Laupäeval toimus Poola korvpalli kõrgliigas põnevuskohtumine, kus Karl-Johan Lips kerkis üle platsimeheks ja aitas lisaajal võidule Ostrov Vilkopolski klubi Lublini starti vastu, kuhu kuuluvad Mattias Tass ja Janari Jõesaar. Prantsusmaa kõrgliigas oli võidukas Gregor Hermeti tööandja Dion ja Hispaania esiliigas Kaspar Treieri meeskond Estudiantes. Tammeõuntes elavad pahkvaablaste vastsed. Tänavu on õunu puudel rikkalikult. Isegi tammed näivad peale tõrude kandvat ka sõrmeotsa suurusi punapõskseid ubinaid. Lähemal vaatlemisel ei ole need õunad siiski tammeokste, vaid lehtede küljes. Nad näivad olevat otse kui loodud söömiseks, aga paraku mitte meie jaoks. Trumpi energiaplaan, 8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link-projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas 200 miljardi dollari suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

kartulivorm suitsulõhe ja valge kastmega. Maitsev ahjuroog perele, mille valmistamiseks hoiad natuke aega kokku, kui on olemas eelmisest söögikorrast alles jäänud või ette keedetud kartulid. Sutsulõhe annab roale õrna suitsumeki, aga koostises võid kasutada ka värsket lõhet. Lasanje juustukastet meenutav valge kaste annab roale mahlasust ja seob nii koostisained kui ka maitsed kenasti kokku. Tehisaru hüpe jäi Tartu gümnaasiumides õpetajate õlule. Mullu alanud tihüppe programm pole pärast esimest aastat siiani Tartu gümnaasiumide õppetöös rakendunud. Haridus- ja teadusministeerium lubas mullu veebruaris, et sügiseks saavad kõik 10. ja 11. klassi õpilased ehk 20 000 gümnasisti ja nende 4700 õpetajat ligipääsu tehisaru õpirakendusele IT. Pärnu noored, kes alustasid õpetajatena oma kunagises kodukoolis. Sel sügisel alustas Pärnu Kuninga tänava põhikoolis koguni 2 noort õpetajat, kes tulid tagasi kooli, mille nad kunagi lõpetasid. Need on muusikaõpetaja Hanna Vask ja õppijabiõpetaja Liis Õmblus, kes mõlemad läbisid enne õpetajaks saamist üsna kirju eneseotsingute teekonna. Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Tulekahjuoht ja kütusereostus. Taksojuht tankis kütust plastpudelitesse ning jättis ohtliku laga maha. Möödunud nädalavahetusel avanes Tallinna linnahalli tsirklega tanklas jahmatav vaatepilt, taksojuht valas kütust tavalistesse plastpudelitesse, osa sellest voolas maha ning lahkudes jättis mees tankuri juurde vedelema ka prügi. Tsirklek kinnitusel põhjustas juhtunu lokaalse kütusereostuse. Päästjad ja õpetajad tahavad palgatõusu ilma iga-aastaste läbirääkimisteta. Riigikogule saadetud eelarve järgi saavad õpetajad ja päästjad 3%-lise palgatõusu, mis neid aga sugugi ei rahulda. Korduvate läbirääkimiste asemel sooviksid nad, et riik lepiks ka nende palga pikaajaliselt kokku näiteks indekseerimisega, nagu kohtunikel ja Riigikogu liikmetel. Rahandusministeeriumi kinnitusel on aga garanteeritud palgatõusuga ametnikud, vaid kaduväike osa avalikust sektorist ja poliitikud peavadki ülejäänute palga üle iga-aastaselt otsustama. Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peedikutesse üle Eesti. Peedikuid oli meestel üle 450. Seekordsetel Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Riik kavandab gümnaasiumivõrgu ümber.

ümberkorraldust, väikeste koolide saatus jääb esialgu lahtiseks. Haridus- ja teadusministeerium valmistab ette gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamist, mille eesmärk on viia keskhariduse andmine järk-järgult riigi kätte. Alla 100 õppuriga gümnaasiumide sulgemise otsuseid praegu tehtud pole, kinnitab aga ministeerium. Kuidas õpetada Ukrainas keemiat õhuhäire ajal? Ukrainas võib keemiatund alata aatomimudelitest ja lõppeda mõne minutiga varjendis, kuid õppimine ei pea seepärast seisma jääma. Žõtomõri oblastis viiakse Eesti õppematerjalide abil ellu programmi, mis tahab muuta loodus- ja reaalteadused Ukraina tüdrukute jaoks praktilisemaks, nähtavamaks ja julgustavamaks. Õpetajatele antakse korduvkasutatavad katsevahendid, mängulised meetodid ja koolitus, et teadmised leviksid 7 keskusest palju kaugemale. Eesmärk on pidurdada nähtust, kus algne huvi teaduse vastu kaob enne karjäärivalikute tegemist. Kas hästi ajastatud kogemus võib olla see hetk, mis otsustab, kas tüdruk näeb end tulevikus teadlase või insenerina? Arvustus. Othello, intriigi punumise kaunis kunst. Uus lavastus Giuseppe Verdi ooper Othello ehk Othello 25. Esietendus ja 27. X rahvusooperis Estonia helilooja Giuseppe Verdi libretist Arrigo Boito William Sakespeari samanimelise näidendi ainedel muusikajuht ja dirigent Arvo Volmer dirigent Kaspar Mändlavastaja Vincent Poussard, Prantsusmaa kostüümi ja dekoratsioonikunstnikud Vincent Poussard ja Domenico Franchi Itaalia, videokunstnik Nicolas Hurtevent, Prantsusmaa, valguskunstnik Rasmus Rembel osades Dimitris Paksoglou või Alessandro Fantoni, Othello, Pedro Carrillo või Dragutin Matti, Jaago Kadri Raalik, Olena. Prašnõkk või Arete Kerge, Testemona, Heldur Harri Põlda või Mart Madiste, Cassio, Helen Lokuta või Aule Urb, Emilia, Reigo Tamm või Rafael Disenta, Roderigo, Raiko Raalik või Priit Volmer, Lodovico, Drago Andrei Jonel või Revere Taylor, Montano, Jakob Thomson või Rein Saar, Un Araldo, Seli Loorits Kämbre või Mehis Saaber, Ingel, rahvusooperi Estonia orkester, koor ja poistekoor arvustus ilmus Sirbis. Uskumatu lõpp. Tiitlis kinni olnud Solberg sõitis enne finishit teelt välja, Evans on viimaks maailmameister. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Üllatav kutse. Liisa Aadussoo, mul on uue alguse suhtes hea tunne. TV3 uudistesse naasnud Liisa Aadussoo püüab praegu toimetada teadlikumalt, et säästa pöörase tempo juures rohkem tervist. Liisa ütles Kroonikale, et kui varem tõid nad elukaaslase Sander Terrasega uudiseid vaatajate ette koos, siis nüüdne tööelu kummalgi oma ametis vajab veel harjumist. Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllab sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis 10 aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõna

ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Raha ja telefon läinud, lubatud pileteid ei kusagil. Naine soovis Facebooki grupist osta teatripileteid, kuid sattus hoopis mitmetahulise pettuskeemi otsa. Müüja palus raha kanda väidetavalt oma tütrekontole, kuid lubatud pileteid ei saatnud. Hiljem selgus, et rahasaaja müüs hoopis mobiiltelefoni ega teadnud teatripiletitest midagi. Kes kogu skeemi korraldas? Vägev jänki tarbija viskub inflatsioonist läbi nagu nuga sulavõist, võimendades kasvu. Läinud reedene õnnetund Chicago söögikohas Bar Roma oli rahvarohke. Kathleen Harper ja tema abikaasa piirduvad tavaliselt paari snäkiga, aga seekord laristasid ja luristasid nad terve 50-dollarise menüü kallal. Helena Koivu sõitis autoga kahele

0: Mis toimub? 14 immigranti TalTechi juures ja alasti eestlane Maltal. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Mustamäel pidas politsei kinni grupi immigrante, Vintedi kasutajad kurdavad suletud kontode ja kättesaamata raha üle ning ühe eestlase 200 eurone kihlvedu viista Maltal kohtu ette.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eluajaks vangimõistetu rääkis oma kongikaaslasele. Täna öösel nägin väga meeldivat unenägu. Räägi lähemalt. Nagu oleks mind kongi üüri maksmata jätmise pärast tänavale visatud.
0: Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud 7 võistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. Õpetaja Triin Viiron, laps vajab palju, aga tugi on väike. Kui tahad õpetajat närvi ajada, räägi talle kaasavast haridusest. Selle mõiste üks selgitusi on, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust. Haridus- ja teadusministeerium. Kes saaks selle vastu olla? Kuidas seda saavutada, kelle huvides see on, kes teeb ja kes vastutab? Lastevastaste seksuaalkuritegude eelnõust valitsus hakkab liigutama just kodanike ja erakondade survel. Reformierakonna otsus Sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu toetuseta jätta on arusaamatu. Praegu on laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise kaotamist ja ohvritele hüvitiste tagamist nõudev petitsioon kogunud juba enam kui 14 000 allkirja, kirjutab Riigikogu liige ja eelnõu algataja Züleyxa Izmailova, STE. Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Draama pärast Haydn Panettiere surma, staari ekskihlatu Volodõmõr Klõtško võitleb tütrepärandi päästmise nimel. USA näitleja Haydn Panettiere endine kihlatu Volodõmõr Klõtško esitas kiireloomulise avalduse, milles palub luba tegutseda nende 11-aastase tütre ajutise esindajana USA California kohtus, et kaitsta lapsepärandit pärast ema surma. Verstappen võttis Malaisias aasta esimese võidu, Antonelli hoiab ühe käega MM-tiitlist kinni. Max Verstappen, Red Bull, saavutas füks selle aasta hooaja esimese võidu, kui vihm Sepangi ringrajal tekitas kaose. George Russelli, Mercedes, katkestamine ja tiimikaaslase Kimi Antonelli teine koht tähendab, et 20-aastasel itaallasel on nüüd MM-tiitlist väga vähe puudu. Tanja unustas seekord küll ära, et ta pole ainus staar laval. TV3 suursaade Laululahing võeti sotsiaalmeedias teravalt ette. Pühapäeva õhtul startis TV3 selle sügise suurim laulusaade Laululahing. Ühismeedias võeti suursaade teravalt ette. Need vead hoidsid rohkem põnevust, kui laul ei hoia mõni end tagasi. Kaks hariduskeskust ühendasid jõud tuleviku inseneride nimel. Pärnu Hariduskeskus Park ja huviharidust pakkuv Pärnova Hariduskeskus sõlmisid koostöölepingu, et aidata noortel paremini mõista hariduse, ühiskonna ja tööturu vahelisi seoseid ning tutvustada neile inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondade õppimis- ja karjäärivõimalusi. Kui antidepressandid ei aita, võib psühhedeelikumidest saada vaimse tervise kriisis uus ravitööriist. Globaalne vaimse tervise kriis puudutab miljardeid inimesi, kuid kõiki depressiooni ja teiste psüühikahäiretega patsiente olemasolevad ravimeetodid ei aita. Neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taipoliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon rääkis Kuku raadiosaates Emalaev, Miks uuritakse maailmas taas psilotsübiini ja teisi psühhedeelseid aineid ning miks ei tähenda uus ravisuund antidepressantide

0: sest loobumist, vaid arstide tööriistakasti laiendamist. Euroopa uus intellektuaalne suveräänsus rajaneb illusioonidel. Euroopa insenerid näitasid sügise hakul uhkusega uut protsessorit, mis peaks vabastama mandri arvutuskeskused USA tehnoloogiahiidude haardest. Paraku pannakse riistvara endiselt kokku Taiwanis TMK tehases ja lähitulevikus pole ka näha, et Euroopa kiibitootmisvõimekus märgatavalt paraneb, nendib R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Kolm põlvkonda liiga hilja sündinud, noor mees eelistab TikTokile vana aja kultuuritegelasi. Kui eakaaslased surfavad TikTokis ja kuulavad räppi, siis Siim Juhkam eelistab vanema põlvkonna kultuuritegelasi ning on neilt kogunud tuhatkond autogrammi. Mulle meeldib just see ajastu ja need inimesed, põhjendab ta. Õpetajad on meie superkangelased. Esimene õpetaja on inimese elus kõige olulisem õpetaja. Mäletan, kuidas minu esimene õpetaja andis lisaks algharidusele armastuse kunsti vastu, ilumeele ning elementaarsed viisakusreeglid. Esimeses kooliastmes sai koos käidud suuremates teatrites ja sellele eelnes ikka viisakusloeng. Teadsime, kuidas riietuda ja kuidas käituda. Oleks Amorodni, Euroopa riikide valmisolek sõjaks võib osutuda isetäituvaks ennustuseks. Pärast eelmisel nädalal toimunud ÜRO peaassamblee istungit kõneles Venemaa välisminister Sergei Lavrov ajakirjanikega, korrates taas Venemaa Föderatsiooni välispoliitilisi seisukohti. Kremli vaatenurgast peaksid Putin ja Trump lihtsalt lõpetama Ukraina teemal rääkimise. Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etappi Malaisias võitis Max Verstappen, Red Bull, kes edestas itaallast Kimi Antonellit, Mercedes, plus 2,307 ja Britt Lewis Hamiltoni, Ferrari, plus 4,919. Värskelt riidebrändi loonud noor, selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates disaineriks hakata. Augusti algul riidebrändiga Isla välja tulnud Anne Mitt oskas vaid sokiauku kinni traageldada, kui viis paberile kritseldatud disaini õmblejale, et valmiks esimene prototüüp. Sa ei pea kõike oskama, et alustada, on ta veendunud. Iiri fotograaf uurib elu NATO idapiiril. Iiri kaasaegne dokumentalist Anthony Haughey 1963 on karjääri algusest pühendunud piirimõistele. Praegu tegeleb Haughey meiega, Euroopa idapiiriga, põhimõtteliselt Eesti, Läti ja Leeduga, esitledes oma fotodel ajalisi probleeme enne ajatult. Narva pürgib Euroopa magnetipealinnaks, Neo kavandab juba järgmist tehast. Alles mullu septembris avatud Narva magnetitehas on alustanud kommertstootmist ja saadab Euroopa elektriautode mootorite tootjatele esimesi magneteid. Kuigi tehase täisvõimsus saavutatakse alles kahe aasta pärast lõpus, kavandab Kanada Neo Performance Materials juba järgmist tootmishoonet, mis kasvataks Narva aastase magnetitoodangu 2000 tonnilt 5000 tonnile. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Jõu pani jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14 kuni 15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13 kuni 16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3 kuni 14 kraadi. Harju maakond, edela ja läänetuul puhanguti kuni 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3,5 m.
1: Järgmiseks üks nali. Patsient, doktor, ma kannatan väga, aidake mul rutem surra.
2: Arst, ärge õpetage mind, ma tunnen ise oma tööd.
0: Narva piiripunkti sulgemise tõttu jäi sillale 60 inimest, pa selgitab, mis neist sai. Narva piiripunktis tekkis kolmapäeva õhtul olukord, kus piiripunkti sulgemise järel jäi Eesti ja Venemaa vahelisele sillale ligi 60 inimest. Vene meedias ja sotsiaalmeedias levis seejärel info, nagu oleksid inimesed jäänud kahe riigi vahele lõksu ning pidanud koguni silla lööbima. Politsei ja piirivalveameti sõnul see siiski tõele ei vasta. Petter Solberg kargas poja dramaatiliselt MM-tiitlite jäämise järel Sebastian Ogierle turja. Oliver Solberg oli autoralli maailmameistrivõistluste hooaja viimasel etapil Sardiinias lähedal ralliajaloos ühe suurema teo korda saatmisele, ent tema isa Petter Solberg ei jäänud rahule Sebastian Ogier sõiduga. Er Kramatorskis, pommirünnakute all, elab veel üle 30 000 inimese. Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese. Pisarais Brigitte, ma ei taha oma lapsele teist isa tutvustada, olen siis pigem elu lõpuni üksi. Appi, minust saab üksikema. Just selline teadmine jõudis Brigitteni poole raseduse pealt. Kuidas edasi? Saate beebijutud Brigittega uues osas lahkab jurist Katrin Ora vanemate õigusi ja kohustusi, pereterapeut Riin Tammiste aitab aga Brigittel mõtestada tema valusat lahkuminekut, üksijäämise hirmu ja küsimust, kas süda võib kunagi uuesti avaneda,

Nobeli meditsiinipreemia pälvisid teadlased, kes õpetasid närvirakke valgusele reageerima. Iga-aastane Nobeli preemiate jagamine on taas alanud. Esmaspäeval avalikustati selle aasta meditsiini või füsioloogia preemia võitja. Selle pälvisid kolm teadlast avastuste eest, mis puudutavad valguse toimel avanevaid joonkanaleid ja optogeneetikat. Linnajääger, rebasekutsikad tungivad aina enam lasteaia hoovidesse. Linnajääger Marko Olop rääkis saates Hommikanuga, et viimasel ajal on rebasekutsikad aina rohkem lasteaia hoovidesse tunginud ja see on väga suur ohuallikas. Olopi sõnul on tal iga päev 2-3 metslooma päästmise väljakutset ja tööd tuleb aina juurde. Imikuna telefoniputkasse jäetud tüdruk ulatas 30 aastat hiljem oma päästele abikäe. Külmal aastakümneid tagasi kevadööl Londoni telefoniputkasse hüljatud vastsündinu elukäik võttis aastakümneid hiljem liigutava pöörde. Tänaseks täiskasvanud ja ise emaks saanud naine otsis üles mehe, kes ta toona päästis, ning kutsub teda nüüd oma tegelikuks isaks. Robotid hüppasid ise otse sulametalli sisse ja hukkusid seal, miks neid ometi detailideks lahti ei võetud. Kui humanoidrobot vananeb, ei pruugi teda olla võimalik lihtsalt lahti kruvida ja vanarauaks viia. Figure pidi oma F2 masinapargi kõrvaldamisel arvestama nii liitiumakkude, salajase riistvara kui ka ettevõtte intellektuaalomandi kaitsega. Lahendus viis robotid lõpuks keskkonda, kus temperatuur, elektromagnetväljad ja ajasurve muutsid kogu operatsiooni omaette insenerikatseks. Enne viimast sammu tuli masinatele isegi õpetada täiesti uus liigutus, mida nad pidid hiljem võõras tehases iseseisvalt sooritama. Kuidas sai robotite utiliseerimisest demonstratsioon nende enda võimekusest? 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Even Tudeberg mürsuskandaalist nähti kullakoormat ja hakati seda seljakottidesse lappama, kõik tahavad ju rikaste edetabelisse pürgida. Esmaspäevases Kuuuurija saates räägib ettevõtja, mitme relvatööstusettevõtte esindaja Even Tudeberg lahvatanud mürsuskandaali tagamaadest. Avaldame intervjuu täispikkuses. Laululahing tõestab, et eestlase südame võidavad laulmine, hea ütlemisega väikelinna õpetaja ja tundeid tundvad staarid. Teame ju kõik, et eestlaste lemmiksaadete hulka kuuluvad need, kus lauldakse ja tantsitakse. Ka pühapäeval startinud uus teleprojekt ei jäta selles osas kahtlust. Laulu ja kaunist muusikat kostub saates tõepoolest ohtralt. Sama palju õhkub aga ka ehedust ja turvatunnet. ERM tähistas vägeva peoga hooaja algust ja uue maja sünnipäeva. Eile tähistas Eesti Rahva Muuseum ERM hooaja algust ja 10 aasta möödumist raadil üritusega Ö26. Muuseum ja näitused avanesid üheks õhtuks tavapärases teistmoodi, erituurid viisid hoone salasoppidesse ning tants ja muusika kestsid öötundideni. Esinesid ansambel Winnie Pooh ning Briti kunstnik Monster Chetwynd. Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks. Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias läheb viimasele võistluspäevale esikohalt Oliver Solberg, Toyota, MM-sarja üldliider Elfin Evans, Toyota, jätkab 4. kohalt, kuid virtuaalses edetabelis on vahe Solbergiga vaid 6 puntki. Kodu renoveerinud naine leidis trepi alt 44 aastat vana kirja, mul tuli kananahk ihule. Suurbritannias Essexis leidis kodu renoveeriv naine trepi alt 10-aastase tüdruku aastakümneid tagasi kirjutatud ja peidetud kirja. Sotsiaalmeedia abil tehti kirja autor kindlaks vaid mõne tunniga. Eesti korvpallurid särasid, Lips tõusis üleplatsimeheks, TAS oli lähedal kaksiktuublile. Laupäeval toimus Poola korvpalli kõrgliigas põnevuskohtumine, kus Karl-Johan Lips kerkis üleplatsimeheks ja aitas lisaajal võidule Ostrov Wielkopolski klubi Lublini starti vastu, kuhu kuuluvad Mattias Tass ja Janari Jõesaar. Prantsusmaa kõrgliigas oli võiduk

0: Kas Gregor Hermeti tööandja Dion ja Hispaania esiliigas Gaspar Treieri meeskond Estudiantes? Trumpi energiaplaan, 8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link-projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas 200 miljardi dollari suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? Solberg pole ainus. Autoralli MN-sari on sarnast sajandi draamat pakkunud ka korra varem. K3 peal Eesti spordisõpradele Sardiinia M-rallilt sündmuseid vahendanud Kalev Kruus jõudis juba välja hõigata, et Oliver Solberg on maailmameister, aga ei. Kõige uskumatumal moel jäi Solberg ilma ning kauaoodatud MN-tiitel on ikkagi Elfin Evansi jagu. Sama dramaatilise lõpu on MN-sari saanud vaid korra, kui 28 aastat tagasi võitis Tommi Mäkinen. Triinu Tamm, hea raamat võib aidata meditsiinikuludelt kokku hoida. Loomingu raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm leiab, et kuigi lugemisharjumused ja tekstid on ajas muutunud, räägivad raamatud endiselt inimesest ja tema loomusest. Kui inimesed loeksid ja kirjutaksid rohkem, aitaks see parandada inimeste vaimset tervist ning seeläbi hoida kokku ka meditsiinikulusid, ütles ta intervjuusarjas ID. Arume, tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem. Eesti motokrossi koondis sai Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossil 12. koha. Koondise mänedžer Martin Arume jäi lõppkohaga üldjoontes rahule ning usub, et rasked aastad jäävad tahavaatepeeglisse. Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku. UNESCO kinnitas, et ka järgnevad 10 aastat kuuluvad Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu ning neid ümbritsev mereala Lääne-Eesti saarte biosfäärialana maailma biosfäärialade võrgustiku, kuhu on ainsana Eestist kuulutud juba aastakümnete taguse ajast alates. Kokku on maailmas 797 biosfääriala 145 riigis. Margus Muld. Tõlkijate pidupäeval said tähelepanu need, kelle töö jääb sageli varju. Eelmisel nädalal tähistati Tallinna Kirjanike Majas rahvusvahelist tõlkijate päeva, kus anti üle 2 tunnustust. August Sanga nimelise luuletõlke auhinna pälvis Indrek Kohv ning Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetaja auhinna Leena Tomasberg.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, kallis, kas sul on kunagi olnud seksuaalseid fantaasiaid minu sõbrannadega? Mees, ei. Naine naeratab, nii armas, mees, ma ei nimetaks neid fantaasiateks.
0: Õilsad kavatsused võivad sillutada teepõrgusse. Elva Lentteater on endale teatraalide seas nime teinud juba ammu. Staatuselt küll harrastusteater on selle lavastustes kaasa teinud hulk Eesti teatri legendaarseid lavastajaid ja näitlejaid, nagu Jaan Tooming, Peeter Jürgens ja Jan Uuspõld. Ülehomme tuleb Lentteater oma lavastusega Kahtlusugalasse. Kas teadsid? Enne teleekraanile jõudmist teenis Margus Saar leiba hoopis teisel alal. ETV saatejuhi ja toimetaja Margus Saare karjäär ei alanud sugugi teleekraanilt, kuigi ta oleks selleks justkui sündinud. Enne ajakirjandusse jõudmist tegutses Saar hoopis kinnisvaravaldkonnas ning töötas 1990. aastatel maaklerina. Tiit Made eksitas avalikust iseseisvuse taastamise otsuseid kirjeldades. Tänavu augusti klubi hinnangul eksitas Tiit Made avalikust eelmise kuu Postimehes ilmunud artiklis, kuidas Toompea lossis keskööl pärast iseseisvuse taastamist pabereid põletati, kirjutab tänavu augusti klubi liige Rein Järlik. Kõik peavad teenima üle keskmise. Pealkiri on tsiteering 90-ndatest pärit tööandjate tõlgendusest ametiühingute nõudmistest. Oleme siin ringiga tagasi. Suurte ametivaldkondade esindajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, meditsiinitöötajad, vanurihooldajad nõuavad endale keskmise palgaga võrdset või suuremat palka, kirjutab Agu Vahur. Artiklivabrikut

0: Tehisintellekti mõju võib ulatuda tehisaru vastusteni. Tallinna Tehnikaülikooli TTÜ doktorant ja Deutsche Instituti teadur Anton Sokolov uurib usaldustaristut ning muuhulgas ka teadusandmebaasidest eemaldatud artikleid. Tema sõnul annab tagasi kutsutud uuringute hulk aimu sellest, kui palju on avastatud probleemseid teadustöid, kuid mitte sellest, kui palju neid tegelikult teaduskirjanduses ringleb. Aare Toika kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Raamatute edetabeli tipus on taas teos, mis paljastab eestlaste suure hirmu ja huvi. Apollo raamatute müügiedetabeli esikohale on taas tõusnud Margus Punabi vananemisest kõnelev Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Raamat on edetabeli tipus olnud ka varem ning näib, et lugejate huvi selle vastu, kuidas võimalikult hästi ja tervelt vananeda, ei ole raugenud. Soovitusi sügisel kasvuhoones toimetamiseks. Kuigi praegu on ilmad veel soojad, siis pole kaugel aeg, kus roheliste viljade ärakorjamise järel on aeg kasvuhoone talvekorda seada. Selleks tuleb kõik taimed välja viia ning mullapinnalt noppima väiksematki taimeosad ja umbrohud, et nendel ei saaks haigustekitajad talvituda. Võta sõbranna kaasa ja tule vaatama. Politsei poolt tagaotsitav Annika Urm müüb Facebookis aktiivselt kleite. Elu 24 toimetusele saabus vihje pehmelt öeldes kummalisest olukorrast, kohtumenetlusest kõrvale hoidmise tõttu tagaotsitavaks kuulutatud Annika Urmi nime alt avaldatakse Facebookis endiselt uusi postitusi. Värskeimas müügikuulutuses kutsutakse kleidihuvilisi lausa Tallinna kesklinna kaupa vaatama. Uskumatu lõpp. Tiitlis kinni olnud Solberg sõitis enne finishit teelt välja, Evans on viimaks maailmameister. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. 1685. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi, Euroopa peaks Ukrainat toetama kas või pragmaatilisusest. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1685. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati 2 rekordit. Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile 100-liikmelise seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Kuidas õpetada Ukrainas keemiat õhuhäire ajal? Ukrainas võib keemiatund alata aatomimudelitest ja lõppeda mõne minutiga varjendis, kuid õppimine ei pea seepärast seisma jääma. Žõtomõri oblastis viiakse Eesti õppematerjalide abil ellu programmi, mis tahab muuta loodus- ja reaalteadused Ukraina tüdrukute jaoks praktilisemaks, nähtavamaks ja julgustavamaks. Õpetajatele antakse korduvkasutatavad katsevahendid, mängulised meetodid ja koolitus, et teadmised leviksid 7 keskusest palju kaugemale. Eesmärk on pidurdada nähtust, kus algne huvi teaduse vastu kaob enne karjäärivalikute tegemist. Kas hästi ajastatud kogemus võib olla see hetk, mis otsustab, kas tüdruk näeb end tulevikus teadlase või insenerina? Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ja ma kuulen sind, Semu.

Meister.

0: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
1: Kloonaad jätkub. Orjapidamise süüdistatav Peeter Kaares hoiab endiselt kohtuistungites kõrvale. Pärnu maakohtunikul Tambet Graubergil sai esmaspäeval Villand orjapidamise süüdistatava Peeter Kaarese jätkuvatest puudumistest istungitelt. Edasi jätkub protsess kas või ilma Kaareseta ning küsitlema hakatakse tema kolme poega, kes jagavad isaga sama süüdistust. Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni, oli vaja, et midagi läheks valesti. Leokite suguvõsast on aastakümnete jooksul saanud rahvuste krossi lahutamatu osa. Eesti on motokrossi maailma hinnatuimal võistlusel kaasa löönud 33 järjestikusel korral, neist vaid kolmel juhul polnud koondises ühtegi Leokit. Võgjuhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru keemia gruppi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Üllatav kutse! Liisa Aadussoo, mul on uue alguse suhtes hea tunne. TV3 uudistesse naasnud Liisa Aadussoo püüab praegu toimetada teadlikumalt, et säästa pöörase tempo juures rohkem tervist. Liisa ütles Kroonikale, et kui varem tõid nad elukaaslase Sander Terrasega uudiseid vaatajate ette koos, siis nüüdne tööelu kummalgi oma ametis vajab veel harjumist. Draama. Evans lõhkus rehvi. Maailmameister selgub punktikatsel. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal.

Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäeva puhul ilmus soliidselt tüse artiklikogumik. Õpetaja, tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased. Tehisaru ei tee õpilast laisaks, vaid nõuab nii temalt kui ka õpetajalt uutmoodi lähenemist. Tallinna Ülikooli doktorandi uurimistöö näitab ühtlasi, et materjalidele ligipääsu koondav digiplatvorm suudab õpilaste sooritust eksamitel märgatavalt parandada. Naine ostis kirbukalt vana kaamera ja leidis mälukaardilt pildi iseendast lapsena. USA's Põhja-Karolina osariigis aset leidnud uskumatu kokkusattumus on vallutanud sotsiaalmeedia. 23-aastane naine ostis $10 eest kasutatud digikaamera ning avastas selle mälukaardilt pildi endast neljas klassi tüdrukuna. Paavst Leo XIV käis Euroopa Liidu loojaid meenutades rahuvõtit otsimas. Eelmisel nädalavahetusel külastas paavst Leo XIV Pariisi, Lourdesi jumalaema pühamut Lõuna-Prantsusmaal ning Metsi, Lotringi pealinna. Metsi linn, mis on mulle südamelähedane, kuna olen seal mitu aastat elanud, üllatas paljusid. Metsi kohtumine oli mõeldud Euroopale ja Euroopa rahvastele, sellepärast oli kohal Metsis Robert Schumanni keskus palju riigi- ja kirikujuhte, kirjutab Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jordan. Eka tundengid kureerivad Bocco popkunstimuuseumi uue püsinäituse. Bocco uuendatud püsinäituse ala toob külastajani värsket maailmakunsti koos Eesti popi klassikute ning noorte autoritega. Näituse kureerimise on enda kanda võtnud Eka kunstiteaduste ja visuaalkultuuri magistrandid, kes soovivad esile tuua popkunsti erinevad tahtud. Nobeli preemiate nädal algab meditsiinipreemia väljakuulutamisega, kes on võimalikud kandidaadid. Täna Eesti aja järgi algab Nobeli nädal füsioloogia ja meditsiinipreemia väljakuulutamisega. Kõik nominendid on enne seda teadmata ja nende nominatsioonid jäävad saladuseks 50 aastaks. Postimees toob oma lugejateni otseülekande meditsiinipreemia väljakuulumiselt. Katastroof, mida peaaegu keegi ei märganud, talvetorm kergitas Läänemere sügavusest rannikule surnud vee. Eelmise aasta lõpus Eestit räsinud torm Johannes vallandas Läänemeres haruldase ja ohtliku nähtuse, aastakümneid mere sügavustes peitunud hapnikuvaba vesi kerkis kuni 90 meetri sügavuselt üles ja liikus madalasse rannikumerre, mille elustikule tähendas see olukord surmalõksu. Tegemist on esimese sellise teadlaste poolt dokumenteeritud juhtumiga Läänemeres. Kuidas toibuda lemmiklooma kaotusest? Kolm naist jagavad oma ausaid kogemusi. Kui lemmikloom lahkub, jäävad maha tühi pesa, toidukausid, põrandal veerevad mänguasjad ja kõrvulukustav vaikus. Kuidas minna edasi, kui süda on murdunud? Kas avada see kohe uuele neljajalgsele sõbrale või panna lukku uksed nii enda koju kui südamesse, et kaitsta end uue kaotusvalu eest? Kolm naist jagavad oma valusaid, ausaid ja liigutavaid valikuid. Rääma oja muutis üheks päevaks värvi. Pärnu Rääma oja on rabaveele omaselt puhas ja selge vooluveekogu. Eelmisel nädalal avanes seal aga harjumatu vaatepilt, muidu kergelt punaka tooniga läbipaistev vesi oli läbipaistmatu hall. Rääma oja lastakse jälle sitta ja solki. Oja normaalselt haiseb, kirjeldas toimetuse poole pöördunud Kaevu tänava elanik. Muuga Vuosaari liinile lisandub uus laev. AS Tallinna Sadam ja TTL-ine Kimbeh sõlmisid lepingu laeva opereerimiseks Muuga Eesti Vuosaari liinil. Liini hakkab teenindama Robax tüüpi laev, millel on ligikaudu 2000 liinimeetrit kaubaveovõimsust. Reisijate ja veokijuhtide mugavuseks on laeval kohvik, reisijate salong, kajutid ning muud vajalikud teenused. Laev alustab reisidega järgmisel aastal. Pargin erakinnistul oma autot. 20 aastat kestnud vaidlusel Harju tänava maalapi kasutuse ja müügi üle ei paista endiselt lõppu. Niguliste kiriku ees asuva Harju tänava 715 ruutmeetri suuruse kinnistu omanik Heino Viik on Tallinna linnaga juba umbes 20 aastat vaielnud ning lõppu veel

0: paista. Värske üleriigiline planeering keskendub ajalooliste keskuste tugevdamisele. Täna avalikusele esitletud riigi üldplaneering soovib Eestis ruumi planeerida nii, et lisaks suurematele linnadele saaksid läbimõeldud arengutõuke ka piirkondlikud keskused, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Nobeli meditsiinipreemia anti optogeneetika loomise eest, saajad on Karl Teisserot, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Oktoobrikuu esimesel esmaspäeval anti teada Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia saajad. Nendeks osutusid optogeneetika loojad. Postimees tegi ülekande Nobeli meditsiinipreemia teatavaks tegemiselt Stockholmis. Tänaseks on välja antud 116 Nobeli meditsiinipreemiat. Meditsiinipreemia annab välja Karolinska instituudi Nobeli komitee. Meditsiinipreemiat antakse välja aastakümnete taguse ajast. Seekordsetelt Riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial. Kuigi parlamendi valimisteni on 5 kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Olümpiavõitja otsus tekitas küsimusi, ma arvasin, et kedagi ei huvita, mis ma teen. Milano Cortina olümpiamängudel 50 km maratoni võitnud rootslanna Epa Andersson tegi pärast triumfi otsuse, mis läks suusasõpradele hinge. MK-etapil võistlemise asemel osales ta hoopis ühel suusamaratonil ja see pälvis kriitikat. 29-aastane Andersson lubas eeoleval talvel seda viga mitte korrata.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: Dvigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, Ülemiste City, avatud ustepaik ja Eesti värav maailma. Kui Ülemiste tähendab teile ainult kaubanduskeskust, võtke vaevaks minna mööda Suur Sõjamäe tänavat veidi edasi ja pöörake paremale. Sattute hoopis teise maailma, kus sulisevad purskaevud ja kõrghooned säravad tuledes, kus ülekäiguradade sebrad on kõige laiemad, kus töötab hulgaliselt nutikaid noori, kus on kool, lasteaed ja tervisekeskus, kus kõik uksed on avatud ning raha teenitakse ajuga. Valus viga ja esimene mõrv. Reeturites langes esimene ohver, mängijad saatsid aga koju vale inimese. Põnevusmängu reeturid teises osas jõuti esimese suurema pöördeni, reeturid valisid välja oma esimese ohvri ning mängijad pidid esimest korda kogunema ümarlaua taha, et otsustada, kes nende seast mängust lahkub. Õhtu tõi kaasa nii teravaid kahtlusi, valusaid eksimusi kui ka emotsionaalseid hetki. Kas puidutööstur Tarmo Tamm astub välja rohelistega liitumist plaanivast Eesti 200-st? Juba patsutavad, ei ole vaja väga pikalt oodata. Eesti 200 juhtorganid hakkavad otsustama ühinemist erakonnaga Eestimaa Rohelised, Eesti 200 juhatuse ja Riigikogu fraktsiooni liige, puidutööstur Tarmo Tamm kommenteeris, et sellega seoses võib tulla lähiajal ka uudiseid ka tema erakondliku kuuluvuse kohta. Mingi tõuks kihutab minust mööda nagu postist. Kuressaare 10 km piirang pani rahva vaidlema. Kuressaare kesklinnas autoga lubatud piirkiirusel liikunud naine vaatas hämmeldunult, kuidas elektritõukeratas temast suure hooga möödus. Sotsiaalmeedias vallandunud arutelu näitas, et segadust jagub nii liiklusmärkide, tõukerataste kui ka 10-kilomeetrise tunnikiiruse vajalikkuse ümber. Politsei pidas kinni laia haardega narkokullerid, kes tegutsesid ka Viljandis. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Kahtlustatavad võivad olla seotud Viljandis, Lääne-Virumaal

0: Tallinnas, Raplas ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeedikuga. Eestlane tuli Tallinn Horse Show MK-etapil kolmandaks. Võit läks Leetu. 23. Tallinn
1: International Horse Show
0: takistussõidu maailmakarika etappi ümberhüpetega parkuuri kõrgusel 150 sen võitis leedulane Kristupas Petraitis. Parim eestlane oli kolmandaks jäänud Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg hobusel Tsiorana Tete. Skandaalne Maardu linnameeskond loobub esiliigast ja kaotab litsentsi. Septembri alguses seoses kihveopetuse kahtlustusega Jalgpalliliidu distsiplinaaruurimise alla jõudnud Maardu linnameeskond teatas, et loobub esiliigas mängimisest. Seetõttu kaotab klubi ka liigades mängimiseks vajaliku litsentsi. 86-aastane Tiit Aru pani oma korraldajakarjäärile punkti. Viljandima noorte heitjate seeriavõistluse viimane etapp reedel Suure Jaanis kujunes eriliseks, 5 aastat sarja eest vedanud Eesti vanim tegev kergejõustikutreener. 86-aastane Tiit Aru andis teatepulga noorematele üle ja lubas võistlustel pealtvaataja rolli jääda. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koreast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eripaigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi. Täna filmib India filmimeeskond koos Eesti tootmispartneri Nafta Filmsiga Tallinna Sõpruse kino ees ajaloolise mängufilmi.
1: The India House.
0: Massistseeni 1900. aastate Inglismaal toimunud meeleavaldust, kus meessoost üliõpilased protesteerivad naiste õiguste vastu. Kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi. Koolide lähedusse on ilmunud QR-koodidega kleepsud, mis juhatavad narkootikume müüvale veebilehele. Politsei sõnul võivad selliste kleepsude kaudu narkokaubanduseni jõuda ka alaealised ning koodide levitajate tabamine ja veebilehtede sulgemine on keeruline ja aeganõudev. Masinõpe aitab tuvastada varakult vasikate terviseprobleeme. Vasikad kipuvad oma terviseprobleeme peitma ja nähtavate sümptomite ilmudes on raviga enamasti juba hiljaks jäädud. Eesti Maaülikoolis arendatav nahaalune sensor koos tehisintellektiga aitab terviseprobleemi varem märgata ja ravi täpsemalt suunata. Viidumäe looduskeskuses avati Velloliivi seenefotode näitus. Viidumäe looduskeskuses Saaremaal avati pühapäeval pisut eriline seenenäitus. Eriliseks teeb selle ligi 300 seenega näituse asjaolu, et need seened võivad sinna jääda aastaks või kauemakski. Tegemist on seente fotonäitusega, mille autoriks seenefotograaf ja mükoloog Velloliiv. Pärnu noored, kes alustasid õpetajatena oma kunagises kodukoolis. Sel sügisel alustas Pärnu Kuninga tänava põhikoolis koguni kaks noort õpetajat, kes tulid tagasi kooli, mille nad kunagi lõpetasid. Need on muusikaõpetaja Hanna Vask ja õppijabiõpetaja Liis Õmblus, kes mõlemad läbisid enne õpetajaks saamist üsna kirju eneseotsingute teekonna. Neuville on pärast kehva hooaega murtud, saan vaid vabandust paluda. Hyundai meeskonna WRC hooaeg ei kulgenud ootuspäraselt. 13 etapist võideti vaid üks ning üleeelmise aasta maailmameister Thierry Neuville katkestas Sardiinia rallil esikolmiku kohalt. 38-aastane belglane oli terve aasta peale väga nördinud. Milline sõu? Laululahing 2026 sai korraliku avapaugu Võidu napsas tapa. Eile õhtul valutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026, mis andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astusid vaatajate ette kaheksast eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Mis toimus koha peal? Tahan, et minu poeg mäletaks mind eelkõige emana, mitte muusikuna. Laulja Haldi Välimäe kolmas sooloalbum Safiir on sügav ja küps kummardus identiteedile, juurtele ning vabale Eestile. Kogu plaat valmis kõrvuti tema 10-kuuse poja Theodoriga, kes polnud emale mitte üksnes inspiratsiooniks, vaid jäi väikese kaasautorina kõlama ka lauludes. Artiklis räägib Haldi oma uuest

Eluetapist, ema rolli ilust ning teekonnast muusikas. Marineeritud kollased peedid. Kollane peet on rohkem magusa ja vähem mullase maitsega kui punane. Köögis tore ka selle poolest, et ei määri käsi ega endaga koos potis olevaid muid komponente ning säilitab kummutamisel oma kauni kollase värvi. Maitsev magushapukas lisand paljude roogade juurde. Võimalusel osta väiksemaid või vähemalt võimalikult ühesuurused peedid, et keemisaeg oleks kõigil ühesugune. Zelenskõi sõnul viisid kaitsejõud läbi edukad pealetungioperatsioonid. Ukraina kaitsejõud viisid läbi kaks edukat pealetungioperatsiooni, mille käigus vabastati territooriume, teatas pühapäeval president Volodõmõr Zelenskõi, kelle informatsiooni vahendas pressikonverentsilt uudisteagentuuri Ukrinform ajakirjanik. Petturid sihivad inimesi ajal, mille arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Raamatukogude rahastamismudel jääb järgmisel aastal samaks. Rahvaraamatukogude teavikute soetamise toetus väheneb järgmisel aastal 1,87 miljonilt eurolt 1,77 miljonile eurole. Toetuse jaotamise metoodika jääb samaks, kinnitas ERR-ile Kultuuriministeeriumi raamatukogu nõunik Ülle Talihärm. Mõelge, kes neist viimati uue auto ostis. Reeturite teine osa vallandas taas sotsiaalmeedias arutelu. Pühapäeva õhtul jõudis televaatajateni Kanal 2 põnevusmängu Reeturid teine osa. Andsin Kanal 2-le võimaluse oma eelmise pühapäeva viga heastada. Tundub, et said hakkama, kirjutatakse pärast skandaalset avaosa Treatsis. Vermonti osariigi suurim elektrijaam on peidus inimeste keldrites ja garaažides, Eestiski võiks samuti toimida. Üks koduaku ei muuda elektrivõrku, kuid tuhanded korraga võivad hakata käituma nagu terve elektrijaam. Vermontis ongi kodudes paiknevad akud ühendatud ühisesse süsteemi, mis aitab hoida elektrit sees tormide ajal ja vähendada võrgu koormust tipptundidel. Omanikule tähendab see varutoidet, võrguettevõttele aga paindliku energiavaru, mida saab vajaduse korral kasutada. Selline virtuaalne elektrijaam ei vaja tingimata uut suurt hoonet ega korstnaid, sest selle võimsus on laiali inimeste kodudes. Kas tuleviku elektrijaam võibki peituda tuhandetes keldrites ja garaažides? Kristina Kroon lestest ja võluseentest, see, mida kardame, ei pruugi olla kõige ohtlikum. Eleste, võluseened ja teised ained, mida on aastakümneid ümbritsenud hirm ja tugev stigma, ei pruugi inimese organismile olla sugugi nii ohtlikud, kui nende kurikuulus maine arvata laseb. Neuroteaduste doktor Kristina Kroon pöörab tavapärase arusaama pea peale ning juhib tähelepanu hoopis ainele, mis on täiesti legaalne, vabalt kättesaadav ja meie elus nii tavaline, et selle tegeliku kahju on lihtne alahinnata. Psühhedeelikumide, aga eriti klassikaliste psühhedeelikumide puhul on tegelikult tegemist ühtede füsioloogiliselt kõige ohutumate ainetega üldse, ütleb Kroon. Mida toob oktoober? Numeroloog, hea aeg romantilise kaaslase leidmiseks, kuid kasvab ka armukadedus. Oktoobrikuu toob numeroloog Timo Reinpali sõnul kaasa võimsa energiapuhangu, mis ühendab endas innovatsiooni, kasvava intuitsiooni ja pingeid kruttivad sisemised muutused. Kuigi õhus on nii ärevust kui ka ootamatute uute alguste võimalusi, pakub see kuuga ideaalset fooni suhete soojendamiseks, kompromisside leidmiseks ja teadlikuks enesearenguks. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar koerast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette kahekast eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Grupi meelelahutus

Vahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Päästjad ja õpetajad tahavad palgatõusu ilma iga-aastaste läbirääkimisteta. Riigikogule saadetud eelarve järgi saavad õpetajad ja päästjad 3%-lise palgatõusu, mis neid aga sugugi ei rahulda. Korduvate läbirääkimiste asemel sooviksid nad, et riik lepiks ka nende palga pikaajaliselt kokku näiteks indekseerimisega, nagu kohtunikel ja Riigikogu liikmetel. Rahandusministeeriumi kinnitusel on aga garanteeritud palgatõusuga ametnikud, vaid kaduväike osa avalikust sektorist ja poliitikud peavadki ülejäänute palga üle iga-aastaselt otsustama. USA viis oma pommitajad ilmselt ohu tõttu Briti baasist ära. USA viis oma kaugpommitajad B-1 Ühendkuningriigis asuvast lennuväebaasist arvatavalt julgeoleku kaalutlustel ära. Otsus sündis nädal pärast seda, kui Briti politsei pidas baasi lähedal kinni mitu meest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises. Tehisaru hüpe jäi Tartu gümnaasiumides õpetajate õlule. Mullu alanud tihüppe programm pole pärast esimest aastat siiani Tartu gümnaasiumide õppetöös rakendunud. Haridus- ja teadusministeerium lubas mullu veebruaris, et sügiseks saavad kõik 10. ja 11. klassi õpilased ehk 20 000 gümnasisti ja nende 4700 õpetajat ligipääsu tehisaru õpirakendusele IT-i. 1 euro lapse kohta koolitoitlustaja ootab kriitikuid sööklasse reaalsusega tutvuma. Laste toidueelistused tekitavad kodudes sageli vaidlusi ning koolilõuna pole siin erand. Kuigi paljud lapsevanemad peavad praegust koolitoitu maitsetuks, põhineb see arvamus tihti aastakümnete tagustel mälestustel, sest oma lapse koolilõunat on tegelikult maitsnud vähesed. Agendid murdsid testkeskkonnast välja ja ründasid ettevõtteid, agendid tegid salaja koostööd ja nüüd on küsimus, kuidas sellele piir panna. Üks tehisaruagent võib teha vea, kuid sajad omavahel suhtlevad agendid võivad muuta selle vea hoopis millekski suuremaks. Hiljutised juhtumid näitavad, et autonoomsed süsteemid on loonud endale salajasi teadete tahvleid, jaganud omavahel infot ja mõnel juhul liikunud ülesandest kaugemale, kui inimesed kavatsesid. Samal ajal on olemas tööriistad, mis suudavad jälgida nii agentide mõttekäike kui ka konkreetseid tegevusi ning vajadusel sekkuda. Probleem on selles, et nende kasutamiseks pole veel ühtseid reegleid ega kohustust. Kui tehnilised pidurid on juba olemas, miks sõidab süsteem ikkagi nii sageli ilma nendeta? Uskumatu draama. Eelviimases kurvis teelt välja sõitnud Solberg kaotas MN tiitli Evansile. Autoralli MN hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Sardiinias uskumatult. Oliver Solberg oli viimase kurvini MN tiitlis kinni, aga sõitis siis teelt välja ning championiks tuli Elfyn Evans. Võrk 2 klassis jäi maailmameister Robert Virvesel rallivõidust puudu 0,7 sekundit. Bilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku Raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis kümmekond aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta

0: Triinu Tamm, hea raamat võib aidata meditsiinikuludelt kokku hoida. Loomingu raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm leiab, et kuigi lugemisharjumused ja tekstid on ajas muutunud, räägivad raamatud endiselt inimesest ja tema loomusest. Kui inimesed loeksid ja kirjutaksid rohkem, aitaks see parandada inimeste vaimset tervist ning seeläbi hoida kokku ka meditsiinikulusid, ütles ta intervjuusarjas ID.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks tellist, üks noor ja teine vana, kukuvad kõrghoone katuselt alla. Noorem kurdab, küll on kahju nii noorelt surra. Alles ma sündisin. Loll, ütleb vana tellis. Näed, seal all seisavad kaks töömeest. Vaat, neile kukumegi pähe. Aga neil on ju kaitsekiivrid, hädaldab noor. Me kukume ikka puruks. No küll sa oled alles loll, imestab vana tellis. Vaata, kuidas seda asja tehakse, ja ta hüüab allapoole, au. Mõlemad töömehed ajavad pead kuklasse ja vaatavad üles.
0: Evans tõusis ühele pulgale tänaku ja nõuvilliga. Kas nad kõik on nüüd sama kõvad rallimehed? Kundid söönud, lambad terved. Elfin Evans krooniti pühapäeval Sardiinias esimest korda autoralli maailmameistriks, dramaatiliselt, kuid teenitult ja õiglaselt. Kui spordis saab üldse säärast määratlust kasutada. Kolm põlvkonda liiga hilja sündinud, noor mees eelistab TikTokile vana aja kultuuritegelasi. Kui eakaaslased surfavad TikTokis ja kuulavad räppi, siis Siim Juhkam eelistab vanema põlvkonna kultuuritegelasi ning on neilt kogunud tuhatkond autogrammi. Mulle meeldib just see ajastu ja need inimesed, põhjendab ta. Prantsuse näitleja Elijah Drucker, filmikunsti roll on võtta aeg, et rääkida lugusid. Prantsuse näitleja Elijah Drucker, kes mängib trilleris juhtum 137 sisejuurdluse uurijat, ütles Sirbile antud intervjuus, et teda huvitab küsimus, kuidas taastada politsei ja inimeste vaheline usaldussuhe pärast seda, kui tõde on selle purustanud. Droonid võiksid aidata ametnikke ja robot panna restoranis laudu kinni. Pärnu rahvusvahelise tehnoloogiahäkatoni Koasthak võitis võistkond Safeti Vibe, kelle idee aitab muuta tehisintellekti abil loodud äpid ja veebilahendused turvalisemaks. Pärnu linna eriauhinna teenis autonoomset droonivõrgustiku arendav Drone Network ja Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori eriauhinna küberturvalisuse nõudeid ettevõtjatele lihtsamaks tegev Inskope. Oleks samorodni, Euroopa riikide valmisolek sõjaks võib osutuda isetäituvaks ennustuseks. Pärast eelmisel nädalal toimunud ÜRO peaassamblee istungit kõneles Venemaa välisminister Sergei Lavrov ajakirjanikega, korrates taas Venemaa Föderatsiooni välispoliitilisi seisukohti. Kremli vaatenurgast peaksid Putin ja Trump lihtsalt lõpetama Ukraina teemal rääkimise. Eesti korvpallurid särasid, Lips tõusis üleplatsimeheks, Tass oli lähedal kaksiktuublile. Laupäeval toimus Poola korvpalli kõrgliigas põnevuskohtumine, kus Karl-Johan Lips kerkis üleplatsimeheks ja aitas lisaajal võidule Ostrov-Wielkopolski klubi Lublini starti vastu, kuhu kuuluvad Mattias Tass ja Janari Jõesaar. Prantsusmaa kõrgliigas oli võidukas Gregor Hermeti tööandja Dion ja Hispaania esiliigas Kaspar Treieri meeskond Estudiantes. Võta sõbranna kaasa ja tule vaatama. Politsei poolt tagaotsitav Annika Urm müüb Facebookis aktiivselt kleite. Elu24 toimetusele saabus vihje pehmelt öeldes kummalisest olukorrast, kohtumenetlusest kõrvale hoidmise tõttu tagaotsitavaks kuulutatud Annika Urmi nime alt avaldatakse Facebookis endiselt uusi postitusi. Värskeimas müügikuulutuses kutsutakse kleidihuvilisi lausa Tallinna kesklinna kaupa vaatama. Selles vanuses inimesed on Eestis kõige üksildasemad. Kantar Emori värskest uuringust selgub murettekitav tõsiasi, Eestis kogevad üksildustunnet enim just noored ja noored täiskasvanud vanuses 16-34 eluaastat. Et ennetada üksilduse muutumist krooniliseks vaimse tervise probleemiks, lõid Apotheka ja Peaasi Eesti esimese veebitesti, mis aitab inimestel oma seisundit hinnata ja leida leevendavaid lahendusi. Günekoloog hakkas väidetavalt patsiendi Instagrami jälgima. Carmen Joller, mul hakkas kõhe. Triatsis jagatud lugu günekoloogist, kes hakkas väidetavalt oma patsienti Instagramis jälgima ja tema postitustele meeldimisi jätma, tõi kaasa vastakaid reaktsioone. Kui osa kommenteerijaid viskab olukorra üle nalja, siis teised küsivad, kus jookseb arsti ja patsiendi suhtluse piir.

Sõna võttis ka Karmen Joller. Päästjad ja õpetajad tahavad palgatõusu ilma iga-aastaste läbirääkimisteta. Riigikogule saadetud eelarve järgi saavad õpetajad ja päästjad 3%-lise palgatõusu, mis neid aga sugugi ei rahulda. Korduvate läbirääkimiste asemel sooviksid nad, et riik lepiks ka nende palga pikaajaliselt kokku näiteks indekseerimisega, nagu kohtunikel ja Riigikogu liikmetel. Rahandusministeeriumi kinnitusel on aga garanteeritud palgatõusuga ametnikud, vaid kaduväike osa avalikust sektorist ja poliitikud peavadki ülejäänute palga üle iga-aastaselt otsustama. 1 euro lapse kohta koolitoitlustaja ootab kriitikuid sööklasse reaalsusega tutvuma. Laste toidueelistused tekitavad kodudes sageli vaidlusi ning koolilõuna pole siin erand. Kuigi paljud lapsevanemad peavad praegust koolitoitu maitsetuks, põhineb see arvamus tihti aastakümnete tagustel mälestustel, sest oma lapse koolilõunat on tegelikult maitsnud vähesed. Narva pürgib Euroopa magnetipealinnaks, Neo kavandab juba järgmist tehast. Alles mullu septembris avatud Narva magnetitehas on alustanud kommertstootmist ja saadab Euroopa elektriautode mootorite tootjatele esimesi magneteid. Kuigi tehase täisvõimsus saavutatakse alles 2 aasta pärast lõpus, kavandab Kanada Neo Performance Materials juba järgmist tootmishoonet, mis kasvataks Narva aastase magnetitoodangu 2000 tonnilt 5000 tonnile. 2 hariduskeskust ühendasid jõud tuleviku inseneride nimel. Pärnu Hariduskeskus Park ja huviharidust pakkuv Pärnova Hariduskeskus sõlmisid koostöölepingu, et aidata noortel paremini mõista hariduse, ühiskonna ja tööturu vahelisi seoseid ning tutvustada neile inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondade õppimis- ja karjäärivõimalusi. Matemaatik ja kunstnik Tiina Graav ühendab numbrid, koodid ja käsitöö Delta majas piltideks. Matemaatikadoktor ja kunstnik Tiina Graav ühendab loomingus abstraktse mõtlemise, teaduse ning traditsioonilise disaini, luues paberist ja lõngast pilte, milles numbrilised suhted põimuvad iidsete mustritega. Kodu renoveerinud naine leidis trepi alt 44 aastat vana kirja, mul tuli kananahk ihule. Suurbritannias Essexis leidis kodu renoveeriv naine trepi alt 10-aastase tüdruku aastakümneid tagasi kirjutatud ja peidetud kirja. Sotsiaalmeedia abil tehti kirja autor kindlaks vaid mõne tunniga. Pärnusse novembris. Bilbao pani mõtlema, kuidas. Nädalapäevad tagasi Bilbaos, linn Hispaanias Baskimaal, toim kohaliku giidiga rattatuuril hakkasin mõtlema Pärnule. Ümberringi olid jõepromenaadid, pargid, kunst ja arhitektuur, mille vaatamiseks tasus aeg-ajalt ratta pealt maha tulla. Giid rääkis, mis neis paikades varem oli ja kuidas tööstuse taandumise järel hakati neile uut kasutust otsima. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti kuni 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Said kord kokku kaks tumma. Üks tumm žestikuleerib teisele, kuidas läheb? Teine tumm vastu, halvasti, käed on väga väsinud. Esimene tumm, mis siis juhtus? Teine tumm, käisin eile pulmas ja laulsin terve öö.
1: Tuntud krooniline haigus peidab endas topelt vähiriski. Taanis läbi viidud ulatuslikust uuringust selgub, et teist tüüpi diabeeti põdevatel inimestel on vähki haigestumise tõenäosus kaks korda suurem kui ülejäänud elanikkonnal. Kuigi seni on diabeedi ravis keskendutud peamiselt südame- ja neeruhaiguste ennetamisele, viitavad uued andmed vajadusele suunata patsiente oluliselt rohkem ka varajastele vähisõeluuringutele. Tehisaru hüpe jäi Tartu gümnaasiumides õpetajate õlule. Mullu alanud tihüppe programm pole pärast esimest aastat siiani Tartu gümnaasiumide õppetöös rakendunud. Haridus- ja teadusministeerium lubas mullu veebruaris, et sügiseks saavad kõik 10. ja 11. klassi õpilased ehk 20 000 gümnasisti ja nende 4700 õpetajat ligipääsu tehisaru õpirakendusele IT. Kreml tahab sõjas anda uut ja otsustavat lööki. Mullu lõpus ja tänavu alguses oli Kremlil objektiivne vajadus asuda kurnamissõja strateegia juurest ühe otsustava läbilöögi strateegia juurde, mis pidi sundima Ukraina sõjalispoliitilist juhtkonda sõjalise kaotuse tõttu andma läbirääkimistel järele kõikidele Venemaa tahtmistele. Just seetõttu tegi Kreml tänavu suvel katse teostada rindel läbimurdeoperatsiooni Slavjanski-Kramatorski operatiivstrateegilisel lõigul, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust. Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt paigal. Prantsusmaa kõrgliigaklubi noolis suvel taas Maxim Baskotši allkirja. Mida nii suure ülemineku nurjumine mängijaga teeb? Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maxim Baskotši avaldas Õhtulehe taskuhäälingus kolmas poolaeg, et tal oli tänavu suvel taas võimalus minna Prantsusmaa kõrgliigaklubisse Auxerre, kuid sarnaselt eelmisele korrale jäi seegi tilgatki. Milline sõu? Laululahing 2026 sai korraliku avapaugu, võidu napsas tapa. Eile õhtul valutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026, mis andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astusid vaatajate ette kaheksast

äripaigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrit teemal meie laul. Mis toimus koha peal? Agendid murtsid testkeskkonnast välja ja ründasid ettevõtteid, agendid tegid salaja koostööd ja nüüd on küsimus, kuidas sellele piir panna. Üks tehisaru agent võib teha vea, kuid sajad omavahel suhtlevad agendid võivad muuta selle vea hoopis millekski suuremaks. Hiljutised juhtumid näitavad, et autonoomsed süsteemid on loonud endale salajasi teadete tahvleid, jaganud omavahel infot ja mõnel juhul liikunud ülesandest kaugemale, kui inimesed kavatsesid. Samal ajal on olemas tööriistad, mis suudavad jälgida nii agentide mõttekäike kui ka konkreetseid tegevusi ning vajadusel sekkuda. Probleem on selles, et nende kasutamiseks pole veel ühtseid reegleid ega kohustust. Kui tehnilised pidurid on juba olemas, miks sõidab süsteem ikkagi nii sageli ilma nendeta? Mingi tõuks kihutab minust mööda nagu postist. Kuressaare 10 km piirang pani rahva vaidlema. Kuressaare kesklinnas autoga lubatud piirkiirusel liikunud naine vaatas hämmeldunult, kuidas elektritõukeratas temast suure hooga möödus. Sotsiaalmeedias vallandunud arutelu näitas, et segadust jagub nii liiklusmärkide, tõukerataste kui ka 10-kilomeetrise tunnikiiruse vajalikkuse ümber. Nobeli meditsiinipreemia pälvisid teadlased, kes õpetasid närvirakke valgusele reageerima. Iga-aastane Nobeli preemiate jagamine on taas alanud. Esmaspäeval avalikustati selle aasta meditsiini või füsioloogia preemia võitja. Selle pälvisid 3 teadlast avastuste eest, mis puudutavad valguse toimel avanevaid joonkanaleid ja optogeneetikat. Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etappi Malaisias võitis Max Verstappen, Red Bull, kes edestas itaallast Kimi Antonellit, Mercedes, plus 2,307 ja Britt Lewis Hamiltoni, Ferrari, plus 4,919. Tänavune veganmes naaseb oma juurte juurde. Sel nädalavahetusel 10. ja sel nädalal toimub Tallinna kultuurikatlas järjekorras juba 16. Veganmes, mis toob kokku ligi 70 ettevõtet ja organisatsiooni Eestist ja välismaalt ning suure valiku põnevaid taimseid tooteid. 2 päeva jooksul saab avastada uusi maitseid, tooteid kaasa osta ning tutvuda veganluse eritahkudega tervisest keskkonna ja loomaõigusteni. 2 laval toimuvad ettekanded ja arutelud, praktilised töötoad ning ühine filmi vaatamine. Avatud on senisest veelgi suurem lasteala koos mitmekesise programmiga. Kes on Eesti menukamad poliitikud? Analüütik, tipus troonivad Kõlvartid, kannul on mitu üllatajat. Eesti populaarseimate poliitikute seas troonivad Mihhail ja Anastasia Kõlvart, neile järgneb Marina Kaljurand. Poliitika-analüütik Tarmo Jüristo sõnul on Kõlvartid praegu ühed vähestest poliitikutest, kelle populaarsuse koondnäitaja on selgelt plusspoolel. Tõlkijate pidupäeval said tähelepanu need, kelle töö jääb sageli varju. Eelmisel nädalal tähistati Tallinna kirjanike majas rahvusvahelist tõlkijate päeva, kus anti üle 2 tunnustust. August Sanga nimelise luuletõlke auhinna pälvis Indrek Kohv ning Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetaja auhinna Leena Tomasberg. Eestis kahmab riik bensiini hinnast suurema tüki kui enamikus Euroopa riikides. Veebruaris puhkenud USA-Iraani sõjatuules on kütusehinnad roninud viimaste aastate kõrgeimale tasemele. Kuna neist suur osa läheb maksudena riigile, siis leevendust otsitakse madalamatest maksudest. Eesti seda veel teinud pole, kuid nõudjad on üha häälekamad. Kas on ka põhjust? Homme. Kuu on lõvis ja toob päeva rohkem enesekindlust, soojust ning soovi oma ideid nähtavaks teha. Pärast vähis veedetud päevi võib nüüd tekkida tunne, et tahad taas rohkem liikuda, suhelda ja midagi enda jaoks ära teha. Hea päev on alustada tegevusega, mida oled liiga kaua edasi lükanud, või võtta julgelt vastu tähelepanu, mida sulle pakutakse. Lõvikuu tuletab samas meelde, et eneseväärtust ei pea tõestama teiste heakskiidu kaudu. Kui tekib konkurents või soov kellelegi midagi näidata, küsi endalt, kas see on päriselt vajalik. Kõige rohkem saad täna võita siis, kui tegutsed enesekindlalt, kuid ei kaota seejuures oma loomulikust. Viidumäe looduskeskuses avati Velloliivi seenefotode näitus. Viidumäe looduskeskuses Saaremaal avati pühapäeval pisut eri

0: Eriline seenenäitus. Eriliseks teeb selle ligi 300 seenega näituse asjaolu, et need seened võivad sinna jääda aastaks või kauemakski. Tegemist on seente fotonäitusega, mille autoriks seenefotograaf ja mükoloog Vello Liiv. Twigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, Ülemiste City, avatud ustepaik ja Eesti värav maailma. Kui Ülemiste tähendab teile ainult kaubanduskeskust, võtke vaevaks minna mööda Suur Sõjamäe tänavat veidi edasi ja pöörake paremale. Sattute hoopis teise maailma, kus sulisevad purskaevud ja kõrghooned säravad tuledes, kus ülekäiguradade sebrad on kõige laiemad, kus töötab hulgaliselt nutikaid noori, kus on kool, lasteaed ja tervisekeskus, kus kõik uksed on avatud ning raha teenitakse ajuga. Õpetaja, tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased. Tehisaru ei tee õpilast laisaks, vaid nõuab nii temalt kui ka õpetajalt uutmoodi lähenemist. Tallinna Ülikooli doktorandi uurimistöö näitab ühtlasi, et materjalidele ligipääsu koondav digiplatvorm suudab õpilaste sooritust eksamitel märgatavalt parandada. Toitlustaja kutsub koolisööklasse lõunat proovima. Kaubamärgi taili all koolides toitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS Pre avab oktoobri esimesel nädalal koolisööklate uksed, et lapsevanemad ja teised huvilised saaksid võimaluse maitsta koolitoitu. Pärnumaal saab lõunat proovida ühes koolis. Vägev jänki tarbija viskub inflatsioonist läbi nagu nuga sulavõist, võimendades kasvu. Läinud reedene õnnetund Chicago söögikohas Bar Roma oli rahvarohke. Kathleen Harper ja tema abikaasa piirduvad tavaliselt paari snäkiga, aga seekord laristasid ja luristasid nad terve 50-dollarise menü kallal.
1: Järgmiseks üks nali. Inspektor peatas auto ja tegi juhile pikema jututa trahvi. Kas ma sõitsin liiga kiiresti, küsis juht ettevaatlikult. Ei, te lendasite liiga madalalt.
0: Kardioloogide karm sõnum valitsusele, tervisliku toidu valimine ei tohi nõuda kalkulaatorit. Igal aastal nõuavad südamehaigused Eestis tuhandeid inimelusid ning koormavad tervishoidu sadade miljonite eurodega. Eesti kardioloogide hinnangul ei alga aga elupäästev ennetustöö mitte haiglavoodist, vaid hoopis toidupoe riiulite vahelt, mistõttu esitati valitsusele konkreetne üleskutse. Ta kägistas mind selja tagant. Noored neiud hoiatavad aastaid tegutsenud bussipoisi eest. Toimetusega on ühendust võtnud mitu noort naist, kes soovivad hoiatada Tallinnas tegutseva ning bussipoisi eest. Neiude väitel küsib noormees neilt järjekindlalt nende telefoninumbrit, jälitab neid ühistranspordis ja tänavatel ning pakub end OnlyFansi manageriks. Värske vihje järgi olevat teda nähtud linnas koguni noaga. Neiud on enda sõnul pöördunud ka politseisse, ent sellest pole kasu. Võluputka tantra maailma, mõtisklusi ühe väikelinna avalikust raamatukapist. Keilas elades on kujunenud mu jaoks rutiiniks, et rongijaama juures asuvast raamatukapist mööda minnes kiikan kappi sisse, vahel ka võtan midagi, mõnikord viin raamatuid juurde. Kohalik raamatukapp töötab nagu võluputka, raamatud muud kui kaovad kuhjadena ja sama palju lisatakse juurde. Kes raamatuid toovad või võtavad, mina siiani ei tea, sest teisi lugejaid kohtab kappi juures harva. Näed, et sagin igapäevaselt käib, aga sagistajaid eriti ei näe. Politseinik Janno Tobi hoiatab alaealiste pidude eest, see on puhas probleemide tekitamine. Sotsiaalmeedias aktiivselt noorte ja turvalisusega seotud teemadel sõnavõttev Janno Tobi juhtis tähelepanu üleeile Põhja-Tallinnas toimunud alaealistele suunatud peole. Temas tekitab küsimusi asjaolu, et üritusel müüdi alkoholi. Mis toimub? 14 immigranti Taltechi juures ja alasti eestlane Maltal. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Mustamäel pidas politsei kinni gruppi immigrante, Vintedi kasutajad kurdavad suletud kontode ja kättesaamata raha üle ning ühe eestlase 200 eurone kihlvedu viista Maltal kohtu ette. Soovitusi sügisel kasvuhoones toimetamiseks. Kuigi praegu on ilmad veel soojad, siis pole kaugel aeg, kus roheliste viljade ärakorjamise järel on aeg kasvuhoone talvekorda seada. Selleks tuleb kõik taimed välja viia ning mullapinnalt noppima väiksematki taimeosad ja umbrohud, et nendel ei saaks haigustekitajad talvituda. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Kui antidepressandid ei aita, võib psühhedeelikumidest saada vaimse tervise kriisis uus ravitööriist. Globaalne vaimse tervise kriis puudutab miljardeid inimesi, kuid kõiki depressiooni ja teiste psüühikahäiretega patsiente olemasolevad ravimeetodid ei aita. Neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taipoliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon rääkis Kuku raadiosaates Emalaev, miks uuritakse maailmas taas psilotsübiini ja teisi psühhedeelseid aineid ning miks ei tähenda uus ravisuund antidepressantidest loobumist, vaid arstide tööriistakasti laiendamist. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koreast, ta on ju Tartu vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restorani külastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevas töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning 10 000 kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni, oli vaja, et midagi läheks valesti. Leokite suguvõsast on aastakümnete jooksul saanud rahvuste krossi lahutamatu osa. Eesti on motokrossi maailma hinnatuimal võistlusel kaasa löönud 33 järjestikusel korral, neist vaid 3 juhul polnud koondises ühtegi Leokit. Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. 100 seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Marelle Ellen ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad. 2 kliendid usaldavad inimeste jagatud teadmisi rohkem kui ettevõtte turundusmaterjale. Eesti ettevõtted

0: Ettevõtted kasutavad seda müügis aga veel üllatavalt vähe, kirjutab ettevõtja ja LinkedIni ekspert Marel Ellen. Kaupo Kruusjauk filmist Coaching tavalisele inimesele, hinnanguid ma filmis anda ei taha. Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Kaupo Kruusjauku uus dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele. ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et teda hakkas mõni aasta tagasi huvitama, miks on vaja inimestel kujundada parem versioon iseendast. Nobeli meditsiinipreemia pälvisid optogeneetika pioneerid. Nobeli auhinna meditsiini või füsioloogia alal pälvisid sellel aastal Karl Teisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel nende avastuste eest valgusele reageerivad joonikanalite vallas, millega panid aluse optogeneetikale. Meetod võimaldab muu hulgas uurida aju enneolematu täpsusega. Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jürgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. 8 halu mõistatus ei lase öösel magada. Inimesed varastavad erinevatel põhjustel, olgu selleks aineline puudus, impulsikontrolli puudumine, patoloogia või ka lihtsalt adrenaliiniotsingud. Mõnikord võib aga mõni kuritegu olla nii veider, et paneb kukalt kratsima nii selle pealtnägijad, ohvri kui ka inimesed, kes sellest kuulevad. Täna on teil võimalus olla üks neist viimati mainitutest. Raamatukogude rahastamismudel jääb järgmisel aastal samaks. Rahvaraamatukogude teavikute soetamise toetus väheneb järgmisel aastal 1,87 miljonilt eurolt 1,77 miljonile eurole. Toetuse jaotamise metoodika jääb samaks, kinnitas ERR-ile Kultuuriministeeriumi raamatukogu nõunik Ülle Talihärm.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
0: Kuidas õpetada Ukrainas keemiat õhuhäire ajal? Ukrainas võib keemiatund alata aatomimudelitest ja lõppeda mõne minutiga varjendis, kuid õppimine ei pea seepärast seisma jääma. Šõtomõri oblastis viiakse Eesti õppematerjalide abil ellu programmi, mis tahab muuta loodus- ja reaalteadused Ukraina tüdrukute jaoks praktilisemaks, nähtavamaks ja julgustavamaks. Õpetajatele antakse korduvkasutatavad katsevahendid, mängulised meetodid ja koolitus, et teadmised leviksid 7 keskusest palju kaugemale. Eesmärk on pidurdada nähtust, kus algne huvi teaduse vastu kaob enne karjäärivalikute tegemist. Kas hästi ajastatud kogemus võib olla see hetk, mis otsustab, kas tüdruk näeb end tulevikus teadlase või insenerina? Kergejõustikutreener Liivi Eerik, mina ilma ei vali, trenn on vaja ära teha. Kergejõustikutreener Liivi Eeriku juhendamisel tänavu 450-punktilise arenguhüppe teinud 7-võistleja Mia Mireia Uusorg alustas treeninguid ja õpinguid USA's Oregoni ülikoolis. Eeriku käe alla tuli taas harjutama Pippi Lotta Enok. Kuidas mitte ülenut istuda? Septembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu Eli Kitsi määrus, et suurendada laste internetiohutust kogu liidus. Mõte on ju igati tervitatav, sest mänguaega võiks olla rohkem, ikka selle päris mänguaega ja ekraaniaega vähem. Tõsi seegi, et ega me tänapäeva maailmast seda ekraani vististi päris välja lülitada saa. On asju, mida tänapäeva lapsed on linnulennult õppinud, aga ekraaniajastu eel alustasid lapsed sellega alles siis, kui olid mõne aja koolitundides käinud, kirjutab Sakala peatoimetaja Sigrid Koorep. Mitu lapsehoidjat vajab 4 lapsega miljardär? Kim Kardashiani arvates just nii palju. Öeldakse, et laste kasvatamiseks on vaja tervet küla, kuid miljardäride maailmas võib see küla olla pisut suurem ja paremini organiseeritud. 4 lapse ema Kim Kardashian on varem rääkinud, kui keeruline võib olla emadust, tööd ja ülejäänud elu ühildada. Nüüd avaldas ärinaine ja tõsielustaar, kui palju inimesi on ta oma pere igapäevaelu abistamiseks palganud. Kirna mõisa aednik ei soovita tulbisibulate mahapanemisega kiirustada. Paljud aiaomanikud kasutavad sügise alguse päikesepaistelisi päevi aia talvekorda seadmiseks. Aeg on ära itsenud rooside

õienupud maha lõigata, ka tulbisibulad võib juba maha panna, kuid siiski on targem esimene öökülm ära oodata. Lambaid pole siin ja lambaid pole sääl, sest nad kolisid talveks linnast ära. Sügisel loetakse tibusid, kuid mitte ainult. Ka jõudsalt peale tükkiva võõrliigi Kanada kuldvitsa tõrjumise edukuse kohta annab teha järeldusi nüüd, mil ülejäel Ujula tänava liivakivipaljandit suvel hooldanud lambad on sealt läinud. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14 kuni 15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13 kuni 16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3 kuni 14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti kuni 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3,5 m. Perekond Kivilaane kodu Tartu küljal on kui tõeline muinasjutuma. Endise ninja tüdruku Triinu Kivilaane ja praeguse ninja tüdruku Kerli Kivilaane vanemad Tartu küljal elavad Tiiu ja Kaido Kivilaan on suurepärane meeskond, kelle koostöös nokitsetud koduaed ja maja siseinterjöör on kui muinasjutust. Kas teadsid? Enne teleekraanile jõudmist teenis Margus Saar leiba hoopis teisel alal. ETV saatejuhi ja toimetaja Margus Saare karjäär ei alanud sugugi teleekraanilt, kuigi ta oleks selleks justkui sündinud. Enne ajakirjandusse jõudmist tegutses Saar hoopis kinnisvaravaldkonnas ning töötas 1990. aastatel maaklerina.
1: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
0: Eestlane tuli Tallinn Horse Show MK etapil kolmandaks. Võit läks Leetu. 23. Tallinn
2: International Horse Show
0: takistus sõidu maailmakarika etapi ümberhüpetega parkuuri kõrgusel 150 sen võitis leedulane Kristupas Petraitis. Parim eestlane oli kolmandaks jäänud Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg hobusel Tsiorana Tete. Neuville on pärast kehva hooaega murtud, saan vaid vabandust paluda. Hyundai meeskonna WRC hooaeg ei kulgenud ootuspäraselt. 13 etapist võideti vaid üks ning üleeelmise aasta maailmameister Thierry Neuville katkestas Sardiinia rallil esikolmiku kohalt. 38-aastane belglane oli terve aasta peale väga nördinud. Solberg pole ainus. Autoralli MN-sari on sarnast sajandi draamat pakkunud ka korra varem. K3 peal Eesti spordisõpradele Sardiinia MN-rallilt sündmuseid vahendanud Kalev Kruus jõudis juba välja hõigata, et Oliver Solberg on maailmameister, aga ei. Kõige uskumatumal moel jäi Solberg ilma ning kaua oodatud MN-tiitel on ikkagi Elfin Evansi jagu. Sama dramaatilise lõpu on MN-sari saanud vaid korra, kui 28 aastat tagasi võitis Tommi Mäkinen. Ekspert, innovatsioon ei sünni käsu peale ega kontorilaua taga. Ettevõtted kutsuvad töötajaid üha enam tagasi kontorisse lootuses, et ühine töökeskkond sünnitab rohkem uusi ideid ja innovatsiooni. Elisa Gruppi meelelahutuslahenduste juhi Joosep Põllumäe sõnul ei peitu innovatsiooni võti aga kohustuslikes kontoripäevades, vaid koostöökultuuris, mis julgustab inimesi tavapärasest kaugemale mõtlema. Droonioht tõi inimesed päästeameti koolitustele. Kuidas jõuda sealt tegudeni? Kevadised droonintsidendid suurendasid järsult huvi kriisikoolituste vastu. Ometi ei tule tegutsemine teadlikkusele alati järele ja Eesti inimesed mõtlevad nii elupausile panemisest kui ka hirmust sõjakorral Eestisse lõksu jääda, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. Nelja lapse ema kaotas saamata jäänud toetuse tõttu une ja meelerahu.

Olga on lasterikas ema. Koos abikaasaga elab ta Harku vallas ning kasvatab 4 last, kellest 3 on alaealised. Hiljuti sai pere teada, et neil võis pikka aega olla õigus saada vallalt märkimisväärset toetust. See tuli talle šokina. Mis toetusega on tegu ja miks said vanemad sellest võimalusest teada liiga hilja? Nobeli preemiate nädal algab meditsiinipreemia väljakuulutamisega, kes on võimalikud kandidaadid. Täna Eesti aja järgi algab Nobeli nädal füsioloogia ja meditsiinipreemia väljakuulutamisega. Kõik nominendid on enne seda teadmata ja nende nominatsioonid jäävad saladuseks 50 aastaks. Postimees toob oma lugejateni otseülekande meditsiinipreemia väljakuulumiselt. Triin Viiron ei saa olla samal ajal õpetaja, psühholoog ja suhtekorraldaja. Kui tahad õpetajat närvi ajada, räägi talle kaasavast haridusest. Selle mõiste üks selgitusi on, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust. Haridus- ja teadusministeerium. Kes saaks selle vastu olla? Kuidas seda saavutada, kelle huvides see on, kes teeb ja kes vastutab? See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Uskumatu draama. Eelviimases kurvis teelt välja sõitnud Solberg kaotas MM-tiitli Evansile. Autoralli MM-hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Sardiinias uskumatult. Oliver Solberg oli viimase kurvini MM-tiitlis kinni, aga sõitis siis teelt välja ning championiks tuli Elfyn Evans. Võrk-2 klassis jäi maailmameister Robert Virvesel rallivõidust puudu 0,7 sekundit. Brasiilia presidendi valimistel lähevad vastamisi Trumpist ja poliitveteran. Lõuna-Ameerika suurimas riigis Brasiilias toimuvad pühapäeval presidendi valimised, kus vastamisi on 4. ametiaega taotlev vasakpoolsete vaadetega president Luis Incio Lula da Silva ja parempoolse ekspresidendi poeg, senaator Flavio Bolsonaro, kellel mõlemal arvatakse olevat võimalus võita valimised juba esimeses voorus. Lüliti ajus, kuidas vetika valgustaju lahtimuukimine muutis meie arusaamist ajutegevusest. Selle aasta Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia said Karl Teisserot, Peter Hegemann ja Georg Nagel avastuste eest, millest sündis sootuks uus teadusharu optogeneetika. Selle veidi tehnilise kõlaga sõna taga on lihtne, ent ajuteaduse jaoks pöördeline mõte muuta kindlad närvirakud valgusele tundlikuks ning lülitada neid väga lühikeste valgussähvatustega sisse või välja. Politsei pidas kinni laia haardega narkokullerid, kes tegutsesid ka Viljandis. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Kahtlustatavad võivad olla seotud Viljandis, Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Kas puidutööstur Tarmo Tamm astub välja rohelistega liitumist plaanivast Eesti 200-st? Juba patsutavad ei ole vaja väga pikalt oodata. Eesti 200 juhtorganid hakkavad otsustama ühinemist erakonnaga Eestimaa Rohelised, Eesti 200 juhatuse ja Riigikogu fraktsiooni liige, puidutööstur Tarmo Tamm kommenteeris, et sellega seoses võib tulla lähiajal ka uudiseid ka tema erakondliku kuuluvuse kohta. Milline sõu? Laululahing 2026 sai avapaugu. Urmas Klaas räppar Koerast, ta on ju Tartu Vaimu üks kandjaid. Täna õhtul vallutas TV3 otse-eetri telesaade Laululahing 2026 ja andis Eestimaa sügisesse omamoodi hõngu. Karl-Erik Taukari juhtimisel astuvad vaatajate ette 8 eri paigast pärit koorid koos staarkaptenitega, et esitada sõunumbrid teemal meie laul. Kohale on tulnud ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Väiksem toetus tõmbab remondiplaanidele vee peale. Valitsuse plaan kärpida kortermajade renoveerimistoetus seniselt kuni 50% 20% võib anda renoveerimisele tugeva tagasilöögi. Eriti keeruliseks muutub olukord väiksemates linnades ja maapiirkondades.

piirkondades, kus kinnisvara väärtus ja inimeste maksevõime on väiksemad ning pangast laenu saamine raskem. Odava maja, kallim liikumine, kas teine auto sööb linnast välja kolimise võidu? Maa- ja ruumiameti andmetel maksis Tallinna järelturukorteri ruutmeeter selle aasta esimeses kvartalis keskmiselt 2971 eurot, samal ajal kui väljaspool Tallinna oli Eesti keskmine 1352 eurot. Kuigi korteri ja eramu hindu ei saa üks ühele võrrelda, näitab suur hinnavahe, miks vaatavad paljud koduostjad pealinnast kaugemale. Pilt emalaev FB maailm on vahepeal muutunud. Mina olen muutunud. Ja küllap sina ka. Aga üks asi ei ole muutunud, kirjutab äsja Kuku raadio ja Postimehe eetris uue videopodcastiga emalaev alustanud Ingrid Peek. Hallo, kosmos! Sündis kümmekond aastat tagasi soovist vaadata natuke kaugemale sellest, mida parajasti võimalikuks, normaalseks või lubatud mõtteks peeti. 7 aasta ja 314 saate jooksul sai räägitud ligi 400 külalisega meilt ja mujalt. Sõna said teadlased ja arstid, muusikud ja enesearengu edendajad, vaimulikud ja religiooniuurijad, psühholoogid ja terapeudid, šamaanid ja nõiad, vabamüürlased ja vandenõude uurijad, astrofüüsikud ja preestrid, ufoloogid ja folkloristid, metafüüsikud ja alkeemikud, looduskaitsjad, pärimuse kandjad ning paljud teised põnevad inimesed. Uurisime koos inimest ja teadvust, teadust ja vaimsust, sise- ja väliskosmose mõistatuslikku maailma. Kohtusime kuulajatega ka päriselt, silmast silma, avalikel salvestustel ja teistel sündmustel. See soov ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi. Praeguses üha kiiremas, mürarikkamas, kaootilisemas ja vastanduvamas maailmas tundub mulle aina olulisem ehitada sildu erinevate maailmavaadete vahele, mitte alluda polariseerumisprovokatsioonidele, vaid otsida eraldusjoonte asemel ühisosa, eelistada konkurentsile koostööd, valida hirmu, küünilisuse ja hävitamise asemel headus, hoolivus ja loomine, külvata teadlikkuse seemneid, hoida koos avatud meel ja kriitiline mõtlemine, jätta ruumi nii teadmisele kui ka tundmatule, mida alles avastame. Hoida ja kaitsta vabadust elus ja ühiskonnas, mõttes, sõnas ja tundes, püüda mõista, mitte hukka mõista. Ja kõige selle keskel otsida aina uuesti vastust küsimusele, mida tähendab tänasel tehnoloogiaajastul üldse inimeseks olemine. Ja luua seda kõike. Imikuna telefoniputkasse jäetud tüdruk ulatas 30 aastat hiljem oma päästele abikäe. Külmal aastakümneid tagasi kevadööl Londoni telefoniputkasse hüljatud vastsündinu elukäik võttis aastakümneid hiljem liigutava pöörde. Tänaseks täiskasvanud ja ise emaks saanud naine otsis üles mehe, kes ta toona päästis, ning kutsub teda nüüd oma tegelikuks isaks. R. Kramatorskis, pommirünnakute all, elab veel üle 30 000 inimese. Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese. Masinõpe aitab tuvastada varakult vasikate terviseprobleeme. Vasikad kipuvad oma terviseprobleeme peitma ja nähtavate sümptomite ilmudes on raviga enamasti juba hiljaks jäädud. Eesti Maaülikoolis arendatav nahaalune sensor koos tehisintellektiga aitab terviseprobleemi varem märgata ja ravi täpsemalt suunata. Politsei tabas kullerid, kelle oli üle Eesti enam kui 450 narkopeedikut. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase narkokuritegudes kahtlustatava noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peedikutesse üle Eesti. Peedikuid oli meestel üle 450. Muuga-Vuosaari liinile lisandub uus laev. Tallinna Sadam ja TTL-ine Kimber sõlmisid lepingu laeva opereerimiseks Muuga Eesti-Vuosaari liinil. Liini hakkab teenindama Robax-tüüpi laev, millel on ligikaudu 2000 liinimeetrit kaubaveovõimsust. Reisijate ja veokijuhtide mugavuseks on laeval kohvik, reisijatesalong, kajutid ning muud vajalikud teenused. Laev alustab reisidega järgmisel aastal. Auto ei keeranud korralikult. Eestlase meeskonnakaaslane jäi ringrajasõidu stardis kahe masina vahele.
Gregor Jeets ja tema meeskonnakaaslane itaallane Riccardo Janniello võistlesid nädalavahetusel Barcelonas

McLaren Trophy Euroopi autode ringrajasarjas, kus on enne hooaja viimast etappi üldvõidu konkurentsis. Xi tõi Trumpile kaks pandat, Soome juba teab, kui kalliks Hiina sõprus võib minna. Hiina president Xi Jinping saabus läinud nädalal Donald Trumpile külla ning jättis endast maha ühe Pekingi diplomaatia kõige nunnuma sõnumi, Ameerika saab kaks uut pandat. Pingping ja Fu Shuang maandusid pühapäeval Atlantasse ning alustavad seal 10-aastast sõprusmissiooni. Soomlased võivad ameeriklaste pandaõnne kõrvalt vaid mõrult muiata, nende enda Hiina sõpruse saadikud sõid aastas tonnide kaupa bambust ja neelasid umbes 1,5 miljonit eurot aastas. Pandad läksid lõpuks tagasi Hiinasse, ähtari loomaed aga pankrotti. Joobnud ei räägi alkoholist, vaid sellest, mida kainena välja ei öelda. Vanemuise teatris hiljuti esietendunud joobnud kasutab joobeseisundit olukorrana, kus tegelased kaotavad oma igapäevased piiravad filtrid ning hakkavad rääkima armastusest, valedest, usust ja kõigest sellest, mis nende elus tegelikult puudu on. Linnajääger, rebasekutsikad tungivad aina enam lasteaia hoovidesse. Linnajääger Marko Olop rääkis saates Hommikanuga, et viimasel ajal on rebasekutsikad aina rohkem lasteaia hoovidesse tunginud ja see on väga suur ohuallikas. Olopi sõnul on tal iga päev 2-3 metslooma päästmise väljakutset ja tööd tuleb aina juurde. Kas tehisaru hakkab peagi meie unenägusid salvestama? Iisraeli teadlaste uus tehisarumudel Brainit suudab ajuskaneeringutest lugeda inimeste mõtteid ja taastada nende vaimseid kujutisi hirmuäratava täpsusega. See on suur samm edasi mõtete lugemise tehnoloogias, mis avab ukse tulevikule, kus on võimalik aidata halvatud patsiente ja salvestada isegi unenägusid. Õpetaja Triin Viiron, laps vajab palju, aga tugi on väike. Kui tahad õpetajat närvi ajada, räägi talle kaasavast haridusest. Selle mõiste üks selgitusi on, et igale lapsele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust. Haridus- ja teadusministeerium. Kes saaks selle vastu olla? Kuidas seda saavutada, kelle huvides see on, kes teeb ja kes vastutab? Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motospordi ümber. Jetisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. MM-hooaega. Kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Lastevastaste seksuaalkuritegude eelnõust valitsus hakkab liigutama just kodanike ja erakondade survel. Reformierakonna otsus sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu toetuseta jätta on arusaamatu. Praegu on laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise kaotamist ja ohvritele hüvitiste tagamist nõudev petitsioon kogunud juba enam kui 14 000 allkirja, kirjutab Riigikogu liige ja eelnõu algataja Züleyxa Izmailova, STE. Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku. UNESCO kinnitas, et ka järgnevad 10 aastat kuuluvad Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu ning neid ümbritsev mereala Lääne-Eesti saarte biosfäärialana maailma biosfäärialade võrgustiku, kuhu on ainsana Eestist kuulutud juba aastakümnete taguse ajast alates. Kokku on maailmas 797 biosfääriala 145 riigis. Margus Muld. Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati kaks rekordit. Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile sajaliikmelise seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Ekspert, pangad panustavad tehisarule, kuid oodatud võit võib jääda saamata. Tehisaru võimalusi kiputakse esmajärjekorras rakendama klienditeeninduses, sest kokkuhoidu on sealt kõige lihtsam välja arvutada. Tegelikult võib võit aga tulla hoopis mujalt ning tehisaru abil valest kohast kokkuhoides on kaotajaks nii ettevõtte ise kui ka selle kliendid, kirjutab Coop Panga müügijuht Kristo Rosin. Oleks sõnajala kihlatu meenutab kallimat tema sünniaastapäeval, nii armas on sind meenutada ja nii valus on olla sinuta. Oleks sõnajala sünniaastapäeval jagas tema kaaslane Kat

Terine Raudvere südamlikku mälestust ühest kunagisest sünnipäevast. Naeratava foto taga on igatsus hetke järele, mida enam tagasi tuua ei saa. Tahaksin väga, et saaksin korrakski tagasi sellesse päeva, kirjutab ta. Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. Enam ei ole väga naljakas. Tallinna kesklinnas tegutseva StudioWorksi töötajaid vaevab teadmatus, kas nad saavad tööd jätkata või mitte. 1,5-miljonilise maksuvõlaga ettevõtte kontori uksed on kinni ja lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid. Pärnu noored, kes alustasid õpetajatena oma kunagises kodukoolis. Sel sügisel alustas Pärnu Kuninga tänava põhikoolis koguni kaks noort õpetajat, kes tulid tagasi kooli, mille nad kunagi lõpetasid. Need on muusikaõpetaja Hanna Vask ja õppijabiõpetaja Liis Õmblus, kes mõlemad läbisid enne õpetajaks saamist üsna kirju eneseotsingute teekonna. Kihlveopettuses kahtlustatav Maardu linnameeskond loobub esiliigast ja kaotab litsentsi. Septembri alguses seoses kihlveopettuse kahtlustusega Jalgpalliliidu distsiplinaaruurimise alla jõudnud Maardu linnameeskond teatas, et loobub esiliigas mängimisest. Seetõttu kaotab klubi ka liigades mängimiseks vajaliku litsentsi. Vaata Nikoni koomiliste loomafotode auhinnatöid. Nikoni iga-aastane humoorika loodusfotokonkurss on välja selgitanud oma selle aasta finalistid, mis toovad esile loomariigi kõige ootamatumad ja naljakamad hetked. Valikust leiab nii hommikuvõimlemist harrastava karu, keskmist sõrme näitava orangutani, kui ka fotograafidest ühinud pälli. Muljed on megad. Eesti lõpetas rahvuste krossi positiivselt. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Erndes toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi kogusid 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Robotid hüppasid ise otse sulametalli sisse ja hukkusid seal, miks neid ometi detailideks lahti ei võetud. Kui humanoid robot vananeb, ei pruugi teda olla võimalik lihtsalt lahti kruvida ja vanarauaks viia. Figure pidi oma F2 masinapargi kõrvaldamisel arvestama nii liitiumakkude, salajase riistvara kui ka ettevõtte intellektuaalomandi kaitsega. Lahendus viis robotid lõpuks keskkonda, kus temperatuur, elektromagnetväljad ja ajasurve muutsid kogu operatsiooni omaette insenerikatseks. Enne viimast sammu tuli masinatele isegi õpetada täiesti uus liigutus, mida nad pidid hiljem võõras tehases iseseisvalt sooritama. Kuidas sai robotite utiliseerimisest demonstratsioon nende enda võimekusest? 16-aastane Margarita, kui ma nüüd kaalust alla võtan, siis nad lõpetavad mu kiusamise. Isegi esmapilgul süütud kommentaarid välimuse kohta võivad mõjutada seda, kuidas teismeline oma keha tajub ja kuidas ta toitub. Püüdes vastata peale surutud ilustandarditele, hakkavad mõned neist oma toitumist rangelt piirama ja pidevalt oma kaalu kontrollima. Kolm tüdrukut rääkisid oma kogemusest ebatervisliku suhtega toitumisse ja oma kehasse. Tulevik kaotas koduväljakul, kuigi oli treeneri hinnangul parem. Viljandi IK Tulevik pidi esiliiga B32. Voorus koduväljakul tunnistama Tallinna Kalev U21 meeskonna 3-1 paremust. Tuleviku peatreener Rait Oja ütles, et lõpptulemus ei kajasta mängupildi ega võistkondade tegelikku vahekorda. Millise kodu saab Eestis osta miljoni euro eest? Miljon eurot kõlab kinnisvaraturul summana, millega peaks saama peaaegu kõike. Tegelikkuses määravad aga asukoht, kinnistu suurus, hoone seisukord ja arhitektuur selle, kas sama raha eest saab veidi üle 100 ruutmeetrise luksuskorteri, basseiniga eramu või hoopis mitu renoveerimist ootavat maja, vahendab kinnisvaraportaal City24. Vermonti osariigi suurim elektrijaam on peidus inimeste keldrites ja garaažides, Eestiski võiks samuti toimida. Üks koduaku ei muuda elektrivõrku, kuid tuhanded korraga võivad hakata käituma nagu terve elektrijaam. Vermontis ongi kodudes paiknevad akud ühendatud ühisesse süsteemi, mis aitab hoida elektrit sees tormide ajal ja vähendada võrgu koormust tipptundidel. Omanikule tähendab see varutoidet, võrguettevõttele aga paindliku energiavaru, mida saab vajaduse korral kasutada. Selline virtuaalne elektrijaam ei vaja tingimata uut suurt hoonet ega korstnaid, sest selle võims

Kütus on laiali inimeste kodudes. Kas tuleviku elektrijaam võibki peituda tuhandetes keldrites ja garaažides? Petturid sihivad inimesi ajal, mil arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Hotellide ja restoranide liit, 10 000 töötajad võivad jääda söögita. Toitlustusteenuse käibemaksu langetamise kohta on kõlanud väide, et sellest võidaksid eeskätt jõukamad restoranikülastajad. Ent toitlustus ei tähenda ainult õhtusööki kallis restoranis, vaid ka igapäevast töölõunat, kooli- ja hooldekodutoitu ning kümnete tuhandete kokkade, teenindajate ja teiste restoranidega seotud ettevõtetes või tarneahelas töötavate inimeste töökohti. Miks on restoranide sulgemisel kaotajaid rohkem, kui esmapilgul paistab, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraner.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees saabub koju naise matustelt. Kui ta parasjagu hakkab maja uksest sisse minema, vihiseb katuselt kukkunud telliskivi napilt mööda ja kukub vastu maad tükkideks. Kõik on selge, kostab mees. Minu moorikene on taevasse jõudnud.
0: Tiit Made eksitas avalikust iseseisvuse taastamise otsuseid kirjeldades. Tänavu augusti klubi hinnangul eksitas Tiit Made avalikust eelmise kuu Postimehes ilmunud artiklis, kuidas Toompea lossis keskööl pärast iseseisvuse taastamist pabereid põletati, kirjutab tänavu augusti klubi liige Rein Järlik. Solberg pole ainus. Autoralli MN-sari on sarnast sajandi draamat pakkunud ka korra varem. K3 peal Eesti spordisõpradele Sardiinia M-rallilt sündmuseid vahendanud Kalev Kruus jõudis juba välja hõigata, et Oliver Solberg on maailmameister, aga ei. Kõige uskumatumal moel jäi Solberg ilma ning kauaoodatud MN-tiitel on ikkagi Elfin Evansi jagu. Sama dramaatilise lõpu on MN-sari saanud vaid korra, kui 28 aastat tagasi võitis Tommi Mäkinen. Eka tundengid kureerivad Poko popkunstimuuseumi uue püsinäituse. Poko uuendatud püsinäituse ala toob külastajani värsket maailmakunsti koos Eesti popi klassikute ning noorte autoritega. Näituse kureerimise on enda kanda võtnud Eka kunstiteaduste ja visuaalkultuuri magistrandid, kes soovivad esile tuua popkunsti erinevad tahtud. Pärast isiklikku rekordit maailmameistrivõistlustel teenis Morten Siht Eesti meistrivõistlustel pronksi. 22-aastane Viljandi jooksja Morten Siht tuli laupäeval Tartu linnamaratoni Eesti poolmaratoni meistrivõistlustel kolmandaks. Treener seda tulemust ebaõnnestumiseks ei pea, sest kõigest 2 nädalat varem oli Siht teinud Kopenhaagenis tugeva debüüdi maanteejooksu maailmameistrivõistlustel. Ringkonnakohus jättis riigireetur Tõnis Metsavase vangi, nii varajasel vabastamisel peavad esinema kaalukad asjaolud. Tallinna ringkonnakohus jättis oma täna otsuses muutmata Harju maakohtu otsuse riigireetur Tõnis Metsavase suhtes, sest nõustus samuti, et tema tingimisi jalavõruga vabadusse laskmine oleks poole karistusaja pealt veel ennatlik. Tvigateli tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, Ülemiste City, avatud ustepaik ja Eesti värav maailma. Kui Ülemiste tähendab teile ainult kaubanduskeskust, võtke vaevaks minna mööda Suur Sõjamäe tänavat veidi edasi ja pöörake paremale. Satute hoopis teise maailma, kus sulisevad purskaevud ja kõrghooned säravad tuledes, kus ülekäiguradade sebrad on kõige laiemad, kus töötab hulgaliselt nutikaid noori, kus on kool, lasteaed ja tervisekeskus, kus kõik uksed on avatud ning raha teenitakse ajuga. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13-16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Harju maakond, edela- ja läänetuul puhanguti 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul 16, puhanguti 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Kui antidepressandid ei aita, võib psühhedeelikumidest saada vaimse tervise kriisis uus ravitööriist. Globaalne vaimse tervise kriis puudutab miljardeid inimesi, kuid kõiki depressiooni ja teiste psüühikahäiretega patsiente olemasolevad ravimeetodid ei aita. Neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taipoliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon rääkis Kuku raadiosaates Emalaev, miks uuritakse maailmas taas psilotsübiini ja teisi psühhedeelseid aineid ning miks ei tähenda uus ravisuund antidepressantidest loobumist, vaid arstide tööriistakasti laiendamist. Narva piiripunkti sulgemise tõttu jäi sillale 60 inimest, PA selgitab, mis neist sai. Narva piiripunktis tekkis kolmapäeva õhtul olukord,

Kord, kus piiripunkti sulgemise järel jäi Eesti ja Venemaa vahelisele sillale ligi 60 inimest. Vene meedias ja sotsiaalmeedias levis seejärel info, nagu oleksid inimesed jäänud kahe riigi vahele lõksu ning pidanud koguni silla lööbima. Politsei ja piirivalveameti sõnul see siiski tõele ei vasta. Petturid sihivad inimesi ajal, mille arveid makstakse kõige rohkem. Kurjategijad ajastavad oma pettuskeeme üha sagedamini perioodile, mil teenusepakkujad saadavad klientidele kuuarveid. Samal ajal levitavad kurjategijad pettuarveid ja õngitsuskirju, mis meenutavad välimuselt ametlikke dokumente, et inimeste tähelepanu hajutada ja sel moel kuritegeliku tulu teenida, selgub Telia küberohtude kokkuvõttest. Nobeli meditsiinipreemia pälvisid teadlased, kes õpetasid närvirakke valgusele reageerima. Iga-aastane Nobeli preemiate jagamine on taas alanud. Esmaspäeval avalikustati selle aasta meditsiini- või füsioloogiapreemia võitja. Selle pälvisid kolm teadlast avastuste eest, mis puudutavad valguse toimel avanevaid joonkanaleid ja optogeneetikat. Sipsikuga samal aastal sündinud akadeemiku auks ilmus tüseteos. Aastakümneid tagasi hakkas lasteajakirjas Täheke tegutsema Sipsik. Samal aastal sündis Eestis 129 Tõnu ja 117 Andrust, kuid nime Tõnu Andrus kannab vaid üks, see on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor, Eesti Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu Andrus Tanberg. Tema 65. sünnipäeva puhul ilmus soliidselt tüse artiklikogumik. Homme selgub füüsika Nobeli 120. peatükk, kas mõni ennustus ka teos saab. Nobeli füüsikapreemia võib minna avastusele, mis muutis maailma juba ammu, kuigi enamik inimesi pole selle tegija nime kunagi kuulnud. Nii on auhind jõudnud röntgenikiirtes transistoride, ülijuhtivuse ja optiliste pintsettideni sageli aastakümneid pärast esimest läbimurret. Tänavuste võimalike laureaatide seas räägitakse ole tehnoloogiast, uutest materjalidest ja eksootilistest kvantefektidest, kuid komitee tegelikke mõtteid ei tea keegi. Ka varasem kogemus näitab, et kõige sagedamini ennustatud nimi ei pruugi võita midagi. Kas tänavune füüsikanobel kinnitab ekspertide ootusi või sünnib taas täielik üllatus? Kaupo Kruusjauk filmist Coaching tavalisele inimesele, hinnanguid ma filmis anda ei taha. Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Kaupo Kruusjaugu uus dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele. ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et teda hakkas mõni aasta tagasi huvitama, miks on vaja inimestel kujundada parem versioon iseendast. Hobuvankrid, vanad autod ja 150 osalist India filmimeeskond on muutnud Tallinna vanalinna Londoniks. Tallinna vanalinnas tuleb täna tavapärastele jalutajatele vastu hoopis teine ajastu. Sõpruse kino ees võtab maad suur filmivõte, mille juurde kuuluvad ajaloolised kostüümid, hobuvankrid ning lavastatud tuli ja suits. Elu 24 fotograaf suundus koha peale jäädvustama, kuidas sünnib India mängufilmi massistseen. Suri teleravitseja Anatoli Kašpirovski, kes hullutas miljoneid. Aastakümneid tagasi sügisel istusid Nõukogude Liidu elanikud teleri ette ja jäid üksi silmi vaatama üht rahulikult, ent haaravalt kõnelenud tumedapäist meest. Ravi on juba alanud, teatas Anatoli Kašpirovski hüpnotiseeriva kindlusega. Kunagine Nõukogude superstaar, kes tervendas enese sõnul läbi teleekraani miljoneid inimesi, suri laupäeval Moskvas. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Kolm arsti diagnoosivad laiba juures surmapõhjust. Esimene pakub välja südamepuudulikkus. Teised arstid laidavad maha, sest seda oleks näha olnud. Teine arst pakub diagnoosiks süüfilise. Kuid ka see laidetakse maha, sest ka see oleks välja paistnud. Lõpliku otsuse langetab kolmas arst suri lahkamisel.
1: Raamatute edetabeli tipus on taasteos, mis paljastab eestlaste suure hirmu ja huvi. Apollo raamatute müügiedetabeli esikohale on taas tõusnud Margus Punabi vananemisest kõnelev Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Raamat on edetabeli tipus olnud ka varem ning näib, et lugejate huvi selle vastu, kuidas võimalikult hästi ja tervelt vananeda, ei ole raugenud. NASA surev teleskoop valmistub luigelauluks, see saab olema ta viimane vaatlus. Kosmoses ei püsi kõik satelliidid igavesti, sest isegi sadade kilomeetrite kõrgusel leidub piisavalt atmosfääri, et nende orbiiti aegamisi madalamale tirida. Just nii on juhtunud NASA Swifti teleskoobiga, mis on uurinud universumi kõige võimsamaid plahvatusi juba peaaegu 22 aastat. Teleskoopi prooviti veel viimalt.

Kosmosel hetkel kõrgemale orbiidile aidata, kuid selleks saadetud kosmoselaeva tabasid omad tehnilised probleemid. Nüüd on SWIFT taas teadustööle suunatud, kuigi aega võib olla jäänud vaid mõni nädal. Kas vana observatoorium jõuab enne viimast laskumist tabada veel ühe suure kosmilise sähvatuse? Pargin erakinnistul oma autot. 20 aastat kestnud vaidlusel Harju tänava maalapi kasutuse ja müügi üle ei paista endiselt lõppu. Niguliste kiriku ees asuva Harju tänava 715 ruutmeetri suuruse kinnistu omanik Heino Viik on Tallinna linnaga juba umbes 20 aastat vaielnud ning lõppu veel ei paista. Ta kägistas mind selja tagant. Noored neiud hoiatavad aastaid tegutsenud bussipoisi eest. Toimetusega on ühendust võtnud mitu noort naist, kes soovivad hoiatada Tallinnas tegutseva ning bussipoisi eest. Neiude väitel küsib noormees neilt järjekindlalt nende telefoninumbrit, jälitab neid ühistranspordis ja tänavatel ning pakub end OnlyFansi manageriks. Värske vihje järgi olevat teda nähtud linnas koguni noaga. Neiud on enda sõnul pöördunud ka politseisse, ent sellest pole kasu. Lätil läheb Eestist kehvemini, mängu viimase löögiga kadus võimalus püüda B-liiga kohta. Eesti jäi Baltimaade jalgpallikoondistest veel ainsaks, kel säilib võimalus tõusta rahvuste liiga järgmiseks tsükliks B-liigasse. Läti jäi sellest just ilma valusaimal moel, kaotades Nikosias Küprosele mängu viimase löögiga skooritud väravast 1-2. Katastroof, mida peaaegu keegi ei märganud, talvetorm kergitas Läänemere sügavusest rannikule surnud vee. Eelmise aasta lõpus Eestit räsinud torm Johannes vallandas Läänemeres haruldase ja ohtliku nähtuse, aastakümneid mere sügavustes peitunud hapnikuvaba vesi kerkis kuni 90 meetri sügavuselt üles ja liikus madalasse rannikumerre, mille elustikule tähendas see olukord surmalõksu. Tegemist on esimese sellise teadlaste poolt dokumenteeritud juhtumiga Läänemeres. Paavst Leo XIV käis Euroopa Liidu loojaid meenutades rahuvõtit otsimas. Eelmisel nädalavahetusel külastas paavst Leo XIV Pariisi, Lourdesi jumalaema pühamut Lõuna-Prantsusmaal ning Metsi, Lotringi pealinna. Metsi linn, mis on mulle südamelähedane, kuna olen seal mitu aastat elanud, üllatas paljusid. Metsi kohtumine oli mõeldud Euroopale ja Euroopa rahvastele, sellepärast oli kohal Metsis Robert Schumanni keskus palju riigi- ja kirikujuhte, kirjutab Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jordan. Trumpi energiaplaan, 8 suurt tuumareaktorit Lõuna-Koreast, aga miks just sealt? USA vajab lähiaastatel palju rohkem elektrit ning Lõuna-Korea võib aidata selle puudujäägi täitmiseks investeerida hiiglasliku summa. Plaanis on üks väga suur gaasielektrijaamade kompleks, kuni 8 tuumareaktorit ja aastakümneid kavandatud Alaska Link-projekt. Paberil tähendaks see tohutut uut energiatootmist just ajal, mil andmekeskused elektrinõudlust üles veavad. Kõik projektid pole siiski veel ehitamiseks kinnitatud ning osa sõltub otseselt sellest, kas numbrid majanduslikult kokku jooksevad. Kas 200 miljardi dollari suurusest lubadusest saab päriselt uus energiatööstuse laine või jääb osa sellest vaid kavatsuseks? Kas teadsid? Enne teleekraanile jõudmist teenis Margus Saar leiba hoopis teisel alal. ETV saatejuhi ja toimetaja Margus Saare karjäär ei alanud sugugi teleekraanilt, kuigi ta oleks selleks justkui sündinud. Enne ajakirjandusse jõudmist tegutses Saar hoopis kinnisvaravaldkonnas ning töötas 1990. aastatel maaklerina. Globaalsete kütusevarude turule paiskamine ei tee diislit Eestis odavamaks. Ameerika Ühendriikide survel toovad maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liikmed oma reservides turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat, et leevendada ülemaailmseid energiavarustuse probleeme. Eesti varusid see otsus praegu ei puuduta, kuid ülemaailmne varude vabastamine meie tankalates diislikütust ilmselt odavamaks ei tee. Poliitikule peksa. Jaak Madison, rahvas olgu viisakas. Aga võim? Ligi võiks peeglisse vaadata. Iga kord, kui mõnele poliitikule ähvardatakse peksa anda, puhkeb Toompeal paanika poliitilise kultuuri allakäigu üle. Nii ka seekord, kui ühe külamehe meelepaha alla sattus Jürgen Ligi. Ühiskonda manitseb sotsiaalmeedias viisakusele Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak. Ükski partei ei tohi ähvardamisele ja hirmutamisele.

0: selle katust pakkuda, kirjutab rahvasaadik Andre Hanimägi Õhtulehes. Osa meie sõjahirmust toodetakse lääne meediamajades anonüümsete Eesti luurajate abiga. Lääne suurväljaanded kujutavad Balti riike Venemaa järgmise sõja vältimatu sihtmärgina, kuid põhjendavad harva, miks peaks Moskva järgmisena ründama just siin. Toimetaja Meelis Oitsalu küsib, kuidas saab kaitseks valmistumisest sõjaennustus ning miks räägivad Eesti luureametnikud välismeedias anonüümselt teist juttu kui kodus oma nime all. Võkki juhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline. Viru Keemia Grupi VG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud. Ettevõtte pole suutnud leida valemit, kuidas ehitada Euroopasse tehast nii madalate kuludega, et see suudaks olla maailmaturul konkurentsivõimeline. Even Tudeberg mürsuskandaalist nähti kullakoormat ja hakati seda seljakottidesse lappama, kõik tahavad ju rikaste edetabelisse pürgida. Esmaspäevases Kuuuurija saates räägib ettevõtja, mitme relvatööstusettevõtte esindaja Even Tudeberg lahvatanud mürsuskandaali tagamaadest. Avaldame intervjuu täispikkuses. Lambaid pole siin ja lambaid pole sääl, sest nad kolisid talveks linnast ära. Sügisel loetakse tibusid, kuid mitte ainult. Ka jõudsalt peale tükkiva võõrliigi Kanada kuldvitsa tõrjumise edukuse kohta annab teha järeldusi nüüd, mil ülejel Ujula tänava liivakivipaljandit suvel hooldanud lambad on sealt läinud. Odava maja, kallim liikumine, kas teine auto sööb linnast välja kolimise võidu? Maa- ja ruumiameti andmetel maksis Tallinna järelturukorteri ruutmeeter selle aasta esimeses kvartalis keskmiselt 2971 eurot, samal ajal kui väljaspool Tallinna oli Eesti keskmine 1352 eurot. Kuigi korteri ja eramu hindu ei saa üks ühele võrrelda, näitab suur hinnavahe, miks vaatavad paljud koduostjad pealinnast kaugemale. Moora, Isamaa on EKRE-lt valitsuse materdamise üle võtnud. Reitingute tipus püsiv Isamaa on teinud edukalt kampaaniat kriitika ja rahulolematuse toel, ent peab valimiste lähenedes hakkama pakkuma ka sisulisi lahendusi. Poliitika vaatleja Erik Moora sõnas Ringvaates, et Isamaa agressiivne taktika on jätnud EKRE aga varju ning raskustesse oma hääle leidmisel. Er Kramatorskis, pommirünnakute all elab veel üle 30 000 inimese. Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese. Er Lätis, lävepaku küsitluste järgi võitis valimised kindlalt peaministri erakond. Läti valis parlamendi uut koosseisu ja jaoskonnad suleti laupäeva õhtul. Kõige aktiivsemad olid Vitseme valijad, vähem käidi hääletamas Latkales ja Riias. Sajale seimi kohale pürgis 1428 kandidaati 14 nimekirjast. Tänavune veganmes naaseb oma juurte juurde. Sel nädalavahetusel 10. ja sel nädalal toimub Tallinna kultuurikatlas järjekorras juba 16. Veganmes, mis toob kokku ligi 70 ettevõtet ja organisatsiooni Eestist ja välismaalt ning suure valiku põnevaid taimseid tooteid. Kahe päeva jooksul saab avastada uusi maitseid, tooteid kaasa osta ning tutvuda veganluse eri tahkudega tervisest keskkonna ja loomaõigusteni. Kahel laval toimuvad ettekanded ja arutelud, praktilised töötoad ning ühine filmi vaatamine. Avatud on senisest veelgi suurem lasteala koos mitmekesise programmiga.
1: Järgmiseks üks nali. Täiskiilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas. No mis ma teha saan? No tehke ometi midagi.
0: Toitlustaja kutsub koolisööglasse lõunat proovima. Kaubamärgi taili all koolides toitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS Pre avab oktoobri esimesel nädalal koolisööglate uksed, et lapsevanemad ja teised huvilised saaksid võimaluse maitsta koolitoitu. Pärnumaal saab lõunat proovida ühes koolis. Taas õnnetus. Äsja 70 aasta juubelit tähistanud Andrus Ansip käib pärast operatsiooni karkudega, lapselaps tahtis vanaisa ise terveks teha. Endisel peaministril Andrus Ansipil täitus eelmisel nädalal 70. eluaasta. Suuremaid intervjuusid ta juubeliga seoses ei andnud ning küllap oli üheks põhjuseks see, et Ansip sattus kolm

nädalat tagasi rattaõnnetusse, mis tõttu läbis operatsiooni. Oma tervise keerdkäikudest rääkis ta avameelselt saates Silmast silma. Käsitööjäätise lugu on olnud teekond läbi muutuste. Üleriigiline ettevõtlusnädal on taas kätte jõudnud. Sooviksin jagada nendega, kel mõlgub meeles väiksemal või suuremal viisil äri alustamine, oma isiklikku lugu. Minu teekonda on mahtunud jäätisekohvik, keerulised majandusolud, aga ka uue suuna leidmine. Uskumatu draama. Eelviimases kurvis teelt välja sõitnud Solberg kaotas MN tiitli Evansile. Autoralli MN hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Sardiinias uskumatult. Oliver Solberg oli viimase kurvini MN tiitlis kinni, aga sõitis siis teelt välja ning championiks tuli Elfyn Evans. Võrk kaks klassis jäi maailmameister Robert Virvesel rallivõidust puudu 0,7 sekundit. Verstappen võttis Malaisias aasta esimese võidu, Antonelli hoiab ühe käega MN tiitlist kinni. Max Verstappen, Red Bull, saavutas füks selle aasta hooaja esimese võidu, kui vihm Sepangi ringrajal tekitas kaose. George Russelli, Mercedes, katkestamine ja tiimikaaslase Kimi Antonelli teine koht tähendab, et 20-aastasel itaallasel on nüüd MN tiitlist väga vähe puudu. Sopran Maria Listra rääkis Vikerraadios, et tema jaoks on vahel vaja ületada emotsionaalne lävepakk, nutta ennast tühjaks, et ta suudaks mõnda teost esitada. Listra sõnul on tal üpris lai võimekus emotsionaalset valu hallata, vastu võtta ja läbi elada, et hiljem seda teost laval esitades saaks emotsiooni, puhastumise ja rahu publik. Vägev jänki tarbija viskub inflatsioonist läbi nagu nuga sulavõist, võimendades kasvu. Läinud reedene õnnetund Chicago söögikohas Bar Roma oli rahvarohke. Kathleen Harper ja tema abikaasa piirduvad tavaliselt paari snäkiga, aga seekord laristasid ja luristasid nad terve 50-dollarise menüü kallal. Merearheoloogid leidsid uppunud vrakis tuhandeid luksusesemeid. Türgi lõunaranniku lähedal Adrasani juures uuritakse umbes 2100 aasta vanust antiikset kaubalaeva vrakki, mille pardal oli tuhandeid keraamilisi sööginõusid. Vrakk asub umbes 50 meetri sügavusel ning leiu teeb erakordseks see, et suur osa nõudest on säilinud tervena ja paljud neist lebavad merepõhjas endiselt virnades. Kohalik tugi- ja idufirmade arv käivad maakonniti erijalga. Eesti idusektor kasvab, kuid see kasv on koondunud Harju- ja Tartumaale. Kaardistus 13 maakonnas näitab, et piirkondlike tugiorganisatsioonide rohkus ei ennusta, kui palju idufirmasid maakonnas on. Pärnumaal on tugiorganisatsioone keskmisest vähem ja idufirmasid ligi kaks korda rohkem, Põlva, ja Hiiumaal on aga lugu vastupidi. Tulekahjuoht ja kütusereostus. Taksojuht tankis kütust plastpudelitesse ning jättis ohtliku laga maha. Möödunud nädalavahetusel avanes Tallinna linnahalli tsirklega tanklas jahmatav vaatepilt, taksojuht valas kütust tavalistesse plastpudelitesse, osa sellest voolas maha ning lahkudes jättis mees tankuri juurde vedelema ka prügi. Tsirklek kinnitusel põhjustas juhtunu lokaalse kütusereostuse. See maa nähtamatu jõud võib mõjutada seda, kui kiirelt me vananeme. Maa magnetväli on pidev, kuid nähtamatu osa meie elukeskkonnast. Nottinghami ülikooli teadlaste uuring äädikakärbestega näitas, et magnetvälja eemaldamine mõjutas putukate eluiga, liikumisvõimet ja rakkude energiatootmist. See viitab, et maa magnetväli võib olla oluline bioloogiline tegur, millega elu on evolutsiooni käigus kohanenud. Kolmas kord sel kuul juba hallitusega. Tallegi snäkkide kvaliteet tekitab tarbijas pahameelt. Sotsiaalmeedias jagab naine fotosid tallegi hallitanud lihasnäkist ning väidab, et on puutunud sama probleemiga kokku juba kolmandat korda ühe kuu jooksul. Talle kinnitab, et samalaadseid pöördumisi on saabunud veel ning ettevõtte püüab probleemi põhjusele jälile jõuda. Laborant pillas katseklaasi maha ega rääkinud sellest kellelegi. Laboritöötaja Tarja tegi kogemata katki katseklaasi, mis sisaldas kopsukatku baktereid. Mingil põhjusel ta sellest kellelegi ei rääkinud, enam pole ka midagi rääkida, nooruke teadlane on nüüdseks surnud. Ligi 200 inimest, kellega ta juhtunu järel suhtles, on aga rangelt karantiini pandud. Võimud jäävad kidakeelseks.
Evans tõusis ühele pulgale tänaku ja Neuvilliga.

0: Kas nad kõik on nüüd sama kõvad rallimehed? Kundid söönud, lambad terved. Elfin Evans krooniti pühapäeval Sardiinias esimest korda autoralli maailmameistriks, dramaatiliselt, kuid teenitult ja õiglaselt. Kui spordis saab üldse säärast määratlust kasutada. 86-aastane Tiit Aru pani oma korraldajakarjäärile punkti. Viljandimaa noorte heitjate seeriavõistluse viimane etapp reedel Suure Jaanis kujunes eriliseks, 5 aastat sarja eest vedanud Eesti vanim tegev kergejõustikutreener. 86-aastane Tiit Aru andis teatepulga noorematele üle ja lubas võistlustel pealtvaataja rolli jääda. Issake, siin päriselt kummitab. Pärast neid juhtumeid enam ust lukust lahti hoida ei julge. Vanas talus elamine on tegelikult ülimõnus ja eriti mõnus on see nüüd sügisel, kui päevavalgust ongi juba vähem, mis tähendab vähem süümekaid, et õues ei toimeta. Ometi oleme viimase kuu ajaga üht-teist jõudnud, kuid kõige olulisem, millest ma tahan rääkida, on meie kummitus, kellele panime nimeks Jüri. Aare Toika, kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine. Teatrijuhist lavastaja Aare Toika rääkis päevatees, et teatris püüeldakse igal õhtul selle poole, et inimesed tulevad kokku ja mõistavad teineteist. Kaasasündinud aortirikke tõttu kriitilistes olukordades viibinud Toika sõnul tuleb oma tervise eest ise võidelda ning haiglasse pole mõtet minna puhkama, vaid tööle, et oma tervis korda saada. Artiklivabrikute mõju võib ulatuda tehisaru vastusteni. Tallinna Tehnikaülikooli TTÜ doktorant ja Teiche Instituuti teadur Anton Sokolov uurib usaldustaristut ning muu hulgas ka teadusandmebaasidest eemaldatud artikleid. Tema sõnul annab tagasi kutsutud uuringute hulk aimu sellest, kui palju on avastatud probleemseid teadustöid, kuid mitte sellest, kui palju neid tegelikult teaduskirjanduses ringleb. Henn koosseisu muutmise kohta, vaatame enda ja Islandi tugevustele otsa ning proovime kõhutunde pealt täppi panna. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn sõnas homse koduväljakul Islandi vastu mängitava rahvuste liiga kohtumise eel, et meeskond ei tohi head tabeliseisu iseenesest mõistetavalt suhtuda. Soovitusi sügisel kasvuhoones toimetamiseks. Kuigi praegu on ilmad veel soojad, siis pole kaugel aeg, kus roheliste viljade ärakorjamise järel on aeg kasvuhoone talvekorda seada. Selleks tuleb kõik taimed välja viia ning mullapinnalt noppima väiksematki taimeosad ja umbrohud, et nendel ei saaks haigustekitajad talvituda. Lastevastaste seksuaalkuritegude eelnõust valitsus hakkab liigutama just kodanike ja erakondade survel. Reformierakonna otsus sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu toetuseta jätta on arusaamatu. Praegu on laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise kaotamist ja ohvritele hüvitiste tagamist nõudev petitsioon kogunud juba enam kui 14 000 allkirja, kirjutab Riigikogu liige ja eelnõu algataja Züleyxa Izmailova, STE. Politsei pidas kinni laia haardega narkokullerid, kes tegutsesid ka Viljandis. Septembri keskel pidas politsei Rakveres kinni 21- ja 24-aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Kahtlustatavad võivad olla seotud Viljandis, Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14 kuni 15 kraadi, öösel nõrk vihm, õhutemperatuur 12 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 13 kuni 16 kraadi, öösel selge, õhutemperatuur 3 kuni 14 kraadi. Harju maakond, edela ja läänetuul puhanguti kuni 16, rannikul 22 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3.
1: Järgmiseks üks nali.
2: Julge hundi rind on haavleid täis.
0: Võluputka tantra maailma, mõtisklusi ühe väikeline avalikust raamatukapist. Keilas elades on kujunenud mu jaoks rutiiniks, et rongijaama juures asuvast raamatukapist mööda minnes kiikan kappi sisse, vahel ka võtan midagi, mõnikord viin raamatuid juurde. Kohalik raamatukapp töötab nagu võluputka, raamatud muud kui kaovad kuhjadena ja sama palju lisatakse juurde. Kes raamatuid toovad või võtavad, mina siiani ei tea, sest teisi lugejaid kohtab kappi juures harva. Näed, et sagin igapäevaselt käib, aga sagistajaid eriti ei näe. Oleks samorodni, Euroopa riikide valmisolek sõjaks võib osutuda isetäituvaks ennustuseks. Pärast eelmisel nädalal toimunud ÜRO peaassamblee istungit kõneles Venemaa välisminister Sergei Lavrov ajakirjanikega, korrates taas Venemaa Föderatsiooni välispoliitilisi seisukohti. Kremli vaatenurgast peaksid Putin ja Trump lihtsalt lõpetama Ukraina teemal rääkimise. Vilepuhuja paljastab mürsuskandaali seni teadmata tagamaid. See, et seis on hapu, oli teada juba möödunud aasta alguses. Eestit raputanud mürsuskandaal võib olla märksa suurem, kui on seni avalikkusele paistnud. Täna õhtul räägib kuuurijale endine kõrgem kaitseväe ohvitser, kelle sõnul teati probleemidest juba ammu, kuid sellele vaatamata liikus kõik edasi. Oleks saanud selle õigel ajal lahendada. Oleks võinud lepingud lõpetada ja teha

0: suuremaid kontrolle, aga samal ajal prooviti seda varjata. Droonioht tõi inimesed päästeameti koolitustele. Kuidas jõuda sealt tegudeni? Kevadised droonintsidendid suurendasid järsult huvi kriisikoolituste vastu. Ometi ei tule tegutsemine teadlikkusele alati järele ja Eesti inimesed mõtlevad nii elupausile panemisest kui ka hirmust sõjakorral Eestisse lõksu jääda, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. Kas puidutööstur Tarmo Tamm astub välja rohelistega liitumist plaanivast Eesti 200-st? Juba patsutavad ei ole vaja väga pikalt oodata. Eesti 200 juhtorganid hakkavad otsustama ühinemist erakonnaga Eestimaa rohelised, Eesti 200 juhatuse ja Riigikogu fraktsiooni liige, puidutööstur Tarmo Tamm kommenteeris, et sellega seoses võib tulla lähiajal ka uudiseid ka tema erakondliku kuuluvuse kohta. Arvustus. Rikkaks saamine ei alga palganumbrist, vaid selgest teadmisest, mida sa sellelt rahalt ootad. Kõigepealt tuleb endale selgeks teha, mida rikas, õigem oleks öelda finantsvaba, elu sinu enda jaoks üldse tähendab, kirjutab TEF Banki Tõnis Mänd Ramit Seti raamatu Õpetan sind olema rikas arvustuses. Arstid üritavad mürki Krista Piki kehast välja pumbata. Kolmapäeva õhtul pidid ennesse osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi kaks surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Naine on jätkuvalt elus, ehkki ilmselt mitte teadusel. Mis temast edasi saab, kas ta sureb või elab ja kui elab, siis mis elukvaliteediga, võib vaid oletada. Tanja unustas seekord küll ära, et ta pole ainus staar laval. TV3 suursaade Laululahing võeti sotsiaalmeedias teravalt ette. Pühapäeva õhtul startis TV3 selle sügise suurim laulusaade Laululahing. Ühismeedias võeti suursaade teravalt ette. Need vead hoidsid rohkem põnevust kui laul, ei hoia mõni end tagasi. Vaata Nikoni koomiliste loomafotode auhinnatöid. Nikoni iga-aastane humoorika loodusfotokonkurss on välja selgitanud oma selle aasta finalistid, mis toovad esile loomariigi kõige ootamatumad ja naljakamad hetked. Valikust leiab nii hommikuvõimlemist harrastava karu, keskmist sõrme näitava orangutani kui ka fotograafidest ühinud pälli. Venemaa tuumarelvad ei hirmuta enam NATO sõjalist liitu. Venemaa tuumaähvardustel on lääne otsustele üha vähem mõju ning Kremli võimekus kasutada oma tuumaarsenali heidutusena nõrgeneb järk-järgult, kirjutas esmaspäeval väljaanne
1: Financial Times,
0: FT, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Union. Mida kujutab endast eurosari, kus hakkab mängima kolm Eesti korvpalliklubi? Teisipäeval algavad mängud vana maailma tugevuselt neljandas klubikorvpalli sarjas FIBA Euroope Cup, kus löövad kaasa ka Tartu Ülikool Max ja Moorits, Tallinna Bigbank Kalev ja PC Pärnu. Mida see sari endast kujutab ja kes pääsevad alagruppidest edasi? LHV pensioniekspert, kogujate vara on pärast reformi kasvanud pea kaks korda. 74% Eesti inimestest ei usu, et riiklik pensioon tagab neile normaalse äraelamise, kuid pensionisüsteemis kogumist jätkanute vara on samal ajal kasvanud reformijärgselt 4,3 miljardilt eurolt 7,9 miljardini, ütles LHV varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Värske üleriigiline planeering keskendub ajalooliste keskuste tugevdamisele. Täna avalikusele esitletud riigi üldplaneering soovib Eestis ruumi planeerida nii, et lisaks suurematele linnadele saaksid läbimõeldud arengutõuke ka piirkondlikud keskused, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Homme. Löviskuu jätkab eilset julgemat ja enesekindlamat energiat, kuid täna on fookus rohkem sellel, mida sa ise väärtuslikuks pead. Hea päev on olla nähtav, võtta initsiatiiv ja teha midagi loomingulist, kuid samal ajal tasub jälgida, et soovtunnustust saada ei hakkaks sinu otsuseid juhtima. Mõni asi õnnestub paremini siis, kui sa ei ürita kellelegi tõestada, et suudad seda teha. Päeva teine pool sobib eriti hästi kohtumisteks, esinemiseks, hobidega tegelemiseks või lihtsalt millekski, mis paneb sind end hästi tundma. Kui tekib konkurentsiolukord, ära lase uhkusel otsustada sinu eest. Sinu tugevus tuleb täna kõige paremini välja siis, kui oled enesekindel, kuid samas heldega teiste suhtes. Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. Enam ei ole

0: Väga naljakas. Tallinna kesklinnas tegutseva StudioWorksi töötajaid vaevab teadmatus, kas nad saavad tööd jätkata või mitte. 1,5-miljonilise maksuvõlaga ettevõtte kontori uksed on kinni ja lubadustest hoolimata on maksmata ka osa palkasid. Teisipäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Põhja-Soome itta ning Eesti jääb selle lõunaserva. Öö tuleb veel vihmane, kuid vastu hommikut saab lääne pool suurem sadu läbi. Edela- ja läänetuul tõuseb tugevaks ning sooja on kuni 15 kraadi. Päeval lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu taandub idapiiri taha ning tugev tuul hakkab pärastlõunal veidi hoogu maha võtma. Valus viga ja esimene mõrv. Reeturites langes esimene ohver, mängijad saatsid aga koju vale inimese. Põnevusmängu reeturid teises osas jõuti esimese suurema pöördeni, reeturid valisid välja oma esimese ohvri ning mängijad pidid esimest korda kogunema ümarlaua taha, et otsustada, kes nende seast mängust lahkub. Õhtu tõi kaasa nii teravaid kahtlusi, valusaid eksimusi kui ka emotsionaalseid hetki. Draama pärast Haydn Panettieri surma, staari ekskihlatu Volodõmõr Klõtško võitleb tütrepärandi päästmise nimel. USA näitleja Haydn Panettieri endine kihlatu Volodõmõr Klõtško esitas kiireloomulise avalduse, milles palub luba tegutseda nende 11-aastase tütre ajutise esindajana USA California kohtus, et kaitsta lapsepärandit pärast ema surma. Salajane Vahemere paradiisisaar. Ma pole sellest kunagi kuulnud, aga nüüd tahan sinna minna. Kui rääkida Baleaari saartest, tuleb paljudele esimesena meelde rahva ja pidude rohke Ibiza või rannakuurorte täis Mallorca. Lisaks neile kahele kuulub saarte hulka aga paradiis, millest paljud pole isegi kuulnud. Xi tõi Trumpile kaks pandat, Soome juba teab, kui kalliks Hiina sõprus võib minna. Hiina president Xi Jinping saabus läinud nädalal Donald Trumpile külla ning jättis endast maha ühe Pekingi diplomaatia kõige nunnuma sõnumi, Ameerika saab kaks uut pandat. Ping-Ping ja Fu Shuang maandusid pühapäeval Atlantasse ning alustavad seal 10-aastast sõprusmissiooni. Soomlased võivad ameeriklaste pandaõnne kõrvalt vaid mõrult muiata, nende enda Hiina sõpruse saadikud sõid aastas tonnide kaupa bambust ja neelasid umbes 1,5 miljonit eurot aastas. Pandad läksid lõpuks tagasi Hiinasse, ähtari loomaed aga pankrotti. Uurime, mida söövad alpinistid kõrgel mägedes ja testime, millise supermarketi kaneelisaiad on parimad. Eesti esimese naisena Mount Everesti tippu jõudnud alpinist Krisli Melesk räägib taskuhäälingus, mis täna söögiks, mida süüakse tuhandete meetrite kõrgusel ja miks võib mäest alla tulemine olla raskem kui tippu ronimine. Lisaks meenutab aastaid luksusjahtidel töötanud Melesk sealseid toiduelamusi, jagab oma lemmiktiramisu ja lihtsa vegan šokolaadikoogi retsepti ning paneb koos saatejuht Ragne Värgiga pimetestis proovile 5 supermarketi kaneelisaiad. Mis toimub? 14 immigranti Taltechi juures ja alasti eestlane Maltal. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Mustamäel pidas politsei kinni gruppi immigrante, Vintedi kasutajad kurdavad suletud kontode ja kättesaamata raha üle ning ühe eestlase 200 eurone kihlvedu viista Maltal kohtu ette.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, doktor, mul on tunne, et keegi jälgib mind, arst vaatab aknast välja, rahunege. Praegu ei paista kedagi, mees, näete. Nad peidavad ennast.
0: Väiksem toetus tõmbab remondiplaanidele vee peale. Valitsuse plaan kärpida kortermajade renoveerimistoetus seniselt kuni 50% 20% võib anda renoveerimisele tugeva tagasilöögi. Eriti keeruliseks muutub olukord väiksemates linnades ja maapiirkondades, kus kinnisvara väärtus ja inimeste maksevõime on väiksemad ning pangast laenu saamine raskem. Klounaad jätkub. Orjapidamises süüdistatav Peeter Kaares hoiab endiselt kohtuistungites kõrvale. Pärnu maakohtunikul Tambet Graubergil sai esmaspäeval Villand orjapidamises süüdistatava Peeter Kaarese jätkuvatest puudumistest istungitelt. Edasi jätkub protsess kas või ilma Kaareseta ning küsitlema hakatakse tema 3 poega, kes jagavad isaga sama süüdistust. Pärnu noored, kes alustasid õpetajatena oma kunagises kodukoolis. Sel sügisel alustas Pärnu Kuninga tänava põhikoolis koguni 2 noort õpetajat, kes tulid tagasi kooli, mille nad kunagi lõpetasid. Need on muusikud.

füüsikaõpetaja Hanna Vask ja õppijabiõpetaja Liis Õmblus, kes mõlemad läbisid enne õpetajaks saamist üsna kirju eneseotsingute teekonna. Petter Solberg kargas poja dramaatiliselt MM-tiitlite jäämise järel Sebastian Ogierle turja. Oliver Solberg oli autoralli maailmameistrivõistluste hooaja viimasel etapil Sardiinias lähedal ralliajaloos ühe suurema teo korda saatmisele, ent tema isa Petter Solberg ei jäänud rahule Sebastian Ogier sõiduga. Liina Raud naasis näitlemise juurde, tunne on imeline. Sel suvel elus kannapöörde teinud ja tagasi kodumaale kolinud ühikarottide täht Liina Raud on taas näitlemise juures. Mulle väga meeldib kaamera ees olla ja selline projektipõhine töö sobib mulle hästi, räägib Liina, keda saab peagi näha uues seriaalis, mille võtted toimusid Kreekas. Otseülekanded tulemas, Kunstnike Liidu erakorraline oksjon. 8.9. ja sel nädalal toimub Ars kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu erakorraline kunstioksjon, kus läheb enampakkumisele 162 teost. 3 oksjonipäeva on võimalik otsepildis jälgida ka ERRi kultuuriportaali vahendusel. Rekordid purustanud Kulbergs annab Lätile lootust. Laupäeval toimunud Läti valimistel purustati 2 rekordit. Esiteks sai peaminister Andris Kulbergsi juhitud ühendnimekiri taasiseseisvunud Lätis rekordilise häältesaagi, mis annab neile sajaliikmelise seimis 42 kohta. Võitu varjutas aga negatiivse rekordi teinud valimisaktiivsus, oma hääle andis vaid 51% valijatest. Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust. Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt paigal. Kõik peavad teenima üle keskmise. Pealkiri on citeering 90-ndatest pärit tööandjate tõlgendusest ametiühingute nõudmistest. Oleme siin ringiga tagasi. Suurte ametivaldkondade esindajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, meditsiinitöötajad, vanurihooldajad nõuavad endale keskmise palgaga võrdset või suuremat palka, kirjutab Agu Vahur. Eestis kahmab riik bensiini hinnast suurema tüki kui enamikus Euroopa riikides. Veebruaris puhkenud USA-Iraani sõjatuules on kütusehinnad roninud viimaste aastate kõrgeimale tasemele. Kuna neist suur osa läheb maksudena riigile, siis leevendust otsitakse madalamatest maksudest. Eesti seda veel teinud pole, kuid nõudjad on üha häälekamad. Kas on ka põhjust? Nobeli meditsiinipreemia pälvisid optogeneetika pioneerid. Nobeli auhinna meditsiini või füsioloogia alal pälvisid sellel aastal Karl Teisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel nende avastuste eest valgusele reageerivad joonikanalite vallas, millega panid aluse optogeneetikale. Meetod võimaldab muuhulgas uurida aju enneolematu täpsusega. Tehisaru hüppe jäi Tartu gümnaasiumides õpetajate õlule. Mullu alanud tihüppe programm pole pärast esimest aastat siiani Tartu gümnaasiumide õppetöös rakendunud. Haridus- ja teadusministeerium lubas mullu veebruaris, et sügiseks saavad kõik 10. ja 11. klassi õpilased ehk 20 000 gümnasisti ja nende 4700 õpetajat ligipääsu tehisaru õpirakendusele IT-i. Ekspert, pangad panustavad tehisarule, kuid oodatud võit võib jääda saamata. Tehisaru võimalusi kiputakse esmajärjekorras rakendama klienditeeninduses, sest kokkuhoidu on sealt kõige lihtsam välja arvutada. Tegelikult võib võit aga tulla hoopis mujalt ning tehisaru abil valest kohast kokkuhoides on kaotajaks nii ettevõtte ise kui ka selle kliendid, kirjutab Coop Panga müügijuht Kristo Rosin. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi. Täna filmib India filmimeeskond koos Eesti tootmispartneri Nafta Filmsiga Tallinna Sõpruse kino ees ajaloolise mängufilmi.
1: The India House.
0: Massistseeni 1900. aastate Inglismaal toimunud meeleavaldust, kus meessoost üliõpilased protesteerivad naiste õiguste vastu. Alar Karis, meil on tekkimas vaikivale ajastule omane enesetsensuur. President Alar Karis andis pikema intervjuu Kuku raadio mõjukate tunnile, mida täispikkuses on võimalik kuulata homme ja lugeda Postimehes. Karis rääkis oma vaadetest Eesti sise- ja välispoliitikale ning valitsusega tekkinud eriarvamustest. Postimees avaldab osa sellest intervjuust. Agendid murdsid testkeskkonnast välja ja ründasid ettevõtteid, agendid tegid salaja koostööd ja nüüd on küsimus, kuidas sellele piir panna. Üks tehisaru agent võib teha vea, kuid sajad omavahel suhtlevad agendid võivad muuta selle vea hoopis millekski suuremaks. Hiljutised juhtumid näitavad, et autonoom

Need süsteemid on loonud endale salajasi teadete tahvleid, jaganud omavahel infot ja mõnel juhul liikunud ülesandest kaugemale, kui inimesed kavatsesid. Samal ajal on olemas tööriistad, mis suudavad jälgida nii agentide mõttekäike kui ka konkreetseid tegevusi ning vajadusel sekkuda. Probleem on selles, et nende kasutamiseks pole veel ühtseid reegleid ega kohustust. Kui tehnilised pidurid on juba olemas, miks sõidab süsteem ikkagi nii sageli ilma nendeta? Eesti lõpetas rahvuste krossi 12. kohal, talviku avasõidus 8. Eesti meeskond lõpetas Prantsusmaal Ernees toimunud rahvuste motokrossi 12. kohal. Jörgen Mattias Talviku, Sebastian Leoki ja Kaarel Tilgi tulemuste põhjal kogus Eesti 109 punkti. Päeva parima tulemuse sõitis välja Talviku, kes lõpetas avasõidu 8. Pärnusse novembris. Bilbao pani mõtlema, kuidas. Nädalapäevad tagasi Bilbaos, linn Hispaanias Baskimaal, toim kohaliku giidiga rattatuuril hakkasin mõtlema Pärnule. Ümberringi olid jõepromenaadid, pargid, kunst ja arhitektuur, mille vaatamiseks tasus aeg-ajalt ratta pealt maha tulla. Giid rääkis, mis neis paikades varem oli ja kuidas tööstuse taandumise järel hakati neile uut kasutust otsima. Millise kodu saab Eestis osta miljoni euro eest? Miljon eurot kõlab kinnisvaraturul summana, millega peaks saama peaaegu kõike. Tegelikkuses määravad aga asukoht, kinnistu suurus, hoone seisukord ja arhitektuur selle, kas sama raha eest saab veidi üle 100 ruutmeetrise luksuskorteri, basseiniga eramu või hoopis mitu renoveerimist ootavat maja, vahendab kinnisvaraportaal City24. Soolasemad koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kaasa. Sellel nädalal avavad ligi 70 koolisööklat oma uksed ka lapsevanematele ja teistele huvilistele, et nad saaks tutvuda koolitoiduga. Tartu sööklate külastajad jäid täna valdavalt toiduga rahule. Mõned õpilased käivad koolis aga oma soolatopsiga. Sisserändajate tulv paneb PIPA ja halduskohtud tõsiselt proovile. Valgevenest Läti kaudu Eestisse jõudnud seadusliku aluseta sisserändajaid on tänaseks juba 296. Kinnipidamiskeskus on politsei sõnul ülerahvastatud. Lisaks koormavad migrantide kinnipidamise taotlused üle ka kohtutööd. Manona Paris, palun pidage silmas last, oma tuleviku pensionimaksjat. Ma saan täiesti aru õpetajatest, kes kaasava hariduse peale katki lähevad, sest nad on jäetud üksi koormaga, mis eeldaks mitme inimese panust. Ainult et ärge nuhelge seda lastele kätte, kes tulevikus peaks teile pensioni maksma. Ja ega te ju nuhtlegi. Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etappi Malaisias võitis Max Verstappen, Red Bull, kes edestas itaallast Kimi Antonellit, Mercedes, plus 2,307 ja Britt Lewis Hamiltoni, Ferrari, plus 4,919. Karis, ekspresidendina on mul ehk isegi paremad võimalused Eesti riiki teenida kui presidendina. President Alar Karis ütles kultuurisaate Spektrum, et kuigi ta soovib pärast ametiaja lõppu võtta endale ka aega mõtlemiseks, siis kalender juba vaikselt täitub ning ta soovib jätkata ka edaspidi tehisaru ning tehnoloogia teemadega. Eestlanna paleepulmad Koreas. YouTuber Kimchi Kost Mai külaline oli ka riigi esimene leedi. Eestlanna Mai ehk Kimchi Kost, kelle YouTube'i kanalil on 220 000 jälgijat, abiellus Lõuna-Korea kuningapale alal ning tema pulmadest on ilmunud üle 70 artikli. Abielluda nii ajalooliselt tähendusrikkas kohas oli nagu unenägu, ütleb Pruut. Õpetaja, tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased. Tehisaru ei tee õpilast laisaks, vaid nõuab nii temalt kui ka õpetajalt uutmoodi lähenemist. Tallinna Ülikooli doktorandi uurimistöö näitab ühtlasi, et materjalidele ligipääsu koondav digiplatvorm suudab õpilaste sooritust eksamitel märgatavalt parandada. Miks kaob pikas suhtes seksiisu? Seksiisu ei püsi pika suhte jooksul alati ühesugune ning selle kadumise põhjuseid võib olla palju. Mõnikord ei peitu probleem üldse seksis, vaid kuhjunud kodutöödes, väsimuses, tähelepanu puudumises või tundes, et partnerist on saanud armastatu asemel veel üks inimene, kelle eest tuleb hoolitseda. Vermonti osariigi suurim elektrijaam on

peidus inimeste keldrites ja garaažides Eestiski võiks samuti toimida. Üks koduaku ei muuda elektrivõrku, kuid tuhanded korraga võivad hakata käituma nagu terve elektrijaam. Vermontis ongi kodudes paiknevad akud ühendatud ühisesse süsteemi, mis aitab hoida elektrit sees tormide ajal ja vähendada võrgu koormust tipptundidel. Omanikule tähendab see varutoidet, võrguettevõttele aga paindliku energiavaru, mida saab vajaduse korral kasutada. Selline virtuaalne elektrijaam ei vaja tingimata uut suurt hoonet ega korstnaid, sest selle võimsus on laial inimeste kodudes. Kas tuleviku elektrijaam võibki peituda tuhandetes keldrites ja garaažides? Venemaa võrkpalliliidu president kinnitas, et nende mehed, mille ei osale, seal saab olema vähe sporti ja palju poliitikat. Rahvusvaheline võrkpalliliit, FIVB, teatas täna, et Venemaa naised osalevad järgmisel aastal Põhja-Ameerikas toimuvatel maailmameistrivõistlustel. Vene alaliidu president Stanislav Shevchenko kinnitas, et nende meeste koondisel samasugust plaani ei ole. Jasmin Üpraus kihutab, arendab ja juhib, elu keerleb ikka motospordi ümber. Jetisportlane Jasmin Üpraus alustas Hiinas Shanghais oma 9. MM-hooaega. Kuigi avaetapil pidi pärnulanna tunnistama kahe kange prantslanna paremust, pole varasem rajasõidu maailmameister ja mullune hõbemedalist matnud lootust, et just tema seisab tšempionaadi lõpus piedestaali kõrgeimal astmel. Eesti suursaadik Ukrainas, osa ajust kogu aeg kuulab, et ega õhuhäiret ei ole. Ukrainas tahavad kõik lasteaialapsed saada sõduriks, ütleb Tiina Intelmann, Eesti uus suursaadik Ukrainas. Kiievisse, keset langevaid rakette, suundus ta suve lõpus ja nagu palju kordi varemgi, üksi ja sisuliselt käsipagasiga. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas järgmisel kuul välja ennetähtaegsed valimised, püüdes tugevdada oma mandaati pärast seda, kui killustunud parlament lükkas eelmisel nädalal tagasi valitsuse peamised eluaseme